Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Știți de ce avem valoare? În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu-ți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi, îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i, ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru că porți chipul lui Dumnezeu, ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine și mai e ceva, ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Prietenii sunt ca și curcubeul, îți luminează viața când ai trecut printr-o furtună.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Dacă nu găsești nicio cale de ieșire, încearcă privind în sus.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 2. Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: fumam țigare după țigare și am început să încureț pipa cu tot felul de chestii și la un moment dat n-am mai avut cu ce să o cureț și am zis, hai să iau foi din Noul Testament să le curăț. Și a început să rupă filă cu filă. În fiecare zi rupea câte o filă și curăța pipa. Și a rupt Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu, toată, pe rând. Și la un moment dat zice, ia să mă uit ce scrie aici. Și a nimerit exact Luca, capitolul 15, cu pilda fiului risipitor. Și când am văzut, stai un pic, Dumnezeu acesta, tatăl acesta, nu e polițist? Nu caută să te pedepsească? Nu te caută să te ardă, să te bată, cum au făcut toți aceștia? Dar cine e ăsta? Și atunci a fost o schimbare radicală. Și omul acesta este Feodor Dostoievski, care cu un cuvânt al lui Dumnezeu, pătruns în inimă, și-a schimbat viața. Și din ateu a devenit unul dintre cei mai mari scriitori ai istoriei și ai lumii.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Ați auzit de Policarp, pastorul bisericii din Smirna, peste care au trecut 12 perioade de persecuții? Și în ultima perioadă de persecuții, pe când el avea undeva către 87 de ani, Policarp a fost chemat pe arenele din Smirna. Și când Policarp a fost adus acolo, broncosul roman s-a ridicat și a spus: Policarp, ești liber să te lepezi de Hristos și nu vei păți nimic. Iar dacă nu te vei lepăda, iar dacă nu vei spune nu mai vreau să slujesc pe Dumnezeu, vei fi ars pe rug. Și Policarp s-a uitat la toți, la marea mulțime, și a zis în felul următor: Dumnezeu nu m-a dezamăgit nici odată. Nici eu nu-L voi dezamăgi. Și istoria spune despre el că a fost ars pe rug.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: În trecutul, știind în prezentul, știu unde am fost aseară, mă, știe unde am fost aseară, știe ce gândesc, ce am gândit la ora 10 fără 5 când am intrat aici în biserică. Și totuși mă iubește, mă, nu mă omoră, uite-te. Și nu numai că Dumnezeu mă vede și mă cunoaște, Dumnezeu mă și răsplătește. Îmi fac ceva pentru El, nu fac pentru frați, fac pentru Domnul fără să-mi dau seama. Pentru El o fac. El zice, mie mi-ai făcut, nu? Mie mi-ai dat apa să beau. Nu bea Dumnezeu apă, mă. Uite câteodată face lucrul ăsta. Mie mi-ai dat să beau. Dumnezeu nu se îmbolnăvea și de iată că la spital, ci când a fost în spital a spus la mine. Când a fost în temniță a spus la mine. Eu cum să nu te răsplătesc și să zică, vin o slugă bună și credincios. Hai. Hai.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Dumnezeu intervine. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Isaia 41 cu versetul 10. În timpul anului școlar 1984-1985, eu eram în ultima clasă în ciclul primar de învățământ și mă pregăteam pentru examenul de admitere la liceu. Profesorii noștri și-au dat toată silința să ne pregătească pentru examen. În fiecare dimineață eram examinați riguros la școală. Dacă un elev făcea o greșeală, rezultatul era o lovitură peste degete. Cu ajutorul lui Dumnezeu, eu nu am primit niciodată vreo lovitură peste degete în primul semestru din an. Dar în al doilea semestru am sărit peste un exercițiu și am primit o lovitură. Fiind prima dată când eram pedepsită, am plâns toată dimineața. Pentru a ne ajuta să ne descurcăm mai bine, profesorii ne-au cerut să venim la ore și sâmbăta. Cei care lipseau sâmbăta primeau 5 lovituri luni dimineața. 6 dintre noi au lipsit la orele de sâmbătă și am fost pedepsiți. Așteptându-mi rândul, am văzut că fiecare elev care primea o lovitură plângea cu amar. Dar eu nu am plâns. Întreaga clasă a fost nedumerită. Deși îmi doream să mă așez la locul meu, profesorul m-a ținut pe loc și a întrebat: tu ești Eli, ce se întâmplă? De fapt, era teamă că nu cumva să leșim după primirea pedepsei pentru că nu plângeam. El nu a înțeles că Dumnezeul căruia îi slujeam putea face durerea să dispară. Mai târziu m-a întrebat de ce am lipsit sâmbătă. Am profitat de ocazie pentru a-i spune cât de mult puteam despre sabatul biblic al zilei a șaptea. Atunci am înțeles de ce sâmbătă nu veneam la ore. După ce m-a pedepsit în 3 zile de luni consecutive, profesorul a spus: gata cu pedepsele, știu că ești conștiincioasă, știu că Dumnezeul care face durerea pedepsei să dispară te va ajuta și la test. Într-adevăr, am trecut testul cu bine. Dumnezeu a intervenit și mi-a luat durerea. Dragi surori, Domnul care a făgăduit să ne susțină este un Dumnezeu care își ține promisiunea. Când încercăm cu toată puterea noastră să facem voia Lui, El nu ne va dezamăgi. El va veni în ajutorul nostru când avem cel mai mult nevoie de El. Haideți să-i fim credincioși, să învățăm pe cei tineri încă din timpuriu să se prindă de Dumnezeu și de cuvântul Lui. Haideți să fim exemple ale credinței oriunde am fi. Atunci Domnul ne va spune fiecăruia: iată robul meu, în care sufletul meu își găsește plăcerea.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia, cu tine mereu.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Iată acum, dragi ascultători, aveam premiera emisiunilor pe care le puteți audia la Radio Armonia în dimineața acestei zile de luni. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, un mesaj biblic prezentat de pastorul Laurențiu Balcan. La ora 12, lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim o zi binecuvântată!

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Avem zile când simțim că putem atinge cerul cu mâna, însă avem și zile când nu ne putem ridica de jos. Avem zile senine și zile pline de nori negri, zile frumoase și zile pe care dorim să le uităm repede. Viața este mereu schimbătoare. Depindem de alții, de circumstanțe și de alegerile noastre. Deseori alegem greșit, apoi nu înțelegem de ce trecem prin probleme, propriile noastre probleme. Am putea fi mai atenți la alegeri? Sigur. Odată cu înaintarea în vârstă, începem să fim din ce în ce mai conștienți de faptul că, cu cât facem mai puține alegeri greșite, cu atât avem mai puține probleme. Însă o alegere care nu ține neapărat de vârstă este cea de a depinde în totalitate de Dumnezeu. Cu cât depinzi mai mult de Dumnezeu, cu atât problemele tale par mai mici, mai ușor de rezolvat. Alege și astăzi să trăiești frumos. O zi bună, plină de speranță, îți doresc.

0: Ideea este că acei creștini au făcut cel mai mult pentru viața aceasta, care s-au gândit la viața viitoare. Pentru că tot așteptând viața viitoare, au zis, hai să fac viața pe pământul ăsta suportabilă. Vreau să vă spun că toate marile descoperiri, toate marile picturi, toată frumusețea acestui pământ e creată de oameni care s-au gândit la rai. Au zis, până când voi ajunge acolo, fac ceva frumos pentru pământul acesta. Și vreau să înțelegeți bine că acolo este locul nostru, casa noastră. Adică acolo e Iisus Hristos, o regiune necunoscută, că nu știm cum e. Hai să fim serioși, dar cu un locuitor cunoscut. Iisus Hristos spune în Apocalipsa 21:3, El va locui, El Dumnezeu va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua nouă, limba clevetitoare. Cel ce ascunde ura este un mincinos și cine defăimează pe alții este un nebun. Proverbe 10 cu versetul 18. Defăimătorii fac afirmații malițioase, denaturate sau chiar adevărate despre alții, dar cu intenția de a le strica reputația, caracterul sau bunul nume. Conducătorii de campanii politice sunt recunoscuți pentru practica lor de a strecura mijloacelor de informare în masă informații calomniatoare cu privire la oponenții lor, în speranța de a-i pune într-o poziție defavorabilă. În zilele noastre, foarte rare sunt cazurile în care un candidat duce o campanie perfect curată. Problema este că defăimările nu sunt în mod exclusiv apanajul politicienilor. La un moment dat, fiecare din noi poate fi tentat să denigreze pe cineva. Însă de un lucru trebuie să fim siguri. În cer nu vor fi calomniatori. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă, acela nu clevetește cu inima lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cară asupra aproapelui său. Psalmul 15, versetele 1 până la 3. Îți amintești să fi făcut vreodată afirmații defăimătoare despre cineva? Care ți-au fost motivele și de ce ai simțit nevoia să discreditezi caracterul acelei persoane înaintea alteia? Poate te-a făcut să suferi sau o invidiai pentru realizările ei? Dacă acesta din urmă este cazul, învață să-ți folosești invidia ca factor motivator pentru a-ți atinge propriile scopuri, în loc să te lași mânat de ea și să calomniezi pe alții. Probabil că admiri și îți dorești ceva ce posede persoana respectivă. Unii oameni sunt atât de nesiguri pe ei și se simt atât de ușor amenințați, încât consideră că singura lor șansă de a-și păstra statutul este să facă remarci răutăcioase la adresa caracterului celor pe care îi percep drept competitorii lor. Un exemplu foarte bun este Diotref, unul din cei cărora le plăcea să aibă întâietatea în biserică. La un moment dat, când Ioan a trimis niște învățători să predice Evanghelia în biserica respectivă, Diotref s-a trezit într-o mare dilemă. Fiind foarte nesigur pe el și simțindu-și poziția amenințată, el a decis să nu-i primească în biserică. Ioan s-a mâniat auzind de fapta lui Diotref și i-a spus prietenului său Gaius cum are de gând să rezolve problema. De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorbe rele. Nu se mulțumește cu atât, dar nici el nu primește pe frați și împiedică pe cei ce voie să-i primească și dă afară din biserică. 3 Ioan 1 cu versetul 10. Diotref din aceștia se găsesc destui în organizații religioase și laice deopotrivă. Ei aruncă vorbe rele asupra noilor veniți pe care îi consideră o amenințare. Le acuză pe femeile inteligente și talentate care ajunge în frunte, pe alte căi decât cele deschise de abilitățile, talentele sau pregătirea lor. Mereu caută o fisură în armura victimelor. Însă, contrar așteptărilor lor, faptul că mânjesc imaginea altora nu îi va ajuta să-și îmbunătățească propria imagine. Actul defăimării este o dovadă clară a faptului că defăimătorul nu a îmbrățișat toate promisiunile lui Dumnezeu. Am convingerea, în temeiul pasajului din Psalmul 75, versetele 6 și 7, că înaintarea și ridicarea vin de la Dumnezeu, nu de la oameni. Acest adevăr mă determină să lucrez în echipă. Nu am niciun motiv să sting lumina altuia ca să strălucească a mea. Mai mult, Dumnezeu spune răspicat că niciun om nu poate zădărnici scopul lui Dumnezeu pentru viețile noastre. Domnul oștirilor a luat această hotărâre. Cine îi se va împotrivi? Mâna lui este întinsă. Cine o va abate? Isaia 14 cu versetul 27. De vreme ce Dumnezeu ne garantează destinul și a promis că va răzbuna toate relele săvârșite împotriva noastră, De ce să-i defăimăm pe alții? Mi s-a părut interesant faptul că termenul grecesc pentru defăimare derivă din diabolos, care înseamnă diavol. Defăimarea este un act nepermis, diabolic, pe care Dumnezeu îl urăște. Când căutăm să calomniem pe cineva, cuvintele noastre defăimătoare nu fac altceva decât să semene semințe înveninate, de pe urma cărora vom culege consecințele. Cine își păzește gura, își păzește sufletul. Cine își deschide buzele mari, aleargă spre pieirea lui. Proverbe 13 cu versetul 3. Afirmația de azi. Refuz să calomniez. Voi cerne orice conversație prin sita din Filipeni 4 cu versetul 8. Așadar, dacă este ceva adevărat, vrednic de cinste, drept, curat, vrednic de iubit, vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă cu privire la cineva, doar despre acestea voi vorbi.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30. Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca? Sau ce vom bea? Sau cu ce ne vom îmbrăca? Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută, Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuințe de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

0: Și încă o dată vă spun, lucrurile de pe pământul acesta trebuie să le ai în măsura în care le poți stăpâni și le poți controla. Pentru că îți buni și banii, îți buni și casele, îți buni și afacerile, și firmele, și mașinile, toate sunt bune. De folosit pentru ce îți îngăduie Domnul. Dar dacă lucrurile acestea nu poți să le stăpânești, câți oameni nu mai sunt în adunare din cauza lor? Câți oameni nu mai au nicio pasiune? Câți oameni nu au venit în casa Domnului și erau plini de râvnă când nu aveau și se rugau marța seara sau când era cu mâinile sus? Doamne, mulțumesc de pâinea cea albă pe care mi-ai dat-o și astăzi. Și a dat Dumnezeu puțin mai multă binecuvântare. Și când i-a dat mai multă, nu mai vine. Își lasă nevasta și el pleacă, care a câștigat bani. Pentru că binecuvântarea pe care ți-o dă Dumnezeu, trebuie să poți să o stăpânești. Și Dumnezeu, când te binecuvintează, îți dă și lucrurile pe care le poți stăpâni.
1: Radio Armonia.

De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

0: Matei, capitolul 5, începând cu versetul 13. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Amin? Vă rog să ocupați locurile. În seara aceasta îmi propusesem să fiu episcop. În limba greacă, episcopos înseamnă supravegheator. Adică momentul în care mai îmbătrânești, dai un pas în spate și lași pe cei mai tineri să vină, să slujească, să se implice în lucrare. Mesajul numărul 2 din seara aceasta trebuia susținut de dragul nostru frate Vasile, dar a fost doborât de o răceală foarte puternică, nici n-a putut să ajungă la biserică, Domnul să-i dea sănătate și m-a rugat așa răgușit să-l înlocuiesc, că nu mai are timp să vorbească cu nimeni să-l înlocuiască. M-am temut puțin și pentru Tony săptămâna asta, am vorbit cu el și l-am simțit răgușit și am zis sper să nu-l lase și pe el vocea. Poate ați observat că în seara asta a avut o voce puțin mai gravă decât de obicei, probabil și tu te-ai confruntat așa cu o mică răceală. Dar îi înlocuim cu drag pe frați, mai ales când trebuie să vestim cuvântul lui Dumnezeu despre subiectul acesta important al anului nostru. Anul, ce an avem? Identității. Voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii. Așadar, când citim astfel de versete, rugăciunile noastre de tipul Doamne, fă-ne lumina lumii, parcă nu și-au sensul. Iisus spune că deja suntem sarea pământului și lumina lumii. Nu e nevoie să ne rugăm ca să devenim ceea ce suntem deja. Noi trebuie să învățăm ce să facem cu identitatea pe care ne oferă Hristos. Sarea și lumina sunt două elemente cu care interacționăm zilnic. Par lucruri banale. Lumina este peste tot, în vremea noastră e destul de ieftină, ai dat pe întrerupător și s-a luminat toată casa, aproape că nu depui nici un efort ca să ai lumină. Avem lumina naturală, de care ne bucurăm, și câți dintre noi, eu am făcut-o pentru că am fost forțat de context, câți dintre noi îi mulțumim Domnului zilnic pentru că avem ochi cu care putem vedea? Lucrurile par atât de împământenite și de naturale, încât le luăm ca un dar care e al nostru și uităm să-i mulțumim Domnului pentru că putem vedea lumina. Putem vedea. Sarea este foarte ieftină. Nu trebuie să plătim mult pentru sare și nu ne trebuie un pumn de sare ca să dăm gust mâncării. Puțină sare dă gust mâncării. Însă pe vremea Domnului Iisus, atât sarea cât și lumina nu erau lucruri ieftine. Sarea se procura cu greu, trebuia să plătești pentru ea, trebuia să plătești bine. Lumina de asemenea, ca să ai lumină când se întuneca, îți trebuia ulei, îți trebuia o candelă, erau un efort pe care îl depuneai. Lumina și sare erau lucruri prețioase pentru oamenii din vremea Domnului Iisus. Așadar, când el face această comparație între ucenicii lui sare și lumină, el se referă la lucruri valoroase, la lucruri pe care oamenii le apreciau și erau recunoscători lui Dumnezeu pentru că aveau lumină și aveau sare ca să dea gust mâncării. În Scriptură există o chemare insistentă de a veni spre lumină și de a răspândi lumina. Împărăția lui Dumnezeu este numită împărăția luminii. Dumnezeu, spune Pavel, locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia. Însuși Dumnezeu este numit Tatăl luminilor. Iisus spune, eu sunt lumina lumii, lumina care luminează în întuneric. Și această idee ne aruncă gândul și privirea la sfințenia lui Dumnezeu, la slava lui Dumnezeu, pe care au văzut-o prorocii încă din vechime și care s-a întrupat în minunatul nostru Domnul Iisus Hristos, care este slava lui Dumnezeu. Pavel, pe drumul Damascului, vede o lumină puternică în jurul lui. Din nou, interacțiunea lui cu lumina. Hristos, când se arată, se arată într-o lumină strălucitoare. Iar Ierusalimul ceresc, cetatea veșnică, unde vor locui cei credincioși, este văzut această cetate ca o lumină, plină de pietre prețioase, un limbaj limitat care încearcă să descrie o slavă ce nu poate fi descrisă. Imaginea luminii este foarte importantă în Scriptură și este plină de semnificație. Și Scriptura se îndreaptă către credincioși și le spune celor credincioși: voi sunteți copii ai luminii. Uitați-vă în 1 Tesaloniceni 5:5. 5:5, ușor de ținut minte. 1 Tesaloniceni 5:5. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. Se referă la partea obscură a lumii noastre, la partea păcătoasă. Noi nu suntem ai păcatului. Noi nu suntem ai fără de legii. Noi suntem ai luminii, fii ai zilei. Adică îl reprezentăm pe Dumnezeu în lumea aceasta. Manifestăm slava Lui. Mesajul lui Iisus vine într-un context foarte specific. Evreii înțelegeau că au fost chemați de Dumnezeu să aducă lumina Lui în această lume. Poporul evreu a fost numit lumina neamurilor. Ei trebuiau să răspândească legea lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu până la marginile pământului. Dar ce s-a întâmplat cu poporul Israel? A eșuat în chemarea pe care Dumnezeu le-a dat-o. Națiunea eșuează, falimentează. Iar când Hristos vine, își asumă rolul poporului Israel și face această afirmație care i-a șocat pe oameni: eu sunt lumina lumii. Până la Hristos, evreii spuneau: noi suntem lumina lumii. Prin noi se manifestă slava lui Dumnezeu. Nu mai e niciun popor sub cerul acesta ca noi. Noi avem legea. Noi avem templul lui Dumnezeu. Noi avem slava lui Dumnezeu. Însă realitatea este descrisă de Apostolul Pavel în Romani. Din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri. Voi nu sunteți lumina lumii. Ați ieșuat în chemarea voastră. Vine Hristos și își asumă destinul poporului Israel. Eu sunt lumina lumii, spune el. Și acum Hristos se uită către ucenicii lui. Un grup de oameni simpli, pescari, vameși, oameni muncitori, fierari, betoniști, bun, betoniști nu erau pe vremea aia, dar tâmplari, erau oameni simpli. Se uită către ei și le pune în cârcă destinul unei națiuni care falimentase. Voi, începând din clipa asta, ucenicii mei, voi sunteți lumina lumii și sarea pământului. Iar prin ei, destinul acesta se răsfrânge asupra bisericii de-a lungul timpului. Voi, biserica mea, spune Domnul, sunteți lumina lumii și sarea pământului. Să luăm separat cele două elemente. Voi sunteți sarea pământului. Nu este o expresie întâmplătoare. De ce sarea pământului și nu zahărul pământului? Și nu mierea pământului, că cumva pare un gust mai atractiv. Știți povestea cu sarea în bucate, nu-i așa? Vezi, bătrânii știu de ce sarea e mai importantă decât zahărul. Și dentiștii, de asemenea, vă vor spune de ce sarea e mai importantă decât zahărul. Dar expresia nu este întâmplătoare. În Genesa 6 este descrisă starea decăzută a pământului, unde toate gândurile omului erau îndreptate numai spre rău. Stricăciunea s-a manifestat pandemic în universul nostru. Prin păcat, nu doar omul a fost afectat, toată creația a fost afectată. Și noi vedem efectele păcatului în zilele noastre. Sarea nu are rostul doar de a da gust, ci sarea conservă. Ea are rostul de a împiedica putreziciunea, stricăciunea. Și de aceea Hristos, când le spune ucenicilor, voi sunteți sarea pământului, nu se referă doar la faptul că noi dăm gust în jurul nostru. Da, este un aspect important. Creștinii trebuie să fie gustoși, trebuie să dea gust. Dar Hristos spune, voi aveți menirea aceasta de a stopa răul, de a opri fără de legea. Voi aveți menirea aceasta de a conserva lumea și de a o face acceptabilă de către Dumnezeu. Pentru că dacă voi nu veți da gust acestei lumi și răul se va răspândi în toată populația, Dumnezeu va fi nevoit să distrugă omenirea. Dar din pricina voastră, a aleșilor care dau gust și care sunt în această lume, Dumnezeu mai are har pentru poporul acesta ca să se întoarcă la pocăință. Însă, ca sarea să dea gust, ca sarea să conserve, ea trebuie să iasă din pungă sau din solniță și să intre în mediul pe care vrea să-l influențeze. Dacă te uiți la o solniță de sare și spui, bună ești tu măi sare, nu-i așa? N-ai de unde să știi. Dar dacă iei solnița și o pui peste mâncare și sarea interacționează cu mâncarea, atunci are efect. Un creștin care stă într-o pungă, sigilat, băgat pe raft acolo, rezistă 50 de ani, nu va influența și nu va da gust în jurul lui. E nevoie așadar de exteriorizare. E nevoie să ieșim și să arătăm lumii că noi suntem aleșii lui Dumnezeu. Izolarea în punga noastră, în solnița noastră, n-are cum să dea gust și să conserve în jurul nostru. E nevoie de exteriorizare, e nevoie de apropiere de către cei din jur. Oamenii trebuie să ne guste. Au nevoie să interacționeze cu bisericile, cu valorile bisericii. Ca ei, văzând cum trăim noi, să înceapă să-și pună semne de întrebare. Prin anii 50, o familie din satul bunicii mele s-a pocăit, s-o soție. Au auzit Evanghelia undeva prin Ardeal, au crezut și s-au întors în satul lor cu o nouă credință. O credință vie, o credință care le-a transformat viața. Nu aveau o credință seacă, individualistă. Crezi? Cred. Dar în tai, nu trebuie să știe nimeni. Credința e personală, ce e în inima mea e doar între mine și Dumnezeu. Ei nu așa gândeau credința. Pentru ei credința era o forță vie, care nu îi lăsa să doarmă liniștiți noaptea. Doreau să-l mărturisească pe Domnul. Și când s-au întors în satul lor, doi oameni simpli s-au gândit cum să-l vestească pe Hristos. Și-au aplicat versetul acesta. Voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii, prin faptele voastre bune, oamenii să-l vadă pe Hristos și să-l laude pe Tatăl. Au sărit în ajutorul celor amărâți. Mergeau la bătrâni care nu puteau să prășească și prășeau grădina în locul lor, fără bani, în numele Domnului. Reparau gardul oamenilor. Făceau gesturi de o bunătate simplă, dar care i-a impresionat pe oameni. Pentru că într-un mediu în care oamenii gândesc, lasă numai pentru mine, lasă mie să meargă bine, nu mă interesează de capra vecinului, mă interesează de capra mea, dintr-o dată apar doi oameni care nu se mai gândeau doar la ei. Se gândeau și la ceilalți. Și sarea a început să dea gust. Și sarea a început să influențeze. Și prin slujirea lor au plantat o biserică și de-a lungul anilor sute de oameni s-au întors la Domnul. De ce? Pentru că niște oameni au înțeles că sunt sarea pământului și lumina lumii. Leonard Ravenhill spunea într-o broșură excepțională numită De ce întârzie trezirea? Oamenii nu au nevoie de o redefinire a Evangheliei. Ei au nevoie de o demonstrare practică a Evangheliei. Oare nu cumva trăim vremuri în care oamenii ar vrea să interacționeze cu sarea care este în noi? Voi sunteți sarea pământului. Degeaba stai acasă și zici, Doamne, fă-mă sare. Doamne, fă-mă sare. Dumnezeu îți spune, ești sare. Interacționează cu cei din jur. Nu te mai izola. Arată-le prin viața ta ceea ce a pus Dumnezeu în tine. Iisus introduce în discuție, dacă ați văzut, și un avertisment. Dar dacă sarea își pierde gustul, va fi lepădată. Cum vine treaba asta? Imaginează-ți că deții o fabrică de scaune. Sau de ce vreți voi? Am ales că stați pe scaune și ușor să faceți o comparație în seara asta. Imaginează-ți că ai o fabrică de scaune și scopul tău e să produci cât mai multe scaune și de cea mai bună calitate. Ai peste 50 de angajați și ai o linie de producție ultramodernă. Ai toate lucrurile puse la punct. Ai un șef de producție pe care îl întreb după 2 săptămâni, câte scaune ai produs? Și el îți spune, niciunul. Pentru ce țin fabrica? De ce vă plătesc? Voi 2 săptămâni ați venit la lucru. Ce ați făcut? N-am produs niciun scaun. Oare nu cumva la fel se întâmplă cu biserica când nu este sare? Când nu dă gust? Când nu conservă? Dacă tu ești diferit, atunci fii diferit. Dă gust în jurul tău. Asta e chemarea pe care ne-o face Dumnezeu. Asta e identitatea noastră. Suntem sarea pământului. Hristos nu se oprește aici. Al doilea element. Voi sunteți lumina lumii. Din nou principiul exteriorizării. Lumina nu poate fi ținută ascunsă. Dacă tu îi pui un capac la lumină, o prinzi acolo, sub capacul acela. Dar când ridici capacul, ea iese afară. Când ridici capacul, ea iese afară. Imaginați-vă că stingem toate luminile în această sală. Se face întuneric sau aproape întuneric. E suficient ca o singură persoană să aprindă blițul de la un telefon și deja sala devine perceptibilă. Nu ne mai împiedicăm unul de altul. O singură lumină face diferența. Biserica are menirea aceasta. Să lumineze în întunericul acestei lumi. Cum? Răspândind sfințenia lui Dumnezeu. Răspândind adevărul lui Dumnezeu. Manifestând în jurul nostru caracterul lui Hristos. Manifestând în jurul nostru bunătatea lui Dumnezeu. Voi sunteți lumina lumii. Cum se manifestă această lumină? Tot așa, versetul 16. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Care este scopul învățăturii despre sare și lumină? Ca ei, văzând faptele voastre bune, să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Dragii mei, biserica, creștinul, are această datorie să le îndrepte oamenilor privirea spre Hristos, spre Dumnezeu. Noi nu suntem aici ca să le atragem privirea asupra noastră. Nu suntem aici să vorbim despre noi. Nu suntem aici să ne dăm noi pe noi înșine în spectacol. Ce mari suntem, ce tari suntem. Nu suntem mari, nu suntem tari. Menirea noastră e să le vorbim despre Hristos Mântuitorul nostru, despre Dumnezeu Tatăl care ne-a dat un dar salvator, care ne-a mântuit prin Iisus Hristos, iar toată atenția oamenilor trebuie îndreptată spre Dumnezeu. Prin faptele voastre bune, arătați spre Dumnezeu, ca ei văzându-vă pe voi să-și pună întrebări și să se întoarcă la Dumnezeu. Uitați-vă ce fac primii creștini în Faptele Apostolilor. Erau persecutați de elita religioasă. Nu le plăcea mesajul, pentru că ei vorbeau despre Domnul. Dar există acolo un verset. Dar norodul îi lăuda în gura mare. Oamenii vedeau faptele lor. Oamenii vedeau cum trăiau. Oamenii vedeau că aceștia se iartă. N-au ură. N-au dușmănie, au pasiune pentru adevăr, nu sunt iubitori de lucrurile lumii acestea, nu sunt atașați de fără de legile lumii, s-au rupt de păcat și trăiesc o viață sfântă și uitându-se de la distanță, îi lăudau în gura mare. Nu pentru că ei erau oameni deosebiți, ci pentru că aveau un Dumnezeu mare care le transforma viața și care le lumina inima. Oare nu aceasta e chemarea noastră? Ca să luminăm în jurul nostru, să manifestăm această identitate de lumină în această lume, ca să-L putem mărturisi pe Hristos? Aceasta e chemarea ta. Aceasta e chemarea mea. Cum o vom face depinde de fiecare în parte. Tu ești responsabil de cum sărezi și de cum luminezi. Eu sunt responsabil de cum sărez și de cum luminez. Dar să știți că oamenii sunt cu ochii pe noi. Ei ne urmăresc. Ei vor vedea dacă există contradicție între ceea ce spunem și ceea ce facem. Dacă eu vin să vă vorbesc despre dragoste, dar ei vor vedea în mine ură, oare ce vor spune? Ăsta e un fiu al luminii, nu-i așa? Se vor uita la mine, mă vor arăta cu degetul și vor spune, iată mincinosul. Dacă eu vă voi spune să nu furați, dar fur, și când bag mâna în buzunar, descoper ceva ce nu e al meu. Oamenii mă vor arăta cu degetul și vor spune, iată mincinosul, el zice să nu fur, dar el fură. Și am putea continua cu exemplele. Oamenii sunt cu ochii pe noi. Lucram săptămâna asta cu Raul și ne-am pus să ascultăm puțin radio. Creștin, desigur. Era o piesă de închinare. Și nici nu mai știu ce cânta, dar cântam și eu în mintea mea și la un moment dat zic, aleluia. Drept în clipa aia, Raul deschisese ușa și o vecină în vârstă, drept în fața ușii, m-a auzit pe mine spunând aleluia. S-a uitat la Raul, s-au pus amândoi pe râs și doamna spune, la vie belă. Viața e frumoasă. Printr-un gest simplu, nesăbuit, poți transmite un mesaj. Într-o lume plină de frică, plină de îngrijorare, oare poți transmite mesajul că viața poate fi frumoasă? Că poate fi luminoasă? Oare le poți vorbi oamenilor că Hristos poate intra în întunericul vieții lor și să aducă lumină? Fii lumina care ai fost destinat să fii. Iată identitatea noastră. Ce ești tu? Ce sunt eu? Voi sunteți sarea pământului. Voi sunteți lumina lumii. Doamne, ajută-ne să luminăm. Amin. Vă invit să vă ridicați. Și haideți să păstrăm în minte două idei principale. Dumnezeu să ne păzească de izolare. Pentru că în izolare vom fi ca lumina sub obroc. Hristos spune că la un moment dat se va stinge. Dumnezeu să ne păzească de izolare. Să ne păzească de pericolele care sunt în afara grupului. Să pună în noi un duc de unitate frățească, cum ne învață Sfânta Scriptură. Și în al doilea rând, haideți să-i mulțumim Domnului că ne face ceea ce noi încă nu credem că suntem. Pentru că mulți dintre voi vă uitați în viața voastră și spune, frate, dar eu parcă nu sunt sare, parcă nu sunt lumină. Biblia nu zice că vom deveni sare, vom deveni lumină. Biblia spune că suntem, pentru că l-avem pe Cel ce este lumina lumii și este în noi. Să-i mulțumim pentru ceea ce ne dă El. Și să rugăm să ne dea putere să-L slujim cu credincioșie în această lume, toată viața noastră. Amin. Ne rugăm cu toții. Amin. Puteți să ocupați locurile pentru câteva momente. Mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Le mulțumim celor ce ne-au vizitat, celor ce ne-au vizitat poate pentru prima dată. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă așteptăm cu mare drag la următoarele slujbe ale bisericii. Așa cum ați observat, noi ne adunăm aici ca să lăudăm pe Domnul, cântăm, ne rugăm și cerem Lui putere să trăim frumos în această lume, care are nevoie de biserică și de mărturia bisericii, pentru că noi suntem sarea pământului și lumina lumii. Le mulțumim celor ce au slujit în această seară, copiilor, tinerilor, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și vă rog din toată inima, rugați-vă pentru ei, ca Dumnezeu să-i păzească, Dumnezeu să-i folosească și Dumnezeu să scoată lucrători în biserica noastră. Amin? Rugați-vă pentru ei. Săptămâna aceasta vă așteptăm vineri seară la rugăciune de la ora 19:30 și sâmbăta viitoare la închinare, când vrem din nou să lăudăm pe Domnul și să ne încurajăm din cuvântul Lui. Doar un anunț așa în perspectivă. Pentru 28 martie vom avea slujbă de botez în apă. Vă rog să vă notați, unii dintre voi și-au notat 28 februarie, au făcut această confuzie. Deci nu săptămâna viitoare vom avea botezul în apă, ci în luna martie, cu o săptămână înainte de Paște. 28 martie. Să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze tinerii care vor încheia legământ cu El în apa botezului și să binecuvinteze biserica noastră cu cât mai multe suflete care se decid să-L urmeze pe Domnul. Fiți binecuvântați, vă doresc o săptămână luminoasă și nu în izolare. Domnul să fie cu voi cu toți. Amin.
1: Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, ne-a prezentat un mesaj biblic inspirat din Sfintele Scripturi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți cu Radio Armonia. Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Noi ne-am luptat cu demonii generației noastre. Copiii noștri se vor lupta cu demonii generației lor și în același nume al lui Iisus Hristos îi vor birui. E foarte important să fim aproape de ei, să nu-i scăpăm în adicții și în telefoane și în patima asta și să ținem strâns legătura aproape. Mami, e tot în regulă? Tati, sigur, ai nevoie de ajutor? Ai nevoie de suportul meu? Vrei să jucăm un șah? Asta este procedura pe care eu o am. Copilul meu știe să joace uno, știe să joace foarte bine șah, adică încercăm să fim în lumea lor. Numai așa îi putem salva.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 5 octombrie.
1: În 1582, Papa Grigore al XII-lea a introdus un nou sistem de calculare a timpului, înlocuind calendarul iulian cu cel gregorian. Ziua de 5 octombrie a anului 1582 a fost socotită 15 octombrie 1582.
0: În anul 1902 s-a născut poetul, prozatorul și ziaristul Zaharia Stancu. A scris romanele Desculți, Ce mult te-am iubit, Șatra, Poeme cu lună. A murit în decembrie 1974.
1: În 1936 s-a născut dramaturgul Václav Havel, fost președinte al Republicii Cehe.
0: În anul 1983, liderul sindicatului polonez Solidaritatea, Lech Walesa, a primit Premiul Nobel pentru Pace.
1: În anul 2000 are loc căderea regimului lui Slobodan Milošević.
0: Iar în anul 2001 a fost înființată Jandarmeria Montană, primul pluton de jandarmi montani, format din 30 de profesioniști în cățărare, lupte și acțiuni de salvare, a început să patruleze traseele Bușteni, Azuga și Sinaia.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonía.

0: Mi-aduc aminte de un frate din Bucovina, a avut peste 10 copii, era vopsitor, un atelier acasă, condiții grele. Vorbesc de perioada imediat după al doilea război mondial. Familie cu 10 copii să întreții nu era ușor. Și omul acesta, când venea un sărac la el, când venea o văduvă, un orfan, când venea cineva care avea posibilitate foarte limitată sau chiar deloc, nu îi lua niciun leu. Deși era foarte motivat să facă lucrul ăsta, că avea o casă de întreținut. Însă folosea prilejul acesta ca să-l facă dator pe omul acela să vină la închinare. Astăzi este o biserică mare acolo, de peste 1500 de oameni. Și spunea cineva din loc, jumătate din această biserică s-a pocăit prin omul acela. Pentru că omul acela a găsit ocazia potrivită și l-a mărturisit pe Iisus atât cu vorba, cât și cu faptă. Probabil că în decursul vieții a pierdut poate 10 de mii de euro la banii noștri vorbind, neputând să-i bage în casa lui. Dar a câștigat pentru veșnicie suflete care s-au mântuit. Tu ce faci pentru Dumnezeu?
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Copilul meu drag, când vei ști cum să numeri, simți vei povara pe slabii tăi umeri. Povara ce vremea o pune pe noi, în timpul acela când spui 1, 2. Cu timpul ce pleacă, în timpul ce vine, se duce o clipă din viață, din tine. Și nici universul de vreme umplut nu-ți dă înapoi un singur minut. Ne credem puternici, uriași pe pământ, și totuși, o clipă ce zboară în vânt, e aici, ne zâmbește, se duce, dispare, ca fulgul de nea într-o rază de soare. Întreabă un om: prietene, spune, când numai o clipă mai știi că-ți rămâne, n-ai dat toată lumea, de-ar fi s-o poți da, o clipă din viață s-o poți câștiga? Dar clipa e norul ce zboară în zare, un abur ușor, un vis ce dispare. Stăpânul acestui pământ poți să fii, dar clipa cea mică tu n-o poți opri. Tic-tacul de ceas și-a deschis evantaiul și nu-l mai oprește nici râsul, nici vaiul. Aceeași cadență ne naște plângând și în urmă tot ea ne coboară în mormânt. Nisipul clepsidrei tăcut când se cerne, sau clopotul tainic când bate alene, sau râsul ironic din ceasul cucuc ne arată cum clipele în viață se duc. Iar noi, pământenii, ca peștii în plasă ce încearcă prin ochiuri zadarnic să iasă, bătrân și copil, împărat sau fierar, ne zbatem în plasa din calendar. Ne stingem încet, în cadențe forțate, pe drumul tăcut, pe cărări neumblate, și înscriem pe sulul ascuns și neșters istoria întregului nostru univers. Ascultă cum bate un ritmic ciocan, măsoară secundele an după an și stoarce din noi cu suspine fierbinți o doină ce trece în copiii din părinți. Dar totuși, bătaia mai slabă se face, mai frânt clopotarul de funie trage. Dar totuși, bătaia mai slabă se face, mai frânt clopotarul de funie trage. Vecernia vremii, încet, de demult, o simt cum se apropie, parcă o ascult. Da, timpul acesta, ce frâu parcă n-are, se apropie în goană de clipa cea mare. Vestită ca focul din fulger aprins de trâmbița sfântă pe întregul cuprins. O clipă înaltă, o clipă măreață, când zorii vestivor acea dimineață, ce va însemna pentru vremi un hotar, când clopotul mare cu dangătul rar, sclipindu-și arama în raza senină, se va opri copleșit de lumină și timpul va da cuvenitul onor cerescului, drept și stăpân creator. Va sta pe loc timpul și el mărturie la cea mai slăvită de-apoi bucurie, când adunase vor sfinții mii și mii la marea serbare din veșnicii. Și timpul nu va mai vrea să pornească, va sta la ospăț, să ne povestească din începuturi, fuior cu fuior, din vraja trecutelor clipe cu dor. Atunci ne va spune în prag de vecie o lungă poveste ce singur o știe, povestea ce am scris-o chiar noi, rând pe rând, în vremea călătoriei de pe pământ. Și atunci, desfăcuți de amar și durere, de moarte desprinși, de clipa ce piere, vom sta îmbrăcați în lumina de sus, cu soarele drag, cu al nostru Iisus. Cu Domnul vom fi dimineața pe rouă, plimbându-ne liberi în lumea cea nouă, iar El ne va da graiul său sfânt și tot cerul de slavă pe noul pământ se datorează numai ție.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Este ora 12 și 30 de minute, iată acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de luni. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 13 și 30 de minute vine cu emisiunea Răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ni le punem frecvent nouă înșine sau altora. Întrebările adolescenței la ora 14. Răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. Un devoțional de an Voskamp, la ora 15 și 15 minute, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. Armonii pentru copii, la ora 16, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei, la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse. Puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Reia Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, în reluare, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu prelegeri de teologie biblică prezentate de profesorul Daniel Rusu, o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La 19 și 30 de minute, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. La ora 20, lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 21, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Întrebările adolescenței, la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Meditația zilei.
1: Cum să învingi mentalitatea de lăcustă? Parcă eram niște lăcuste. Numeri 13:33. Nu vei ști niciodată care este starea ta spirituală până când te vei confrunta cu ceva prea mare ca să-i faci față singur. Atunci descoperi ce crezi cu adevărat. Când Moise a trimis 12 iscoade să cerceteze noua țară a lui Israel, cu toții au văzut același lucru, un tărâm bogat în miere, lapte și niște uriași. Da, Iosua și Caleb au văzut și ei. Credința nu înseamnă să ignori ceea ce este evident, asta înseamnă negare. Conștientizarea unei probleme nu reprezintă o exprimare a îndoielii și nu este un păcat. Pavel a spus: am voit să venim la voi, dar ne-a împiedicat Satana. Nu poți depăși ceea ce nu conștientizezi. Diferența dintre iscoade consta în modul de percepere a problemei. 10 dintre ei au spus: am mai văzut în ea pe uriași înaintea noastră și față de ei parcă eram niște lăcuste. Dar Iosua și Caleb au spus: nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. Domnul este cu noi. Adevărata credință se hrănește cu ceea ce vrăjmașul aruncă în tine. Această credință spune: arunc-o, căci Domnul este cu mine. El a luat puterea vrăjmașului ca să nu mă mai poată lovi. Raportul negativ al celor 10 iscoale a cauzat în rândul poporului 3 reacții diferite. Prima, teamă. Teama este irațională. Ea te poate face să uiți toate lucrurile bune pe care ți le-a promis Dumnezeu sau pe care le-a făcut pentru tine. În al doilea rând, unii au dorit să se întoarcă în Egipt, înapoi la felul lor vechi de viețuire. Iar în al treilea rând, alții au dorit să rămână în pustie. Dar tu trebuie să te miști împreună cu norul, altfel mana de astăzi este ultimul lucru pe care îl vei vedea. Așadar, Dumnezeul pe care îl slujești este mai mare decât uriașul pe care îl vezi? El spune că este.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei a Păscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

dau întâlnire de 3 ori pe lună cu o fată. Ea spune că este îndrăgostită de mine. Eu nu sunt sigur că o iubesc, dar mă simt altfel atunci când sunt cu ea. Acest sentiment este oare dragoste? Sentimentele te pot păcăli. Am vorbit recent cu o adolescentă care era derutată de faptul că nu simțea nimic pentru un băiat. Înainte de a începe să iasă împreună, era înnebunită după el. În momentul în care el a început să fie interesat de ea, ea și-a pierdut interesul pentru el. Mă gândesc și la o tânără mămică. A fi părinte nu este atât de romantic cum anticipase ea. Scutecele și hrănirile din miez de noapte nu sunt prea distractive și ea se simte vinovată pentru că nu sunt. Oare a scăzut dragostea? Se întreabă ea. Cum răspunzi la astfel de întrebări? Ți-ai dorit vreodată să existe o modalitate de a evalua calitatea afecțiunii tale? Un test ADN pentru dragoste? Pavel ne oferă unul. Dragostea nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. 1 Corinteni 13:6. În acest verset, minciuna nu poate fi un test pentru dragoste. Vrei să desparți falsul de realitate, neadevărul de adevăr? Vrei să știi dacă ceea ce simți este iubire autentică? Întreabă-te asta. Încurajez eu acea persoană să facă binele? Căci dragostea adevărată nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. 1 Corinteni 13:6. De exemplu, o doamnă o sună pe o altă doamnă și spune: noi două suntem prietene, așa-i? Da, suntem prietene. Dacă soțul meu întreabă, să-i spui că am fost aseară la cinematograf împreună. Dar nu am fost. Știu, dar eu am fost. Ei bine, am fost cu un alt bărbat și... Hei, vei face asta pentru mine, nu? Suntem prietene, da? Mai apropiate decât surorile, nu-i așa? Trebuie să mai treacă această persoană vreun test? Nici vorbă. Dragostea nu-i va cere niciodată cuiva să facă ceva greșit. De unde știm? Dragostea nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Dacă îți dai seama că trezești răul în celălalt, pornește alarma. Asta nu e dragoste. Și dacă celălalt strânește răul în tine, fii în alertă. Iată un alt exemplu, unul clasic. Un cuplu tânăr a ieșit la o întâlnire. Afecțiunea lui trece dincolo de zona ei de confort. Ea rezistă, dar el încearcă să o convingă cu cea mai veche replică din carte. Dar eu te iubesc, vreau doar să fim mai apropiați, dacă mă iubești... Auzi sirena? Este detectorul de dragoste falsă. Tipul acesta nu o iubește. Poate că iubește să facă sex cu ea, poate că îi iubește trupul, poate că îi place să se laude în fața prietenilor lui cu încă o cucerire, dar nu o iubește. Adevărata dragoste nu-i va cere niciodată persoanei prea iubite să facă lucruri pe care el sau ea le consideră greșite. Dragostea nu dărâmă convingerile celuilalt. Din contră, dragostea zidește. Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de poticnire, scrie Ioan în 1 Ioan 2:10. Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos, 1 Corinteni 8:12. Vrei să știi dacă dragostea ta pentru cineva este adevărată? Dacă prietenia ta este autentică? Puneți întrebarea: influențez eu această persoană să facă binele? Dacă răspunsul este da, atunci invit-o la cină.

Aproape în fiecare an ne mutăm într-o altă casă, dacă nu chiar într-o altă țară. Soțul meu este în armată și eu îl susțin în totalitate în cariera lui, dar toate schimbările care vin odată cu aceste mutări încep să mă afecteze. Încep să devin neliniștită cu privire la următoarea mutare și asta mă împiedică să-mi susțin soțul așa cum ar trebui. Viața vine la pachet cu surprizele ei, modificări, tranziții, schimbări. Cobor pe o scară ierarhică, pleci din casă, se termină o relație, îți faci loc prin sistem. Toate sunt în mișcare. Unele schimbări sunt binevenite, altele nu. Deși ideea de a te muta într-un loc nou este la început atrăgătoare, sunt sigur că în timp devine o povară. Când în sfârșit ți-ai găsit supermarketul preferat, trebuie să-ți schimbi permisul de conducere. Când ai învățat pe de rost lista de canale de la cablu, trebuie să-ți împachetezi televizorul. Când în sfârșit ți-ai făcut curaj să mergi până în vecini, trebuie să le spui rămas bun. Probabil sacrificiile cele mai grele în perioadele de tranziție sunt cele legate de relații. Prietenii sunt greu de găsit. Să-ți faci prieteni este și mai greu. Multe relații au nevoie de timp și timpul nu este întotdeauna de partea ta. Dar este important să rămâi alături de soțul tău în toate aceste tranziții. După Dumnezeu, relația cu El este cea mai importantă din viața ta. Întotdeauna m-am întrebat de ce a făcut Dumnezeu femeia din coasta bărbatului, până mi-am dat seama că locul unde se află coasta este într-o parte a bărbatului. El vrea ca soții și soțiile să fie unul de partea celuilalt prin toate greutățile și luptele vieții. Tu nu îți urmezi soțul spre următoarea destinație, ducându-i cutiile și geanta de golf. Tu rămâi de partea lui, vă țineți de mână și vă susțineți unul pe altul pe cale. Iisus a cunoscut greutățile mutării. Părinții lui s-au mutat din Nazaret în Betleem, apoi în Egipt, apoi din nou în Nazaret, toate astea înainte ca Iisus să învețe să meargă. Când Iisus și-a început lucrarea, el nu a avut o adresă, ci a călătorit prin Israel din loc în loc. Apoi, după cei 33 de ani petrecuți pe pământ, Iisus și-a făcut bagajul și s-a transferat înapoi în cer. Ucenicii lui nu voiau ca el să plece, așa că el le-a amintit că nu vor fi singuri. Eu plec. Voi veți începe un nou sezon, un nou capitol. Multe lucruri vor fi diferite, dar un lucru rămâne neschimbat, prezența mea. Vă veți bucura de prezența unui alt mângâietor. Mângâietor înseamnă multe lucruri, cum ar fi prieten sau ajutor, două persoane de care ai cea mai mare nevoie când te muți într-un loc străin. Chiar dacă nu te va ajuta să despachetezi cutii sau să urci pianul la etajul 4, el va veni alături de tine, te va umple de pace și îl vei simți în inima ta mai mult ca niciodată. Mângâietorul, prietenul, ajutorul este Duhul Sfânt. Pe Duhul Sfânt îl poți găsi la fel de bine în Tulsa ca în Tallahassee. El lucrează deopotrivă în Bangor sau în Bangkok. Adresa lui este pretutindeni, din Atlanta până în Zanzibar și din cer până pe pământ. Iisus și-a dus familia spirituală cu el peste tot pe unde a mers și tu trebuie să faci la fel. Dumnezeu nu te trimite niciodată undeva singur. Când totul în viață se schimbă, un lucru rămâne neschimbat. Duhul Sfânt va fi întotdeauna alături de tine.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

0: Dumnezeu va avea grijă de lucrurile prin care treci, tu ai grijă cum treci prin ele.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Cum să-i fac pe părinții mei să aibă încredere în mine?
1: Liceenii se plâng adesea că părinții lor nu au destulă încredere în ei, încât să-i lase afară până seara târziu sau să le împrumute mașina. Se plâng că își fac griji în legătură cu prietenii lor, în felul cum își cheltuie banii, ce haine își cumpără. Se întreabă ce fac atunci când își dau întâlnire cu vreo fată, respectiv cu vreun băiat. Nu au încredere în deciziile lor. Se îndoiesc de faptul că spun adevărul sau că își fac temele. Și lista poate continua. Pentru ca părinții să aibă încredere în tine, trebuie să demonstrezi că ești responsabil. Asta înseamnă că te străduiești să duci până la capăt sarcini pe care te-ai angajat să le faci. De fiecare dată când demonstrezi că ești responsabil, crește încrederea părinților tăi în tine. Problema este că încrederea este ca un cont de economii. Îți ia o veșnicie să o aduci la un nivel semnificativ și totuși o poți anula într-o fracțiune de secundă. De fiecare dată când acționezi responsabil, mai faci o depunere în cont. Dar de fiecare dată când nu îți îndeplinești vreo responsabilitate, faci o retragere din cont. Retragerile sunt ușor de făcut. Depunerile, în schimb, înseamnă mult efort. Dacă vrei ca părinții să capete mai multă încredere în tine, nu mai face atâtea retrageri. Vorbește cu ei și află în ce fel, presupunând că se întâmplă așa ceva, le pierzi încrederea, apoi schimbă-te. În al doilea rând, îndeplinește-ți toate responsabilitățile actuale. Fii atent, mai ales cu cele mărunte. Iată cum gândesc probabil părinții tăi. Dacă nu pot să am încredere în el să facă lucruri simple ca dusul gunoiului, cum aș putea să am încredere în el dându-i mașina proprie? Așa că demonstrează responsabilitate în lucrurile mici și părinții îți vor acorda încredere și în lucrurile mai mari.

Pentru a ști sigur că ți-ai găsit jumătatea, gândește-te de cât timp vă știți și cât de bine vă cunoașteți unul pe altul. Adevărata iubire se bazează pe o cunoaștere și pe o înțelegere profundă a celelalte persoane. Dacă afli pe parcursul căsătoriei că tovarășul tău de viață nu este cel care te-a făcut să crezi că este, e prea târziu oricum să mai dai înapoi. Oricine poate pretinde că e altfel pe parcursul relației de dinainte de căsătorie. Odată ce te-ai căsătorit, nu te mai poți preface, îți dai arama pe față. Încearcă acum să cunoști persoana sub chipul ei adevărat. Fă din asta o prioritate, dedică-ți timp acestui lucru. În al doilea rând, vezi dacă persoana respectivă te iubește la bine și la rău și nu are față de tine doar o iubire de tipul dacă și fiindcă. O cale foarte bună de a vedea dacă ești iubit cu adevărat este să citești 1 Corinteni 13, versetele de la 4 la 8 și să-ți dai seama dacă potențialul tău partener de viață te iubește necondiționat. Ca să poți gândi obiectiv, întreabă-ți un prieten dacă este de acord cu concluziile tale. În final, ca de altfel în orice decizie majoră, urmează pașii necesari ca să vezi dacă aceasta este voința lui Dumnezeu cu privire la viața ta. Biblia îți va oferi călăuzirea de care ai o așa mare nevoie, dar nu îți va da întotdeauna un răspuns direct de genul: da, Domnul vrea să te căsătorești cu tare persoană. Unul dintre cele mai bune locuri de unde poți primi sfaturi la obiect sunt părinții tăi. Cei mai mulți părinți își iubesc copiii și vor să-i vadă fericiți, atât acum cât și în viitor. Părinții au avantajul experienței și pot să te ajute extrem de mult în luarea deciziei corecte. Încă ceva, ține minte că trebuie să te preocupe grija de a fi o persoană potrivită mai mult decât cea de a găsi persoana potrivită. Încearcă să devii tu tipul de persoană care ar fi minunată ca soț sau soție.

0: Cum pot să-i fac pe părinții mei să nu tot pună atâtea întrebări?
1: Tu, la rândul tău, nu i-ai pune prietenului tău o groază de întrebări dacă ai vedea la televizor că e moda ca băieții să se despartă de prietenile lor? Sigur că da, fiindcă te-ai teme. Și părinților tăi le e teamă, mai ales din cauza că aud la televizor sau la radio, ori citesc în ziare despre problemele pe care adolescenții le au cu drogurile, aud despre sinucideri pe care le comit aceștia, despre comportamentul sexual tot mai emancipat și de faptul că a scăpat de sub control infracționalitatea la vârsta adolescenței. Vrei ca părinții tăi să-ți pună tot mai puține întrebări? Atunci, fă-ți timp și comunică cu ei. Părinții tăi te iubesc, vor să te protejeze. Povestește-le lucrurile picante din viața ta, cui îi place de tine, cine s-a despărțit de cine și așa mai departe. Părinților le place să-i ții la curent cu ultimele lucruri și ultimele evenimente legate de tine. Sigur, ei vor trăi mai liniștit știind lucrurile acestea și nu își vor mai face atâtea griji pentru tine.

Dumnezeu intervine. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Isaia 41 cu versetul 10. În timpul anului școlar 1984-1985, eu eram în ultima clasă în ciclul primar de învățământ și mă pregăteam pentru examenul de admitere la liceu. Profesorii noștri și-au dat toată silința să ne pregătească pentru examen. În fiecare dimineață eram examinați riguros la școală. Dacă un elev făcea o greșeală, rezultatul era o lovitură peste degete. Cu ajutorul lui Dumnezeu, eu nu am primit niciodată vreo lovitură peste degete în primul semestru din an. Dar în al doilea semestru am sărit peste un exercițiu și am primit o lovitură. Fiind prima dată când eram pedepsită, am plâns toată dimineața. Pentru a ne ajuta să ne descurcăm mai bine, profesorii ne-au cerut să venim la ore și sâmbăta. Cei care lipseau sâmbăta primeau 5 lovituri luni dimineața. 6 dintre noi au lipsit la orele de sâmbătă și am fost pedepsiți. Așteptându-mi rândul, am văzut că fiecare elev care primea o lovitură plângea cu amar. Dar eu nu am plâns. Întreaga clasă a fost nedumerită. Deși îmi doream să mă așez la locul meu, profesorul m-a ținut pe loc și a întrebat: tu ești Eli, ce se întâmplă? De fapt, era teamă că nu cumva să leșim după primirea pedepsei pentru că nu plângeam. El nu a înțeles că Dumnezeul căruia îi slujeam putea face durerea să dispară. Mai târziu m-a întrebat de ce am lipsit sâmbătă. Am profitat de ocazie pentru a-i spune cât de mult puteam despre sabatul biblic al zilei a șaptea. Atunci am înțeles de ce sâmbăta nu veneam la ore. După ce m-a pedepsit în 3 zile de luni consecutive, profesorul a spus: gata cu pedepsele, știu că ești conștiincioasă, știu că Dumnezeul care face durerea pedepsei să dispară te va ajuta și la test. Într-adevăr, am trecut testul cu bine. Dumnezeu a intervenit și mi-a luat durerea. Dragi surori, Domnul care a făgăduit să ne susțină este un Dumnezeu care își ține promisiunea. Când încercăm cu toată puterea noastră să facem voia Lui, El nu ne va dezamăgi. El va veni în ajutorul nostru când avem cel mai mult nevoie de El. Haideți să-i fim credincioși, să învățăm pe cei tineri încă din timpuriu să se prindă de Dumnezeu și de cuvântul Lui. Haideți să fim exemple ale credinței oriunde am fi. Atunci Domnul ne va spune fiecăruia: iată robul meu, în care sufletul meu își găsește plăcerea.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, cu tine mereu.

binecuvântarea Lui peste noi toți. Este o cântare nouă. Dacă veți prinde refrenul acestui cântec, vreau să-l cântăm împreună și să ne bucurăm în Domnul, pentru că El este păstorul nostru. Amin?

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 15, vă reamintim, ascultați Radio Armonia. Este momentul în care felicităm ascultătorii noștri care astăzi împlinesc o nouă vârstă. Dumnezeu să răspundă cererilor și dorințelor dumneavoastră după voia Lui. Dacă l-ați ales pe El ca mântuitor și domn în viața dumneavoastră, El nu vă va dezamăgi, El vă va fi alături mereu. Pe El să-L onorați și să-L lăudați. Toți aleg să venereze ceva, dar orice altă persoană, în afară de Dumnezeu, nu merită și nu trebuie să fie venerată, adorată, ci doar El, Creatorul Cerului și al Pământului. Eu te aleg se intitulează piesa muzicală cântată de grupul Continental, pe care vă oferim spre audiție. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Devoțiunea 1. Har surprinzător. Așa vorbește mai departe Domnul: la vremea îndurării te voi asculta și în ziua mântuirii te voi ajuta. Te voi păzi și te voi pune să faci legământ cu poporul, să ridici țara și să împarți moștenirile pustiite. Isaia 49:8. În octombrie trecut, tarlaua aceea de fasole de la apus de hambar, cu păstăile ei ce atârnau ca niște coaste osoase, arăta sfrijită ca vai de ea. La fiecare vuiet al vântului, întregul câmp scotea un geamăt slab. Așa vorbea tatăl meu despre omul costeliv, căruia îi puteai număra coastele. Nimic din ființa mea nu voia să numere boabele acelea, să afle ce recolt avea să iasă din câmpul acela sărăcăcios. Când fermierul, soțul meu, a intrat cu combina în el, coborând capătul mașinii ca să adune boabele, m-am așezat lângă el și mi-am ridicat glasul peste huruitul motorului. Se poate oare ca din ceva ce pare a fi nimic să se aleagă totuși ceva? Îmi era milă și numai să mă uit la tarlaua aceea. Știu o față în oglindă care îi seamănă mult. Nu prea ai la ce să te uiți, nu-i așa? Fermierul își ridică privirea de la volanul combinei, măsurând din ochi întinderea pământului spre miază noapte, plin de pălămidă și pipernicit. Albul semințelor de ciulin se amestecă cu pulberea. Ogorul acesta n-a avut parte de ploaie în iulie, iar omul nu poate forța cerul să plouă. Poate doar să-și facă genunchii să se îndoaie și mâinile să se înalță. Recolta părea un eșec. Știu ce înseamnă asta. Am fost și sunt așa ceva. Iată care este prima mențiune în Scripturi a recunoștinței. Iată legea jertfei de mulțumire care se va aduce Domnului. Dacă cineva o aduce ca jertfă de laudă, să aducă împreună cu jertfa de mulțumire niște turte nedospite, frământate cu un de lemn, niște plăcinte nedospite, stropite cu un de lemn, și niște turte din floarea de făină, prăjite și frământate cu un de lemn. Pe lângă aceste turte, să aducă și pâine dospită pentru darul lui de mâncare, împreună cu jertfa lui de laudă și de mulțumire. Levitic 7, de la 11 la 13. În prima mențiune scripturală, ofranda de mulțumire făcea parte dintr-o ofertă de pace. Este cu putință ca tocmai aceasta să fie ideea? Este oare posibil ca nimeni să nu poată primi pacea lui Dumnezeu fără a-i aduce mulțumiri? Este oare recunoștința altceva decât respirația adâncă și mulțumită a păcii? Acesta să fie motivul pentru care Dumnezeu ne cere să aducem mulțumiri chiar și atunci când lucrurile par un eșec? Când pare că nu avem pentru ce să mulțumim? Boabele huruie în combină și, încet, încet, șnecul umple lada cu boabe aurite ai doma pâinii lăsate la crescut. În fiecare dintre ofrandele de mulțumire aduse de israeliți, trebuiau să fie 10 ofrande de pâine. Cele din tâi erau ca pișcoturile, cele din a doua precum gofrele. Acestea erau renumite pentru subțirimea lor. Aceasta era ordinea mulțumirilor. Se începea cu mulțumirile pentru lucrurile subțiri, cele precum gofrele, care aproape că nu sunt. Poporul lui Dumnezeu aduce mulțumiri mai întâi pentru puțin și pentru improbabil. Venea apoi mulțumirea pentru pâinea dospită. De ce ar fi inclusă dospeala, aluatul, care este văzut în Scriptură drept ceva impur, de nedorit? De ce atunci ar fi inclusă dospeala într-o ofrandă de mulțumire? Mulțumirea autentică se referă întotdeauna la toate lucrurile, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care plămădește toate lucrurile într-o pâine ce susține viața. Pavel aducea slavă în necazuri, Roman 5:3, și își găsea plăcerea în infirmități, în reproșuri, în nevoi, în persecuții, în chinurile suferite de dragul lui Hristos, 2 Corinteni 12:10, știind că ceea ce nu arăta a fi ceva bun putea duce la ceva bun. Toate acestea în mâna unui Dumnezeu bun. A aduce o jertfă de mulțumire înseamnă a ne sacrifica înțelegerea pe care o avem asupra a ceea ce este benefic și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, pentru că El este binevoitor. O jertfă de mulțumire înseamnă renunțarea la perspectiva noastră și, în ciuda ei, ridicarea mâinilor în laudă în orice vreme.
O jertfă este, prin definiție, ceva ce nu ne vine ușor, dar este ceva sacru. Și pe urmă, ideea este următoarea. Aduce mulțumiri lui Dumnezeu nu în virtutea ceea ce simțim, ci în lumina a cine este El. Vezi ce arată pe monitor? Fermierul îmi atrage atenția asupra ecranului din dreapta volanului combinei. Vezi numerele? Câți bușei la un pogon? Dacă n-ai vedea numerele, nu ai ghici nici în ruptul capului, așa-i? Ogorul produce mai mult decât pare. Scutură din cap amirare și fericire. Chiar așa? Cum e cu putință? Numerele de pe ecran sfidează recolta aparent sărăcăcioasă și pipernicită și mă pornesc pe râs. Știu, știu, fermierul zâmbește cu ochii pironiți pe boabele ce umplu gura combinei, aruncând din când în când câte o privire la numărul de bușei afișat pe ecran. Celui ce este recunoscător pentru puțin îi se face parte de mult râs, iar ceea ce înmulțește bucuria este numărarea felurilor în care el ne iubește. Viața care ține socoteala binecuvântărilor descoperă că produce mai mult decât pare. Ce-ar fi să trag cu ochiul mai mult la numărul harurilor sale? Ce-ar fi să vreau să știu că, deși nu pare că a fost destulă ploaie, el domnește și el este îndeajuns, iar darul este mai mare decât pare? Locurile subțiri ar putea fi locurile aflate cel mai aproape de Dumnezeu, iar locurile slabe ar putea fi mai pline decât par. Și cine nu este sătul când îl are pe Hristos? Ia te uită câte semințe se ascundeau de fapt în această păstaie. Micuța Shalom mă strigă străbătând ogorul către mine. Numără-le, mama! Da, zic eu, da, hai să le numărăm. Și iată că ne punem pe numărat coastele ogorului, iar harurile ne umplu pe neașteptate, însoțind de mulțumiri această umblare către pace. Și văd cum fermierul din scaunul secerătorului își flutură mâna spre mine, întorcându-și apoi spontan către cer. Doamne, fă-mă să știu din nou astăzi că viața care își numără binecuvântările află că produce mai mult decât îi se pare și că viața mea aduce cele mai multe roade atunci când mă dau cel mai mult ție.

0: Adică acum când avem 8 Biblii pe cap de locuitor, oamenii nu vor să citească din Biblie. Mai de mult, frate, se împrumuta Biblia, așa de flămânzi erau frații după Scriptură, așa-i? Memorau rapid în închisoare, ca și Vumran, cum găseau o pagină sau ceva. Repede, ține pagina tu, ține tu. Atâta de flămânzi erau după Biblie. Lipsa de foame după cuvântul lui Dumnezeu este un semn că ești bolnav din punct de vedere spiritual și n-ai nicio treabă cu lucrarea reală a Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt nu lucrează fără adevăr. Pentru că Duhul Sfânt este Duhul adevărului.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

Iată acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de luni. Armonii pentru copii, la ora 16, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei, la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse. Puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Reia Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, în reluare, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu prelegeri de teologie biblică prezentate de profesorul Daniel Rusu, o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La 19 și 30 de minute, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. La ora 20, lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 21, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Întrebările adolescenței, la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Știți de ce avem valoare? În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu-ți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi, îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i, ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru că porți chipul lui Dumnezeu, ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine. Și mai e ceva, ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.
2: Copii.

0: C.S. Lewis este cel mai mare apologet din toate timpurile, a scris celebra carte Creștinismul redus la esențe. De asemenea, a scris și literatură pentru copii în care exprimă adevăruri biblice. În cadrul emisiunii Armonii pentru copii, vă prezentăm cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă dorim audiție plăcută!
1: Capitolul 12. Vrăjitorie și răzbunare. Între timp, bunile și cei doi băieți ajunseră la arcadă de piatră pe unde se intra în movilă. Doi bursuci, care erau santinele, Edmund nu le putu desluși în urechi decât petele albe de pe obraj, săriră la ei arătându-și colții. Cine e acolo? Bunilă, spuse piticul. Îl aduc pe marele rege al Narniei din trecutul îndepărtat. Pursucii atinseră mâinile băieților cu vârful botului. În sfârșit, spuseră, în sfârșit! Dați-ne o torță, prieteni, le ceru bunilă. Bursucii găsiră una chiar la intrare. Peter o prinse și o dădu lui bunilă. Ar fi mai bine să meargă M&P înainte, spuse. Noi nu cunoaștem locul. Bunilă luă torța și porni prin tunelul întunecos. Era un loc rece, cufundat în beznă și cu miros de mucegai. Era plin de pânze de păianjen și din când în când se mai zărea câte un liliac în lumina torței. Băieții care stătuseră mai mult afară, în aer liber, din dimineața de la gară, aveau senzația că intră într-o închisoare. Peter, șopti Edmund, tu vezi desenele de pe pereți? Nu par să fie din vremuri de demult? Cu toate acestea, noi suntem și mai de demult. Când eram noi aici, nu fuseseră încă făcute. Așa e, spuse Peter. Asta te pune pe gânduri. Piticul merse tot înainte, o luă la dreapta și apoi la stânga, coborâ câteva trepte și apoi o apucă din nou la stânga. În cele din urmă zăriră lumină undeva în față, o lumină care venea de sub o ușă. Pentru prima dată auziră voci. Ajunseseră la ușa camerei din mijlocul movilei. Vocile din încăpere erau furioase. Cineva vorbea atât de tare încât nici nu-i auziră pe băieți și pe pitic apropiindu-se. Nu-mi place, îi șopti bunilă lui Peter. Să stăm să ascultăm o clipă. Rămaseră nemișcați în fața ușii. Știi foarte bine de ce n-am putut sufla în corn la răsăritul soarelui, spuse una dintre voci. Ăsta e regele, șopti bunilă. Ai uitat că Miraz ne-a atacat aproape înainte ca bunilă să plece și că am fost nevoiți să luptăm timp de 3 ceasuri și mai bine? Am suflat când am avut o clipă de răgaz. Așa ceva nu se poate uita, se auzi vocea furioasă. Fiindcă piticii mei au dus greul luptei și au murit unul din 5. Ăsta-i Frederic, șopti bunilă. Rușine, piticule! Se auzi un glas mai gros. Mâncă trufe, spuse bunilă. Toți am luptat la fel de mult ca piticii, dar nimeni nu a luptat mai mult ca regele. Din partea mea poți să spui ce vrei, îi răspunse Frederic. Dar fie că a suflat prea târziu un corn, fie că nu e magic, oricum nu am primit niciun fel de ajutor. Tu, marele învățat, nemaipomenitul magician, tu care le știi pe toate, tot ne mai spui să ne punem speranțele în Aslan și în regele Peter și în toți ceilalți? Trebuie să recunosc, asta nu pot nega, că sunt dezamăgit de rezultatele acestei operațiuni, i se răspunse. Probabil că e doctorul Cornelius, șopti bunilă. Ca să o spunem pe șleau, zise Frederic, tot ce ne-ai promis s-a dus pe apa sâmbetei. așa că stai deoparte și lasă-i pe alții să-și vadă de treabă. De asta... Vom primi ajutor, spuse Mâncătruve. Eu cred în continuare în Aslan. Ai răbdare cum avem noi, animalele. Vom primi ajutor. S-ar putea ca acesta să fie chiar acum la ușă. Dacă ar fi după voi, bursucii, ar trebui să așteptăm până când o face plopul Pere și Răchita Micșunele. Ascultați-mă pe mine, nu mai putem aștepta. Mâncarea e pe terminate. În fiecare luptă pierdem mai mulți oameni decât ne putem permite. Oștenii noștri fug. Și știi de ce? Îl întrebăm încă Trufe. Îți spun eu de ce. Fiindcă s-a zvonit printre ei că i-am chemat pe regii de odinioară, iar aceștia nu au venit. Ultimele cuvinte pe care le-a spus Bunilă înainte de a pleca, aproape sigur ca să-și afle moartea, au fost: dacă suflați în corn, să nu le spuneți oștenilor de ce ați suflat sau ce speranțe aveți. Numai că în seara aceea aflaseră deja toți. Mai bine ți-ai vârât botul într-un cuib de viespi, bursucule, decât să insinuiez că eu sunt cel care a împrăștiat zvonul, spuse Frederic. Retrageți cuvintele sau... Gata, terminați amândoi, interveni regele Caspian. Vreau să aflu ce propune Frederic să facem. Dar înainte de asta, vreau să știu cine sunt cei doi străini pe care i-a adus la sfatul nostru și care stau acolo cu urechile ciulite, fără să scoată o vorbă. Sunt prietenii mei, răspunse Frederic. Tu ce drept ai să te afli aici, în afară de faptul că ești prietenul lui Bunilă sau al bursucului? Și ce drept are bătrânul ăla ramolit, îmbrăcat în negru, să fie aici, în afară de faptul că ți-e prieten? De ce trebuie să fiu eu singurul care nu are dreptul să-și aducă aici prietenii? Maestatea sa este regele căruia i-ai jurat credință, îi spuse Mâncătrufe cu severitate în glas. Astea sunt reguli pentru curtea regală, îl repezi Frederic. În gaura asta putem vorbi pe șleau. Știi foarte bine, și știe și băiatul ăsta, Tel Marinian, că n-o să fie regele nimănui, nicăieri, dacă nu reușim să-l scoatem din capcana în care este prins. Dar poate prietenii tăi vor să spună și ei ceva, spuse Cornelius. Voi cei de acolo, cine sunteți? Prea venerabile doctore, se auzi un glas subțirel și plângăcios de femeie. Sunt o biată femeie bătrână, dacă nu vă e cu supărare, și sunt recunoscătoare acestui prea venerabil pitic pentru prietenia pe care mi-o arată. Maestatea sa, binecuvântat fie-i numele, nu are motive să se teamă de o bătrână care suferă de reumatism și care e săracă, lipită pământului. Mă pricep puțin, nu ca dumneavoastră, doctore, la unele vrăji și farmece pe care aș fi bucuroasă să le folosesc împotriva dușmanilor noștri, dacă sunteți cu toții de acord, fiindcă îi urăsc. Oh, cum îi mai urăsc! Nimeni nu-i urăște mai tare decât mine. Foarte interesant și... bine, spuse doctorul Cornelius. Acum cred că am înțeles ce sunteți, doamnă. Poate se prezintă și celălalt prieten? Îi răspunse o voce neplăcută. Lui Peter i se făcu pielea ca de găină. Eu sunt foamea, sunt setea. Dacă mușc din ceva, nu-i mai dau drumul până la moarte, iar după moarte trebuie să taie bucata din corpul dușmanului pe care am apucat să o mușc și să o îngroape cu mine. Pot să postesc 100 de ani fără să mor. Pot să stau 100 de nopți pe gheață fără să îngheț. Pot să beau un fluviu de sânge fără să pocnesc. Arătați-mi pe dușmanii voștri. Și vrei să ne spui care este planul tău în fața acestor doi prieteni? Îl întrebă Caspian. Da, îi răspunse Frederic fiindcă nu-l pot pune în practică fără ajutorul lor. Timp de vreo 2 minute, băieții și Bunilă îi auziră pe Caspian și pe prietenii săi vorbind în șoaptă, dar nu-și putură da seama ce spun. Apoi îl auziră pe Caspian spunând cu voce tare: "Bine-s, Frederic, să-ți auzim planul." Urma o pauză atât de lungă că băieții începură să se întrebe dacă piticul o să mai înceapă vreodată. Când deschise gura, vorbi cu glas încet, de parcă nu i-ar fi plăcut nici lui ce avea să spună. "E clar," mormăi el, "niciunul dintre noi nu știe adevărul despre vremurile de odinioară din Narnia." Bunilă nu credea în niciuna din povești. "Eu am fost de acord să le verificăm. Am încercat întâi cornul și n-a ieșit nimic. Dacă au existat vreodată regele Peter Magnificul, regina Susan, regele Edmund și regina Lucy, atunci sau nu ne-a auzit niciunul dintre ei, sau nu pot veni, sau ne sunt dușmani. Sau sunt pe drum," adăugă mâncă trufe. "N-ai decât să repeți asta până când o să fim cu toții mâncare pentru câinii lui Miraz. Cum spuneam, am încercat o verigă din lanțul vechilor legende, dar nu ne-a ajutat cu nimic." "Bun, numai că dacă ți se rupe spada, lupți cu pumnalul. În povești apar și alte forțe, nu numai vechii regi și regine. Ce-ați spune dacă le-am chemat pe acestea în ajutor?" "Pe Aslan, pe Aslan vrei să spui?" zise mâncă trufe. "E tot una dacă îl chemăm pe el sau pe vechii regi. Erau supuși lui. Dacă nu-i trimite pe ei, deși n-am nicio îndoială că-i va trimite, crezi că o să vină el însuși?"
2: Nu, tocmai asta e," spuse Frederic. "Aslan și regii sunt tot una. Aslan sau a murit, sau nu este de partea noastră. Sau ceva mai puternic decât el nu-l lasă să vină. Și chiar dacă ar veni, de unde știm noi că este de partea noastră? Se pare că nu a fost întotdeauna prea bun cu piticii, nici măcar cu toți urșii. Întrebați-i pe lupi. Și la urma urmei, n-a fost în Narnia decât o singură dată, din câte știu eu, și n-a stat prea mult. Nu-l mai puneți la socoteală. Eu mă gândeam la altcineva." Nu-i răspunse nimeni și preț de câteva minute se lăsă o asemenea liniște încât Edmund îl putu auzi pe bursuc cum respiră. "La cine te gândești?" întrebă Caspian în cele din urmă.
1: "La o forță mai puternică decât Aslan, care a ținut Narnia sub vrajă ani și ani, dacă poveștile spun adevărul."
3: "Vrăjitoarea albă!" strigară cele trei voci în același timp și, după zgomotul care se auzi, Peter bănui că regele și prietenii lui săriseră în picioare.
1: "Da," spuse Frederic, rar și hotărât, "mă gândesc la vrăjitoare. Stați jos! Nu vă speriați la auzul unui nume ca niște copii. Avem nevoie de putere și avem nevoie de o putere care să fie de partea noastră. Cât despre putere, nu spun poveștile că vrăjitoarea l-a învins pe Aslan, l-a legat fedeleș și l-a ucis chiar pe piatra aceea din spatele luminii? Dar mai spun că a și înviat," adăugă bursucul cu glas tăios.
2: "Da, așa spun," răspunse Frederic.
1: "Dar poate că ai observat că nu știm prea multe despre ceea ce a făcut Aslan după ce a înviat. Pur și simplu dispare din poveste. Cum îți explici asta dacă a înviat cu adevărat? Nu e mult mai probabil că nu a înviat și că poveștile nu mai vorbesc despre el pentru că nu mai este nimic de spus?"
3: "I-a numit pe regi și pe regine," spuse Caspian. "Un rege care câștigă o mare bătălie se poate proclama rege și singur, fără ajutorul unui leu," zise Frederic. Se auzi un mormăit furios, probabil al lui mâncă trufe.
2: Și oricum, continuă Frederic, ce s-a ales de regii ăștia și de domnia lor? Au dispărut și ei. Altfel stau însă lucrurile cu vrăjitoarea. Poveștile spun că a domnit 100 de ani. 100 de ani de iarnă. Asta da putere, dacă nu vă supărați. E ceva care a existat.
3: Dar Dumnezeule mare, făcu regele, nu ni s-a spus întotdeauna că ea era cel mai groaznic dușman? Nu a fost un tiran de 10 ori mai rău decât Miraz?
2: Poate, spuse Frederic cu indiferență, poate o fi fost rea cu voi oamenii, dacă existau oameni pe vremea aceea.
3: Poate că a fost rea cu unele animale, i-a alungat pe castori, aș putea spune.
2: Oricum, nu mai există niciunul în Narnia.
3: Dar cu noi piticii s-a purtat bine. Eu sunt pitic și îmi apăr neamul. Nouă nu ne e teamă de vrăjitoare.
2: Bine, dar te-ai aliat cu noi, îi aminti mâncă trufe.
3: Da, și cu mult bine ne-am ales până acum, se răsti Frederic. Cine este trimis în toate misiunile periculoase?
2: Piticii. Cine rămâne fără mâncare când scad porțile?
3: Piticii. Cine?
2: Minți. Astea sunt minciuni, îl întrerupse bursucul.
3: Așa că, zise Frederic, care acum striga de-a dreptul, dacă nu puteți ajuta oamenii, o să mă duc la cineva care poate să-i ajute.
2: E trădare pe față, piticule? Îl întrebă regele.
3: Puneți sabia înapoi în teacă, rege Caspian, spuse Frederic.
2: Crimă în timpul sfatului, nu? Din ăsta miești?
3: Nu fi prost, nici nu încerca.
2: Crezi că mi-e frică de tine?
3: Am 2 de partea mea, la fel ca tine.
2: Hai atunci, se repezi mâncă trufe, dar fu întrerupt imediat.
3: Stop, stop, stop, spuse doctorul Cornelius.
2: Vă grăbiți prea tare. Vrăjitoarea a murit. Toate poveștile sunt de acord în această privință.
3: Pe cine vrea Frederic să cheme?
2: La ce vrăjitoare se referă?
3: Vocea neplăcută care vorbise o singură dată mai devreme spuse: e moartă?
2: Se auzi apoi vocea subțire și tânguitoare:
3: o, fii binecuvântat, maestatea sa!
2: Nu aveți de ce vă teme că doamna albă, așa îi spunem noi, a murit. Prea venerabilul doctor își bate joc de o biată femeie bătrână ca mine când spune așa ceva.
3: Dragul meu doctor, înțeleptul meu doctor, cine a mai auzit de vrăjitoare care mor cu adevărat? Le poți aduce oricând înapoi.
2: Cheamă, se auzi vocea neplăcută. Suntem gata.
3: Desenează cercul, pregătește focul albastru.
2: Acoperind mârâitul tot mai tare al bursucului și un
3: ce?
2: Al lui Cornelius răsună ca un tunet glasul regelui Caspian.
3: De ce ăsta-ți ies planul, Frederic? Magie neagră și chemarea unei fantome blestemate.
2: Acum înțeleg cine sunt tovarășii.
3: O mumă pădurii și un vârcolac.
2: Urmă o confuzie generală. Se auzi un răcnet de animal și zângănit de arme.
3: Băieții și bunilă dădură buzna înăuntru.
2: Peter zări o creatură oribilă și deșirată, jumătate bărbat și jumătate lup, care tocmai se repezea la un băiat cam de vârsta lui. Iar Edmund zări un bursuc și un pitic rostogolindu-se pe podea într-o trântă. Bunilă se trezi față în față cu muma pădurii. Nasul și bărbia îi ieșeau atât de tare în afară, de parcă ar fi fost un spărgător de nuci. Părul cenușiu și murdar îi atârna peste față și tocmai îl înșfăcase pe doctorul Cornelius de gât. Bunilă lovi cu sabia o singură dată și în clipa următoare capul vrăjitoarei se rostogolea pe podea. Apoi cineva răsturnă torța și timp de vreo 60 de secunde se auziră doar săbii, colți, ghiare, pumni și țipete. După care se făcu liniște.
3: Cred că da, gâfâi Edmund. L-am prins pe brutaie de Frederic, dar e încă în viață. Firar să fie, se auzi o voce furioasă. Pe mine stai, ridică-te, ești cât un pui de elefant. Îmi pare rău, M&P, spuse Edmund. E mai bine acum? Oh, nu, răcni bunilă. Îmi bagi gheata în gură, dă-te la o parte. Regele Caspian e aici? Întrebă Peter. Aici, se auzi o voce slabă. M-a mușcat ceva. Auziră cu toții cum cineva aprinde un chibrit. Era Edmund. La lumina flăcării se putu vedea fața, palidă și murdară. Bâșbâi un pic până găsi lumânarea. Nu mai foloseau lampa, fiindcă nu mai aveau gaz. O puse pe masă și o aprinse. Când se lumină încăperea, mai multe persoane săriră în picioare. 6 chipuri se priviră clipind în lumina lumânării. Se pare că nu mai e niciun dușman în viață, spuse Peter. Muma pădurii e aici, moartă. Își îndreptă repede privirea în altă parte. Uită-l și pe Frederic, mort și el. Și bănuiesc că ăsta e vârcolacul. N-am mai văzut vârcolaci de mult. Cap de lup și trup de bărbat. Ceea ce înseamnă că tocmai se transforma din om în lup în clipa când a fost ucis. Iar tu ești probabil regele Caspian. Da, eu, confirmă celălalt băiat. Dar eu habar n-am cine ești tu. Este marele rege, regele Peter, îi spuse bunilă. Fii binevenit, maestate. Fii binevenit și tu. Să nu crezi că am venit să-ți iau locul. Am venit să te ajut. Maestatea voastră, se auzi o voce de lângă umărul lui Peter. Se întoarse și se trezi față în față cu bursucul. Peter se aplecă, îl îmbrățișă și îi sărută capul acoperit de blană. Și nu se comporta ca o fetiță procedând așa, pentru că era marele rege. Cel mai vrednic între bursuci, îi spuse. Nu te-ai îndoit de noi nicio clipă. N-am niciun merit, maestate, spuse mâncă trufe. Dar eu sunt animal și noi, animalele, nu ne schimbăm părerile așa ușor. În plus, sunt bursuc și noi rămânem mereu credincioși. Îmi pare rău de Frederic, spuse Caspian, deși m-a urât din prima clipă când m-a văzut. Cred că se acrise din cauza suferințelor. Dacă am fi câștigat războiul repede, poate că ar fi ajuns un pitic bun pe timp de pace. Mă bucur că nu știu care din noi l-a omorât. Sângereze, îi spuse Peter. Da, am fost mușcat, spuse Caspian, de vârcolacul ăla. Le luă mult timp să-i curețe și să-i bandajeze rana, dar după ce terminară, bunile spuse: acum, înainte de orice, vrem să luăm micul dejun. Dar nu aici, zise Peter. O, nu, se cutremură Caspian. Și trebuie să trimitem pe cineva să ia cadavrele de aici. Pe viermii ăia doi să-i arunce într-o groapă, spuse Peter. Dar pe pitic o să-l dăm oamenilor săi să-l îngroape după datina lor. În cele din urmă, mâncară într-una din încăperile întunecoase din movila lui Aslan. Nu era chiar ce și-ar fi dorit, fiindcă Peter și Edmund visau la ouă prăjite în unt și cafea fierbinte, iar Caspian și Cornelius la plăcinte cu carne de căprioară. Dar toți primiră o bucățică mică de carne de urs din buzunarele băieților, o bucată de brânză tare, o ceapă și o cană cu apă. Judecând însă după chipurile lor, ai fi zis că e o masă delicioasă.
0: Ați audiat un capitol din cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă mulțumim pentru atenție!

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 5 octombrie.
1: În 1582, Papa Grigore al XII-lea a introdus un nou sistem de calculare a timpului, înlocuind calendarul iulian cu cel gregorian. Ziua de 5 octombrie a anului 1582 a fost socotită 15 octombrie 1582.
0: În anul 1902 s-a născut poetul, prozatorul și ziaristul Zaharia Stancu. A scris romanele Desculț, Ce mult te-am iubit, Șatra, Poeme cu lună. A murit în decembrie 1974.
1: În 1936 s-a născut dramaturgul Václav Havel, fost președinte al Republicii Cehe.
0: În anul 1983, liderul sindicatului polonez Solidaritatea, Lech Walesa, a primit Premiul Nobel pentru Pace.
1: În anul 2000 are loc căderea regimului lui Slobodan Milošević.
0: Iar în anul 2001 a fost înființată Jandarmeria Montană, primul pluton de jandarmi montani, format din 30 de profesioniști în cățărare, lupte și acțiuni de salvare, a început să patruleze traseele Bușteni, Azuga și Sinaia.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Dumnezeu nu părăsește omul. Parcă pe ce mă cunoaște mai bine și își dă seama cât de ratat îs mă și de ratată. Parcă pentru ce mă iubește mai tare. Vă nu băgați de seama. Cunoscându-mă, știindu-mi trecutul, știindu-mi prezentul, știu unde am fost aseară, mă, știe unde am fost aseară, știe ce gândesc, ce am gândit la ora 10 fără 5 când am intrat aici în biserică. Și totuși mă iubește, mă, nu mă omoră, uite-te. Și nu numai că Dumnezeu mă vede și mă cunoaște, Dumnezeu mă și răsplătește. Eu fac ceva pentru El. Nu fac pentru frați, fac pentru Domnul fără să-mi dau seama. Pentru El o fac. El zice, mie mi-ai făcut, nu? Mie mi-ai dat apa să beau. Nu bea Dumnezeu apă, mă. Uite câteodată face lucrul ăsta. Mie mi-ai dat să beau. Dumnezeu nu se îmbolnăvea și de iată că la spital, ci când a fost în spital a spus la mine. Când a fost în temniță a spus la mine. Eu cum să nu te răsplătesc și să zică, vin o slugă bună și credincios. Hai.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Este ora 17, vă invităm acum să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Mihăiță Dănilă. Vă dorim audiție plăcută!

0: Citim un capitol din Scripturi, Cartea 1 Corinteni, capitolul 13. Cartea 1 Corinteni, capitolul 13, începând cu versetul 1. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată, prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut-o mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum, dar rămân aceste trei: credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Slăvit să fie Domnul! Chiar dacă nu sunteți de acord cu mine, așa cum zic eu. Adică Domnul este slăvit, fie că ziceți amin, fie că nu ziceți amin. Dar e frumos în casa lui Dumnezeu să-L slăvim pe Domnul.
1: Amin.
0: Dragilor, majoritatea capitolelor din Biblie, și Biblia are multe capitole, în ele conțin mai multe lucruri. Adică un capitol vorbește despre mai multe lucruri, despre mai multe subiecte, despre mai multe teme. Dar capitolul care vi l-am citit prezintă o singură temă. Un singur subiect, un singur lucru important. Care credeți că e ăla?
1: Dragoste.
0: E, de ce? Pentru că fără dragoste suntem toți o zângăneală. Adică nimic. De aceea dragoste este cel mai important lucru și este cel mai măreț lucru din univers. De ce este cel mai măreț lucru? Pentru că atunci când toate lucrurile se sfârșesc, dragostea continuă. Și spune versetul 8, de aici, 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 8, așa de simplu, dragostea nu va pieri. Adică când toate lucrurile efectiv se opresc, se pune punct, expiră, pentru că sunt date de valabilitate pentru fiecare lucru și se opresc. E, dragostea, când la toate se pune punct, continuă. Binecuvântat să fie Domnul. Vedeți, viața are două segmente. O parte din viață se trăiește pe planeta asta și se măsoară în ani. Cealaltă parte e numită veșnicie. E, toate lucrurile se opresc la mormânt. Numai dragostea continuă și dincolo în veșnicie. Dragostea merge și pe segmentul ăsta numit ani și pe segmentul care se numește veșnicie. Binecuvântat să fie Domnul. Deci este un lucru măreț. Iubirea și dragostea. Chiar și în viața de familie, chiar și în viața care o trăim pe planeta aceasta, când toate iubirile se opresc, dragostea asta din capitolul 13 continuă mai departe. Vreau să știți că în greacă există mai mulți termeni pentru a descrie iubirea. Unul dintre termeni este eros, adică dragostea trupească, care are loc doar în familie. Este ca un foc care arde în soba familiei. Adică nu este voie această dragoste trupească se desfășoare decât în familie. În afara familiei nu mai este focul în sobă, ci este focul în afara sobei. Și ce face? Face prăpânt, nimicește și arde totul. De aceea, dragostea aceasta eros trupească se consumă doar în familie. Doamne ajută-ne! În afara familiei nu-i voi. Există o dragoste filiote, da, care se desfășoară, este o dragoste prietenească. Adică avem nevoie de prieteni cu care să împărtășim lucruri comune. E, dragostea asta este E bine să se împărtășească înainte de căsătorie. Și există dragostea asta de la capitolul 13, agaposme, sau dragostea care se jertfește, care se dăruiește, care atunci când dragostea filiote se oprește, atunci când dragostea eros se diminuează, continui în familie și nu divorțezi, pentru că dragostea asta agape merge până la capăt. Ea nu-i pe segmente. Vedeți, noi îmbătrânim. De exemplu, tatăl meu a fost un alcoolic. Nu se dezbăta câte 2 săptămâni. Păi spuneți dumneavoastră, mama, ce dragoste trupească să aibă cu un alcoolic? Ce filiote, dragoste prietenească să mai aibă cu el? Dar de ce a rezistat cu el până la 70 ceva de ani? Ce a avut? Dragoste agape. Ei, când toate iubirile se opresc, tu n-ai voie să divorțezi, pentru că există o iubire care continuă, care nu se sfârșește niciodată, binecuvântat să fie Domnul. De aceea dragostea este cel mai măreț lucru și este cel mai important, pentru că prin dragostea de pe cruce, de la jertfa Domnului Iisus, Dumnezeu l-a biruit definitiv pe Satana. Deci deasupra crucii Domnului Iisus scrie: Dumnezeu este dragoste, și acolo e biruință. Binecuvântat să fie. Deci dragostea, dragilor, este cel mai măreț lucru și este cel mai puternică, cea mai puternică armă cu care învingi pe Satan. E, dragostea este materialul cu care trebuie să împachetezi toate lucrurile care le faci. E, dacă n-ai materialul ăsta cu care să împachetezi lucrurile, numită dragoste, raftul de pe magazinul din viața ta, că tu ai niște rafturi, ești ca un magazin. Toate produsele de acolo, dacă nu sunt învelite în iubire, nu le cumpără nimeni. Se mucegăiesc, nu se mai pun, se strică. Deci toate lucrurile pe care le facem trebuie învelite, împachetate cu materialul numit iubire, dragoste. Pune-te, rog, în 1 Corinteni, capitolul 13, și uitați-vă dumneavoastră ce spune aici. Aici vorbește, în versetul 1 și versetul 2, vorbește despre niște daruri supranaturale. Zice, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, eu nu știu să vorbesc decât în limba română. Deci este nevoie de un dar supranatural de la Dumnezeu ca să pot vorbi în limbi omenești și îngerești. Asta e ceva supranatural. Dar dacă darul ăsta nu este împachetat în iubire, în dragoste, n-aș avea dragoste. Am darul, dar n-am materialul cu care să învelesc darul. Ce sunt? Deci dumneavoastră înțelegeți, asta este un dar supranatural, dar dacă dragostea asta, darul ăsta nu e împachetat în iubire, nu se pune. Mucegăiește darul ăsta acolo, pe raftul vieții tale și nu-l cumpără nimeni. Versetul 2. Chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința. Dumneavoastră știți ce scrie aici? Să vin eu la dumneavoastră și să vă descoper tainele care le aveți în inimă. Adică ce ați gândit azi noapte? Ce ați făcut ieri? Acum eu vă văd pe dumneavoastră frumoși, obosiți, unii zâmbiți, unii dormiți sau nu știu, în fine, ce se vede, eu atâta văd. Nu pot să văd în interiorul dumneavoastră. Ei, dar dacă ai darul ăsta prorociei și cunoști tainele, ai darul ăsta de descoperire, să vezi în om. Dumnezeu vede și îți descopere tainele din om. Asta e ceva supranatural. Și acum fiți atenți ce scrie. Și n-aș avea dragoste. Dacă darul ăsta nu e împachetat în iubire, nu sunt nimic. Deci poți să ai darul de a predica, de a cânta, de a proroci, de a vorbi în limbi. Pune mai departe, versetul 3. Chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrană săracilor. Dumneavoastră știți ce scrie aici? Se duce în România și toată averea ta să o împați la săraci. Dacă lucrul care îl faci nu este împachetat în iubire, nu-mi folosește la nimic și toate lucrurile astea. Deci absolut tot ce faci, adică poți să faci lucrurile astea și să n-ai ca motiv iubirea. De aceea orice lucru faci, că predici, că tu cânți, că vii la biserică, că te rogi, trebuie împachetat în iubirea față de Iisus. Dacă nu e împachetat și se folosește fără împachetarea asta, nu folosește la nimic, nu se pune. Pune-te, rog, Apocalipsa, capitolul 3, versetul 19. Eu zic ce spune aici. Eu mustru și pedepsesc pe toți. Care toți? Aceia pe care îi iubesc. N-ai dreptul să mustri și să pedepsești o persoană care nu o iubește. Deci dacă mustrarea și pedeapsa care o dai nu este împachetată în iubire, nu te califici să mustri nici să pedepsești. Noi zicem, bă, mustrarea, zice Biblia, să mustrăm, da. Zice Biblia să excludem, da. Zice Biblia să pedepsim, da. Dar dacă nu le împachetezi toate în iubire, fără iubire, atunci ești ca un vrășmaș. Dumneavoastră știți cine îmi spune mie cel mai bine adevărul? Vreți să vă spun? Nu, nevoasta, mă. Și ea, da, cel mai bine adevărul îmi spun dușmanii. Dar ăștia nu mă iartă deloc. Când spun adevărul gol-golus, dar ce n-au? Nu-i împachetat în... Eu nu mai avem, nu mai am nevoie de dușmani. Am destul în afară. Nu mai vreau dușmani și în biserică care să-mi spun adevărul ca un dușman. Dragilor, adevărul fără iubire se numește răzbunare. Știți când noi că veni vorba, dacă ai zis de nevastă, când dumneavoastră vă certați câteodată cu nevastă. Și vă certați de drag, nu? Deci când vă certați, materialul cu care înveliți cearta se numește iubire. Nu îmi pare ca o răzbunare. Dar știți că în momentul când te cerți, îi spui la celălalt adevărul? Păi, pă tu asta nu, asta nu, asta nu. Ea zice, stai mă, că spune tu așa, tu așa. Spui adevărul. Și ea se ceartă. Pentru că nu e împachetat cu... cu dragoste. Uitați, dumneavoastră aveți copii aici, Domnul să-i binecuvinteze. Dacă mă lăsați pe mine să-i mustru și să pedepsesc, eu fac cu o mare ușurință. Imediat le întorc urechea așa și n-am probleme. Dar dacă îi întorc urechea la a meu, mă doare inima. De ce? Pentru că eu când îl pedepsesc pe a meu, mă doare și pe mine. Îi dau câteodată câte o pedeapsă, o să mă enervez, știi, supărat, zic, gata, o lună de zile n-ai voie asta, o săptămână nu mai pui mâna pe asta. Și după aia atâta sufăr și eu și mă gândesc, bă, cum să-l scutesc, cum să fac, să-i diminuiesc pedeapsa, de ce? Pentru că îl mustru, e adevărat, și copilul, pentru că îl pedepsesc, dar l-am pedepsit odată pe unul dintre copii și l-am pus să doarmă cu străbunica. Aia a fost, l-am pus în pac, aici atunci. Băi, fraților, mi se frângea inima mine și m-am dus pe afară și mă uitam pe geam. Mă uit pe ceas, cât să-l mai las. Deci există mustrare. Deci Dumnezeu când ne mustră, ne mustră și ne pedepsește, dar materialul cu care este învelită mustrarea și pedeapsa trebuie să fie iubirea. Și dacă excluzi o persoană și dacă o pui la disciplină, trebuie să o faci cu un material numit iubire. Aveam un frate la biserică, el când voia să ne corecteze, venea și spunea, frate Mihaiță, vreau să vă spun ceva, dar nu vă supărați. Și zic, nu mă supăr. Sigur, nu vă supărați. El se asigura că eu nu mă supăr și după aia îmi spune adevărul. Deci, asigurați-vă că ceea ce spuneți, când spuneți adevărul, când mustrați, când pedepsiți pe oricine, materialul cu care o faceți este nu răzbunarea. Eu pot să exclud o persoană că mă enervează din biserică. Dar asta nu este spiritual. Noi avem impresia că e spiritual, dar nu e spiritual. Ei, uitați-vă dacă vreți în cartea Apocalipsei și o să vedeți cum corectează Dumnezeu bisericile. Bisericile, dragilor, uite, zice și aici am pus, că cei în adevăr ne pedepseau pentru puține zile cum credeau ei că e bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru. Adică totul este învelit în iubire. Dacă citiți în cartea Apocalipsa, o să vedeți felul în care Dumnezeu corectează bisericile. Bisericile aveau nevoie de corectare. Dar când corectează bisericile, Domnul prima dată nu corectează, ci apreciază. Cu așa începe. Știu faptele tale. Știu osteneala ta. Știu că nu suferi, dar am ceva împotriva ta. Și-l corectează. Deci n-ai voie să corectezi o persoană în care nu vezi gramul de aur. Dacă tu nu vezi gramul de aur, nu poți să înlături tona de noroi. Pentru că tu vezi numai noroiul și atunci când depărtezi noroiul, tu ești ca un răzbunător. Deci tu prima dată vezi gramul de aur, zici așa, așa, așa, dar trebuie să vă corectez. Am fost într-o adunare și am predicat despre ațipire, despre adormire. Și la sfârșit a venit la mine un bărbat, un frate, și zice, frate Mihaiță, dumneavoastră m-ați văzut că am dormit. Acum eu n-am făcut predică că dormea el. N-am atins asta pentru că el a țipise. Dar el s-a simțit cumva lezat și a venit la mine și zice, frate Mihaiță, dumneavoastră m-ați văzut că am adormit, dar vreau să vă spun un lucru, toată ziua am tras la beton. Și am venit aici să vă ascult. Ei, cum trebuie spus învelit în iubire? Știu, dragilor, că astăzi ați lucrat în construcție. Știu că ați tras la betoane. Știu că sunteți frânți de obosiți. Știu că vă vine să închideți ochii, dar vreau să vă corectez, să nu cumva să închideți ochii. Parcă sună altfel. Nu? E o altă corectare. Sau uite, dumneavoastră aveți copii. Nu, și ei trebuie corectați. Și dumneavoastră trebuie corectați, care aveți copii. Dar una e să spui, știu jertfa dumneavoastră. Știu că v-ați sacrificat să veniți cu copiii la adunare. Știu că ați lăsat anumite lucruri, dar trebuie să țineți copiii pe lângă dumneavoastră. Înțelegeți? Adică noi trebuie să facem corectări, trebuie să mustrăm, trebuie să pedepsim, dar trebuie materialul cu care înconjor toate să fie dragostea. Acum spuneți dumneavoastră, este nevoie de porunci, de reguli în biserică. Dar de ce? N-ai auzit ce zice? Ținta poruncii este? E, dacă poruncile și regulile care le pui în biserică nu sunt împachetate în iubire, ele nu țintesc obiectivul lui Dumnezeu. Da, trebuie porunci, trebuie reguli, cum să vii la biserică, cum să te îmbraci, la ce oră să vii, în ce timp. Toate lucrurile astea trebuie, dar ele trebuie împachetate, adică ținta este dragostea. Spuneți dumneavoastră, toate poruncile se cuprind în două. Cu ce încep? Cum e aia porunca cu iubirea? Parcă nu se prea când poruncești, parcă nu... Dragilor, ținta poruncilor este dragostea. În momentul când nu ai dragoste și nu împachetezi totul cu dragoste, ai deviat de la obiectivul lui Dumnezeu. Doamne, ai milă de noi. Mă, nu știu dacă vă interesează. Nu știu dacă știți că în momentul când iubești, te însănătoșești. Deci când iubești, efectiv te simți bine. Și creierul eliberează o doză de dopamină, care este un hormon al fericirii. Și efectiv te simți bine, ești fericit, că iubești. Dacă iubești florile, iubești copiii, iubești nevasta, iubești soțul, iubești mașina, iubești casa, iubești vrăjmașă, iubești pe toți, automat produce creierul în tine doza asta care te face să te simți bine. Dacă urăști, cum te simți? Și atunci, care-i sensul? Să urăsc, să mă simt rău, să mă îmbolnăvesc. Dar ce ziceți dumneavoastră? Vreți această dragoste? Ne-am pune Romani 5:5 ca să vedeți un lucru foarte important aici. În partea finală zice, pentru că dragostea lui Dumnezeu, asta agape din capitolul 13, a fost turnată în inimile noastre prin... Adică noi nu avem așa ceva, noi nu știm, nu putem să iubim, dar Duhul Sfânt produce dragoste. Revarsă dragoste în noi și pe raftul din magazinul din viață pune niște produse care sunt al Lui, ale Duhului Sfânt. E, dacă n-ai produsele astea pe raftul din dulapul vieții, ar trebui să te întrebi, să spui întrebări despre Duhul Sfânt. Pentru că au foarte mulți oameni cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, ar trebui să vezi, băi, Duhul Sfânt, dacă produce niște produse, sunt pe raftul vieții noastre. Și uite, aici sunt vreo 15 produse în capitolul ăsta care trebuie să fie pe raft. Adică Duhul Sfânt, când pune în tine iubire, produce astfel de lucruri. Și eu vă spun doar unul sau două lucruri. Versetul 4, dacă poți să pui 1 Corinteni 13:4. Eu zic ce spune aici. Dragostea este, care este primul produs? pe care îl produce Duhul Sfânt prin iubirea care sună. Care e prim produs? Nu răbdare, dragi. Aici este vorba de îndelungă răbdare, adică răbdare e un cuvânt lung, știți cum sună? Răbdare, păi nu mai pot, răbdare, până când, răbdare. Vine Petru la un moment dat, zice, de câte ori să rabd să iert?
2: 70.
0: De 7 ori, zice, nu, de 70 de ori câte 7, na? Încercați dumneavoastră să spuneți cuvântul răbdare lung până la 490 de secunde. Răbdare. Dacă n-ai produsul ăsta, ia-ți adio că tu ești botezat cu Duhul Sfânt. Ia-ți adio că tu vorbești de Duhul Sfânt și seri ca rachetele în sus. Deci îndelunga răbdare nu poate produce decât Duhul Sfânt. El toarnă dragostea asta în mine și pune pe raft produsul. E, lumea n-are așa ceva. Eu trebuie să fiu diferit de lume, să am produsul ăsta. Îndelungă răbdare. Dar de ce să am îndelungă răbdare? Da, gândiți-vă dumneavoastră, în momentul când spui la o persoană te iubesc, de exemplu te uiți la soție și spui te iubesc, de fapt îi spui voi avea o îndelungă răbdare cu tine. Dumneavoastră când spuneți te iubesc la cineva, ce zice? Ce credeți? Iubi! Vei, când ai spus iubi și ai spus te iubesc, tu de fapt ai spus răbdare. Păi de ce atâta răbdare cu ea? De ce atâta răbdare cu tine că ești un bădăran de bărbat? Știi de ce? Pentru că noi nu suntem perfecți. Avem defecte, avem falimente, avem eșecuri. Nici măcar eu nu sunt după așteptările mele, doar altul. Și atunci dacă celălalt nu-i după așteptările mele și are probleme și are și el necazuri și nu se simte bine și are falimente, ce trebuie să am cu el? Dragilor, eu vă spun un lucru. Dacă aș scrie ceva în dreptul lui Dumnezeu față de mine, aș scrie îndelungă răbdare. Dumneavoastră ce ați scrie? Câtă răbdare a putut să aibă Dumnezeu cu noi? Mă tot gândesc de ce nu a renunțat la mine. De ce nu m-a aruncat la coșul de gunoi? Știți de ce? Pentru că a avut o îndelungă răbdare. Dacă aș putea să scriu în dreptul lui Dumnezeu ceva față de copiii mei, față de nevasta mea, față de orice om, aș scrie îndelungă răbdare. Este un produs în viața ta care produce dragostea asta venită prin Duhul Sfânt. Îndelungă răbdare. Dar vedeți noi, știți ce zicem? Zice, bă, nu mai pot. Paharul meu a ajuns la fund. E gol. E, trebuie să știți un lucru. Paharul lui Dumnezeu n-are nici fund, nici vârf. Dumnezeu nu obosește iertând. Puteți înțelege de ce sunteți aici și nu vă trăzni Dumnezeu? De ce ne-a mai trezit azi dimineață? De ce mai avem ce pune pe masă? De ce mai avem un serviciu? De ce copiii mai stau pe lângă noi? Pentru că Dumnezeu efectiv a avut o îndelungă răbdare cu mine. Binecuvântat să fie. Se spune despre un rabin evreu că a venit un călător obosit, avea 100 de ani călătorul ăsta, și l-a luat evreu și l-a pus la masă și i-a dat să mănânce. Și după ce l-a lăsat să mănânce, zice, acum vorbim despre Dumnezeu. Și ăsta, călătorul de 100 de ani, zice, păi da, eu nu cred în Dumnezeu. Și rabinul se prinde cu mâinile de cap, zice, cum nu crezi în Dumnezeu? Am primit în casă un astfel de om care nu crede în Dumnezeu. Nu mai poți să stai în casa mea dacă nu crezi în Dumnezeu. Și călătorul obosit la 100 de ani a plecat. Și rabinul a auzit o voce. Fiule, da, a zis rabin. Și a zis Dumnezeu, de ce a plecat? Păi zice, cum de ce a plecat? Păi nu crede în tine, cum să-l țin în casa mea? Și rabinul zice, păi eu l-am răbdat 100 de ani și tu n-ai putut să-l rabzi o noapte. Vedeți? Dumnezeu te rabdă 100 de ani și tu nu poți să rabzi nici măcar o noapte. De aceea, dragilor, 100 de ani dacă ai trăi în păcat, ascultați-mă ce vă spun, că e lucru mare. Încă plutești pe marea răbdării și îndurării de Dumnezeu. Puteți înțelege câtă răbdare are Dumnezeu cu noi? E, asta e produsul care îl pune și Duhul Sfânt față de altul. De lungă răbdare. Păi gândiți-vă că Domnul Iisus a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și avea legiuni de îngeri să-și satisfacă dorința de a nu sta pe cruce. Ăștia strigau: dă-te jos de pe cruce și vom crede în tine. Dacă îl iubește Dumnezeu, să-l scape. Și Dumnezeu a zis: răbdare cu ei. Răbdare cu noi. Doamne, ai milă de noi. De aceea, dacă ești dezamăgit de cineva, dacă ai o persoană care nu-ți place, nu poți, n-ai altă variantă decât răbdare. Ei, al doilea produs care îl pune Duhul Sfânt în magazia inimii noastre, dacă poți să pui mai departe, 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 4, este plină de, vedeți, sunt două cuvinte, îndelungă răbdare și plină de, adică în perioada de îndelungă răbdare trebuie să fii și plin de bunătate. Asta e prea de tot. Bă, rab, tac, tac, dar să fiu și plin de bunătate în toată perioada asta de îndelungă răbdare. Păi asta eu nu pot pronunce. De-aia vă spun, dragilor, ăsta este produsul lui Dumnezeu, este produsul Duhului Sfânt și ar trebui să te verifici, bă, pe raftul inimii tale. Ai tu îndelungă răbdare? Ai tu în perioada de lungă răbdare plină de bunătate? Și eu mă văd atât de defectuos, atât de faliment, atât de corigent. Doamne, ce-i cu mine? Deci am o rugăciune care o fac, pe care o făcut un bătrân și s-a rugat așa: Doamne, te rog, nu mă lăsa să fiu un ipocrit. Ajută-mă să trăiesc ce vorbesc. Pentru că noi trebuie să înțelegeți, noi vorbim mai bine decât trăim. Eu aici vorbesc, dar când e vorba de îndelungă răbdare și de plină de bunătate, pune-te, rog, dacă poți, Isaia 61, versetul 1 și versetul 2. Uitați dumneavoastră ce scrie aici. Isaia 61 cu versetul 1. Este vorba de toți aceia care spunem despre Duhul Domnului. Zice: Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine. Și pune versetul 2 să vedeți ce e aici. Zice: când e Duhul Domnului peste tine, zice, să vestesc un an de îndurare și o zi de... Deci când e Duhul Domnului peste tine, care e procentajul? Un an de îndurare și o zi de răzbunare, adică 365 de zile este răbdare și îndurare și o zi, la dumneavoastră cum e? 99% răbdare și îndurare și bunătate și 1% la dumneavoastră cum e? Na, gândiți-vă că versetul ăsta îl citează Domnul Iisus, spune Luca 4:17. Și citează din Isaia, dar vă rog frumos să-mi spuneți acum ce lipsește din Isaia când citează Domnul Iisus. Zice, i s-a dat cartea prorocului Isaia, de unde v-am citit. Lasă înapoi un pic. I s-a dat cartea prorocului Isaia, a deschis-o și a dat pe locul acesta care v-am citit eu, unde era scris: Duhul Domnului este peste mine. Și următorul verset. Dă-i mai departe. Să vestesc anul de îndurare a Domnului și versetul 20. În urmă a închis cartea. Ce lipsește? Când o închis? De ce o închis cartea? Ce nu a vrut să citească Domnul Iisus? Tu de ce vrei să citești asta? Adică Domnul Iisus trebuia să zică: Duhul Domnului este peste mine să vestesc un an de îndurare, 365 de zile de răbdare, îndurare, bunătate și o zi de răzbunare. Și Domnul Iisus, când trebuia să citească o zi de îndurare, a închis cartea. Știți de ce? Pentru că nu seamănă cu mine și cu tine. La mine nu lipsea asta. Eu vreau o zi de răzbunare, vreau o zi în care Dumnezeu să facă dreptate. Vreau să mă întreb, ați cerut vreodată să facă Dumnezeu dreptate cu tine? Când, Doamne, intră la judecată cu mine și fă dreptate față de mine. Dacă nu-s corect, nimicește-mă. Ați făcut vreodată asta? Dar dumneavoastră, când veniți înaintea lui Dumnezeu, ce cereți? Doamne, ai milă de mine, dar fă-mi dreptate cu El. Păi cum mă, la tine ceri un an de zile milă și la altul numai dreptate? Deci când Duhul Sfânt pune produsele astea în tine, vei fi plin de bunătate. Când Moise zice, Doamne, arată în căile tale, vreau să văd cum ești, cum arăți, care e frumusețea ta. Știi ce zice Dumnezeu? Zice, eu, Dumnezeu, sunt încet la mânie și bogat în... Dumneavoastră, în ce sunteți bogați? Hai, ce aveți cel mai mult în viață? Sau bunătate? Ei, dragilor, bunătatea. Acum gândiți-vă, dumneavoastră, vă spun... V-am spus și duminică lucrul ăsta, dar îl repet. Dacă nu ești bun, puneți un ne în față. Ce dă? Păi biserica trebuie să fie o insulă a bunătății. Dacă ajunge o casă de nebuni, adică nebuni, oameni care nu-s buni, păi ce se întâmplă? Doamne, ai milă de noi.
1: Amin.
0: Dragilor, bunătatea este o lumină aprinsă în noapte. Adică cum e asta? Oricum și dumneatale ca și Domnul Iisus vei avea o noapte a vieții. Adică un Ghețimani în care cu ciomege, în care cu răzbunare, în care cu bătăi, în care cu scuipat. Și vei trece și tu prin noaptea asta. Ei, în loc să găsești vinovați, în loc să dai vina pe cineva, aprinde tu o lumină în noapte care se numește bunătate. Domnul Iisus a fost scuipat, a fost batjocorit, a fost lovit și în loc să dea vina pe cineva, cine era vinovat? O da vina pe cineva? Noi când vine noaptea, băi, tu ești vina, mă, din cauza ta mi s-a întâmplat lucrul ăsta. E, în loc să blestem întunericul, aprinde o lumină în noapte și strălucește. Deci bunătatea, dragilor, este o putere pe care o împrumuți celor slabi. Bunătatea este o putere. Orice om slab știe să se răzbune. Asta înseamnă slăbiciune. Adică dau cu piatra, mă răzbun. Aia oricine știe. Numai cei puternici pot să fie buni. Dar zice, un om care este stăpân pe sine este mai tare ca ala care cucerește. Adică dacă tu te stăpânești pe sine și ai îndelungă răbdare și în perioada asta este plin de bunătate, ăsta e Hristos. Și noi când ducem afară, ce trebuie să ducem? Să mă duc pe mine sau să duc pe Hristos? Dar eu n-am produsele astea, astea le produce Duhul Sfânt în mine, de-aia vă spun, nu vă lăsați pocăliți, că tot aud botez, umplere cu Duhul Sfânt și noi suntem, numai că nu ne bacem afară. Păi asta nu-i Duhul Sfânt. Duhul Sfânt produce în tine îndelungă răbdare și plin de bunătate și împachetează toate darurile care ți le dă tot Duhul Sfânt. Adică darul care l-ai tu trebuie împachetat îndelungă răbdare, că ăla nu-i ca tine cum vrei tu așa. Trebuie să fii plin de bunătate. Păi cu copiii dumneavoastră câtă răbdare aveți? Păi nu-i destul un an să ai răbdare. Doi, trei, câtă răbdare aveți? Ia gândiți-vă dumneavoastră că a venit fiul risipitor acasă. Care a fost atitudinea tatălui și care a fost atitudinea fratelui? A cui avere a cheltuit fiul risipitor? A lui frate-su? Dar cum? Ce-o zis frate-su? Era îndelung răbdător și plin de bunătate. Dar tata, eu cheltuit avere, ascultați-mă. Astăzi o grămadă de oameni au întors spatele lui Dumnezeu, l-au blestemat, l-au înjurat. I-au luat averea lui, au cheltuit-o și stau nepăsători față de Dumnezeu. Și Dumnezeu, știți ce are față de ei? Tu te-ai așteptat să-i trăznească și le merge bine. Pentru că el dă ploaie și peste... Ai tu în timpul îndelungii răbdării plinătatea asta de bunătate? Dragilor, indiferent cum arăți, bunătatea face din tine cea mai frumoasă persoană din lume. Pentru că spune Biblia, ceea ce dă farmec unui om e mașina care o conduce, haina care o poartă. Ceea ce dă farmec unui om este bunătatea lui. Ce zice dumneavoastră? Facem o rugăciune. Doamne, toarnă în noi dragostea asta. Să am materialul cu care să învelesc toate lucrurile. Ei, dar și când ți se dă, aș vrea să închei, să vă spun, și când ți se dă răbdarea asta și bunătatea asta, se pune tine o sămânță care se dezvoltă undeva. Unde credeți dumneavoastră că e școala unde se dezvoltă sămânța răbdării? Că și copiii dumneavoastră se dezvoltă undeva. Unde credeți dumneavoastră? Și uite, hai să vă întreb. Știe cineva de aici care e prima carte a Noului Testament scrisă cronologic, din punct de vedere istoric? Cum? Noul Testament. Bravo, bravo, bravo și pentru Vechiul. Ajungem și la el. Dar nou, știți care e?
2: Matei,
0: îl vedeți dumneavoastră în Biblie. Prima carte a Noului Testament scrisă cronologic, după cum descoperă experții, la măsura, este cartea Iacov. Știți cu ce începe cartea Iacov? Ia auziți ce zice la versetul 2. Pune Iacov 1 cu 2. Să vedeți cu ce începe Noul Testament. Dacă asta e cartea cu care experții spun lucrul ăsta, dacă asta e cartea cu care începe Noul Testament, cam așa începe Noul Testament. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți pe la Veneția, pe la Paris, pe la Chicago, pe la New York. Nu mă, oameni buni. Noi atunci ne bucurăm că suntem la bine. Dar aici zice, bucurați-vă când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează. Deci dacă vreți să rezvolte, vreți răbdare? Vreți din aia îndelungă, cuvântul ăsta să fie lung? Da, pe atunci tot la fel cu încercările. Nu poți să ajungi la îndelungă răbdare fără să ai testare, fără să fii încercat. Trebuie să înțelegi, acolo se dezvoltă răbdarea. Pentru că acolo trebuie să rabzi, zice, să aștepți în tăcere ce? Adică să tot aștepți, să tot rabzi. Asta e o maturitate, o creștere. Deci, Dumnezeu ne învață, da? Ne învață o săptămână, ne învață o lună, ne învață un an și după aia, ca un profesor, să retrage și dai testul. El nu-ți mai șoptește nimic. Nu-ți mai vorbește nimic. Ci efectiv trebuie să dai testul ăsta. Trebuie să treci prin încercarea asta. Lasă acolo să mergem mai departe, da? Deci nu uitați, nu se poate fără încercări, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de... Vreți să fiți întregi, desăvârșiți, să nu duceți lipsă de nimic. Păi nu se poate fără încercări. Ia uite ce zice mai următorul verset. De ce legătură are asta cu înțelepciunea, cu ce am citit despre necaz? Zice, dacă nu știi lucrurile astea și n-ai în cap lucrurile astea, n-ai înțelepciunea asta, ceri-o și Dumnezeu ți-o dă. Pentru că vei trece efectiv prin lucrurile astea. Dragilor, răbdarea se dezvoltă în greutăți, în presiuni, în necazuri, în suferință. Și trebuie ca și Domnul Iisus să treci prin ele. Doamne, ai milă de noi.
2: Amin.
0: Și așa cum spuneam, fratele, prima carte din Vechiul Testament, care e? Și despre ce vorbește? Nu e interesant. Prima carte din Vechiul vorbește despre suferință, prima carte din Nou despre suferință. Prima biserică ce-a făcut în primul secol? A suferit. Și noi? Nu se poate. Înțelegeți? Aici se dezvoltă răbdarea și bunătatea. Vă invit, dragilor, să ne ridicăm pentru o rugăciune. Să știți că atunci când fiul risipitor a plecat de acasă, tatăl i-a lăsat o ușă deschisă ca să-și arate îndurarea și bunătatea lui. De aceea, dacă sunteți aici în seara aceasta, nu uitați că bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la ce?
2: La pocăință.
0: Dacă nu vezi tu răbdarea și bunătatea lui Dumnezeu și bogățiile acestei răbdări și bunătăți, tu nu te poți pocăi. Vezi câtă răbdare trebuie să ai cu un copil. Și ce faceți? Hai, faceți ceva. Ce trebuie să avem? Și îl face mai tare. Trebuie să ai răbdare. Na, hai frate, hai, ieși un pic cu el afară, că el nu mai poate sta, că nu e ca tine și trebuie să-l înțelegi și pe el. O vrea pe mama acum, nu vrea pe tata. Las că-i bine. Ascultați-mă acum ce vă spun. Când vom ajunge așa, unul dintre noi, ne va lua un Dumnezeu în brațe. Amin. Și va avea milă de noi. Amin. Numai că noi nu știm să țipăm așa. Nu știm să plângem așa. N-avem multe lucruri. N-avem nici îndelungă răbdare, n-avem nici bunătate. Ne rățoim, suntem mândri, arogani, ne certăm, facem dezbinări, ne lovim. Duhul Sfânt e puternic. Nu, dragilor. Verifică-te în seara asta dacă ai produsele Duhului Sfânt. Și v-am vorbit despre două. Îndelungă răbdare și plină de bunătate. Vă rog frumos, când ieșiți afară, să vă uitați la copilul ăla dacă are vreo vânătaie pe față. Dacă i-o dat un pumn în ochi. Se duce acasă și îi dă iar de mâncare și îl culcă din nou și mâine mai are iar răbdare și într-o zi ajunge mare. Și tu zici, dar cine e ăsta? Ăla care ți-i poate? Mă, nu se poate. Cum a ajuns prim-ministru? Da! Păi, dar cum a ajuns așa? Pentru că cineva a avut răbdare. După mine nu mai aveam. După tine la fel. Doamne, ai milă de noi. Fă niște, ca niște copilași. Tu ai răbdare cu noi, dar crește-ne ca să avem și noi răbdare unii cu alții. Deci, fiți îngăduitori. Aveți răbdare. Aveți bunătate. Doamne, ajută-ne. Rugați-vă pentru dragostea asta în viața personală. Rugați-vă pentru dragostea asta în viața de familie. Pentru că avem ani de căsnicie și până la urmă zici, bă, e destul. Nu mai e. Cea mai mare răbdare s-ar putea să o trebuiască să ai în familie, cu soția, cu soțul, cu copiii tăi. Aveți dușmani. Sau ori muri toți. Dar dacă nu vor muri dușmani, înseamnă că trebuie să aveți răbdare. Și numai răbdare, să fiți și plin de... Și atunci zice că ei vor vedea lucrul ăsta care strălucește în voi. Deci noi trebuie să avem ce n-are lumea, dragii. Lumea nu are așa ceva. De aceea, haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să ne umple de dragostea Lui, personal, familial, cu vecinii, cu cei din biserică și cu dușmanii. Ne rugăm pentru iubire cu toată adunarea.
3: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de pastorul Mihăiță Dănilă. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Meditația zilei.
1: Cum să învingi mentalitatea de lăcustă? Parcă eram niște lăcuste. Numeri 13:33. Nu vei ști niciodată care este starea ta spirituală până când te vei confrunta cu ceva prea mare ca să-i faci față singur. Atunci descoperi ce crezi cu adevărat. Când Moise a trimis 12 iscoade să cerceteze noua țară a lui Israel, cu toții au văzut același lucru, un tărâm bogat în miere, lapte și niște uriași. Da, Iosua și Caleb au văzut și ei. Credința nu înseamnă să ignori ceea ce este evident, asta înseamnă negare. Conștientizarea unei probleme nu reprezintă o exprimare a îndoielii și nu este un păcat. Pavel a spus: am voit să venim la voi, dar ne-a împiedicat Satana. Nu poți depăși ceea ce nu conștientizezi. Diferența dintre iscoade consta în modul de percepere a problemei. 10 dintre ei au spus: am mai văzut în ea pe uriași înaintea noastră și față de ei parcă eram niște lăcuste. Dar Iosua și Caleb au spus: nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. Domnul este cu noi. Adevărata credință se hrănește cu ceea ce vrăjmașul aruncă în tine. Această credință spune: arunc-o, căci Domnul este cu mine. El a luat puterea vrăjmașului ca să nu mă mai poată lovi. Raportul negativ al celor 10 iscoale a cauzat în rândul poporului 3 reacții diferite. Prima, teamă. Teama este irațională. Ea te poate face să uiți toate lucrurile bune pe care ți le-a promis Dumnezeu sau pe care le-a făcut pentru tine. În al doilea rând, unii au dorit să se întoarcă în Egipt, înapoi la felul lor vechi de viețuire. Iar în al treilea rând, alții au dorit să rămână în pustie. Dar tu trebuie să te miști împreună cu norul, altfel mana de astăzi este ultimul lucru pe care îl vei vedea. Așadar, Dumnezeul pe care îl slujești este mai mare decât uriașul pe care îl vezi? El spune că este.

0: Știți de ce avem valoare? În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu îți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi, îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i, ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru că porți chipul lui Dumnezeu, ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine și mai e ceva, ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu către oameni. Dacă o citim fără a fi luminați de Duhul Sfânt, nu vom rămâne decât la stadiul de simplă lectură, nu vom înțelege mesajul ei adevărat. Pentru o mai bună înțelegere a acestui mesaj, ne vine în ajutor teologia biblică. Aceasta urmărește o privire de ansamblu a ideilor centrale din Biblie, din care se dezvoltă principiile biblice. Teologia biblică tratează teme majore din Biblie, de la Geneza la Apocalipsa, cum ar fi răscumpărarea, gloria lui Dumnezeu. Daniel Rusu, profesor la Institutul Biblic Betleem din Iași, ne prezintă multe studii interesante în emisiunea Prelegeri de teologie biblică.

Să continuăm seria prelegerilor de teologie biblică. Astăzi ne vom ocupa de Cartea Deuteronomul, o denumire preluată, ca și în cazul cărților studiate anterior, tot din Septuaginta. Deuteronomul înseamnă a doua lege, dar titlul acesta ar putea să ne dea impresia că s-ar fi schimbat ceva cu legea dată inițial la Sinai. Titlul ebraic este Eleh Hadebarim, ceea ce s-ar traduce cu "acestea sunt cuvintele", în contextul cărții însemnând, de fapt, reafirmarea legii. Structura cărții Deuteronomul se aseamănă cu cea a tratatelor suzeran vasal din secolul 15, un lucru care ar confirma o dată a exodului mai târzie, adică 1446, și nu una mai recentă, cum ar fi cea din secolul 13 înainte de Hristos. Moise scrie această carte vorbind unei noi generații, nu cea care ieșise din Egipt, ci celei care se născuse în pustiu. Acum, generația nouă se afla pe câmpia Moabului, în partea estică a Iordanului, pregătită să intre în țara Canaanului. Poporul Israel, urmașii lui Avram, Isaac și Iacov, eliberat cu mâna puternică a Dumnezeului întregului pământ, așa cum Iosua însuși va recunoaște acest Dumnezeu în cartea Iosua, acest popor protejat în Egipt de judecățile abătute asupra zeilor Egiptului și răscumpărat prin sângele mielului junghiat în prima noapte pascală, reafirmă legământul părinților încheiat cu Dumnezeu la Sinai. Cartea Deuteronomul, sub forma tratatului suzeran vasal, începe cu un preambul, unde sunt date informațiile despre locul unde se desfășoară acțiunea. Capitolul 1, versetul 1 la versetul 4. Așa cum am face și noi astăzi, un proces verbal. Urmează un prolog istoric. În această secțiune, capitolul 1, versetul 5 la capitolul 4, versetul 43, Moise le amintește evreilor cine este Dumnezeu și ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Așa ar fi făcut și suveranul când încheia un tratat de protecție și loialitate cu vasalul. Cel puternic, suveranul, ar aminti celui vulnerabil, vasalul, cum a intervenit pentru a-l proteja, arătându-i nevoia de a recunoaște că cel slab trebuie să respecte regulile celui puternic pentru a se bucura de protecție în continuare. După prologul istoric, urmează două secțiuni de reguli sau stipulații. Reguli generale, capitolul 4, versetul 44 la capitolul 11, versetul 32, și reguli specifice, capitolul 12, versetul 1 până la capitolul 26, versetul 15. După prezentarea regulilor, urmează ratificarea tratatului. Sunt invocați martorii, Dumnezeu este cel ce spune: iau azi cerul și pământul, martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binele și răul, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul lui și lipindu-te de el. Din nou, așa cum explicasem în cărțile precedente, legământul de la Sinai, reiterat pe câmpia Moabului, a fost un legământ bilateral. Biblia vorbește despre mai multe legăminte, cum ar fi legământul cu Noe, sau legământul cu Avram, legământul cu David, sau legământul cel nou, toate acestea fiind legăminte unilaterale. Diferența și rolul fiecărui legământ sunt de importanță colosală în teologia biblică. Aceste legăminte nu trebuie confundate. În Noul Testament se arată care este diferența între legământul unilateral și bilateral. Spre exemplu, în Cartea Galateni, capitolul 4, versetele 24 la 31, Apostolul Pavel explică diferența dintre legământul de la Sinai, care naște pentru robie, și legământul cel nou, care naște pentru slobozenie, libertate în Hristos.
Ceea ce ni se comunică nouă celor din perioada bisericii prin învățătura din Galateni este exact diferența între cele două legăminte, între cele două sisteme, sistemul legii și sistemul harului. Cele două sisteme nu pot funcționa împreună, ele se exclud. În cazul legii, relația cu Dumnezeu începe după ce se trage linia. Se califică numai cei ce împlinesc toate stipulațiile legii. În acest caz, legea este un blestem pentru evrei, pentru că singurul care s-ar califica ar fi Domnul Iisus Hristos. În cazul harului, relația cu Dumnezeu începe fără să se tragă nicio linie. Păcătosul este acceptat de la bun început, fără nicio condiție, împlinind în sens vreun ritual. Tot ceea ce trebuie să facă este să se pocăiască și să creadă. Aceasta vroia să spună și Martin Luther când afirma că la convertire Dumnezeu nu are nevoie decât de urechi. Dumnezeu așteaptă ca păcătosul să ceară iertare. Capitolele 28-27 din Deuteronomul vorbesc tocmai despre blesteme și binecuvântări, cu pedeapsa cea mai mare fiind pentru neascultare scoaterea din țara promisă. Așa înțelegem legământul deuteronomic, capitolul 30, versetul 20, numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Avraam, Isaac și Iacov. Într-un sens spiritual, biserica, ca și Israelul din vechime, este chemată la a-L iubi pe Domnul Dumnezeu, la ascultare de glasul Lui și la lipire de El, dar nu pentru a locui într-un Canaan pământesc, nu pentru a trăi într-o teocrație așa cum era chemat Israelul de odinioară. Dorința lui Dumnezeu de a locui în mijlocul unui popor pe un pământ în care să locuiască dreptatea și neprihănirea s-a manifestat încă din Eden. Mereu Dumnezeu a căutat în om un partener pentru a stăpâni pământul. Nu putem spune că s-a întâmplat vreodată ca ceea ce și-a dorit Dumnezeu, o teocrație, să se împlinească. În același timp, profeția Vechiului Testament vorbește de nenumărate ori despre o vreme când se va împlini dorința lui Dumnezeu. Până și cel mai obscur și neînsemnat profet, Obadia, după ce tună și fulgeră împotriva Edomului, 99% din tot ce spune este judecată împotriva Edomului, încheie cu 1% despre teocrație. Împărăția va fi a Domnului. Israel a fost chemat să împlinească dorința lui Dumnezeu, o teocrație. Biserica nu a fost chemată să moștenească pământul, să stăpânească pământul. În Evrei 10:34, autorul ne spune că avuția mai bună este în ceruri. Aici vedem încă o dată diferența extrem de importantă în teologia biblică dintre Israel și biserică. Legământul din Deuteronomul, care a fost o reiterare a celui de la Sinai, pentru noua generație care urma să intre în moștenirea și stăpânirea țării promise, vorbește despre un parteneriat. Un parteneriat între Dumnezeu și poporul Israel. Dumnezeu se angajează să protejeze Israelul, să-l binecuvinteze cu condiția ca evreii să respecte regulile. Și atunci era nevoie de credință în promisiunile lui Dumnezeu. Cel ce se apropia de Dumnezeu trebuia să creadă că Dumnezeu răsplătește ascultarea. Tragedia poporului evreu a fost că ei au încercat să-L îmblânzească pe Dumnezeu. Aceasta este idolatrie. Sub Iosua au început să cucerească țara cu entuziasm. Și în timpul vieții lui și în tot timpul bătrânilor care au trăit după Iosua și care cunoscuse tot ce făcuse Domnul pentru Israel, Israel a slujit Domnului. Acest lucru s-a întâmplat pentru că un om, Iosua, a decis că această carte a legii, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn, Deuteronom 6:4, inima religiei mozaice, să nu se depărteze de gura lui, să cugete asupra ei zi și noapte, căutând să facă tot ce este scris în ea.
Iosua a fost un mare conducător, un conducător care avea sarcina să conducă poporul Israel la odihnă. Totuși, poporul Israel nu s-a bucurat de odihnă, deși odihna a fost dată de Dumnezeu încă de la întemeierea lumii. Așa citim în Cartea Evrei, capitolul 4, versetul 3. Intenția lui Dumnezeu a fost ca poporul lui să experimenteze odihna lui. Binecuvântare în țara lui Dumnezeu, pace și prosperitate. Din nou trebuie să spunem cu părere de rău că omenirea nu a experimentat pacea și prosperitatea intenționată de Dumnezeu, oferită de El încă de la creație. Totuși, spiritual, oricine se apropie de Dumnezeu cu credință și pocăință poate experimenta odihna oferită de Domnul Iisus. Pe vremea Domnului Iisus, oamenii concepuseră tot felul de sisteme prin care să-i folosească pe semenii lor pentru a sluji intereselor lor. Poporul lui Dumnezeu se poticnea sub povara regulilor impuse de cei religioși. Întotdeauna omul religios a fost o capcană pentru cel ignorant. Singurul lucru care poate da odihnă sufletului împovărat de reguli impuse de oamenii religioși este cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Domnul Iisus cheamă și azi, așa cum chema odinioară: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Poporul Israel a tânjit după odihnă și putem spune că astăzi tânjesc cu disperare după odihnă. Din nefericire, istoria lor ne arată că odată ce au intrat în țară, au început să profite unii de alții. Legea era un sistem de protecție pentru cel slab și vulnerabil, având în centrul ei dragostea de Dumnezeu și dragostea față de aproapele. Cartea Judecători ne arată cum sunt tratate femeile, care în general sunt mai slabe fizic și mai vulnerabile decât bărbații. Întotdeauna Dumnezeu a fost interesat de cei slabi și vulnerabili. De aceea copiii orfani, văduvele, străinii rezidenți, categoriile care pot fi ușor abuzate de cei puternici, au fost o prioritate pentru Dumnezeu. Ce face biserica azi cu cei slabi și vulnerabili? Oare suntem dintre cei ce profită de cei slabi și vulnerabili? Oare încercăm să ne folosim de lumea în care trăim pentru a ne asigura o odihnă proprie, impunând altora reguli pentru a-i ține la dispoziția noastră? Oare încercăm să-L îmblânzim pe Dumnezeu făcând tot felul de activități religioase pentru a aștepta o răsplată de la Domnul, dar cu inima să fim departe de Domnul? Dumnezeu are martorii Lui, cerul și pământul. Și așa cum spune prorocul Isaia, când amintește despre acest legământ deuteronomic în care Dumnezeu folosește cerul și pământul ca martori, vom citi din cartea Isaia, capitolul 1, versetele 2 până la versetul 17. Ascultați ceruri și ia aminte pământule, căci Domnul vorbește. Am hrănit și am crescut niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva mea. Boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște ieslea stăpânului său, dar Israel nu mă cunoaște. Poporul meu nu ia aminte la mine. Vai neam păcătos, popor încărcat de fără de legi, sămânță de nelegiuiți, copii stricați. Au părăsit pe Domnul, au disprețuit pe Sfântul lui Israel, i-au întors spatele. Ce pedepse noi să vă mai dea când voi vă răsplătiți din ce în ce mai rău? Tot capul este bolnav și toată inima suferă de moarte. Din tălpi până în creștet nimic nu-i sănătos, ci numai răi vânătăi și carne vie nestoarse, nelegate și nealinate cu un de lemn. Țara vă este pustită, cetățile vă sunt arse de foc, străinii vă mănâncă ugoarele sub ochii voștri, vă pustiesc și nimicesc ca niște sălbatici. Și fica Sionului a rămas ca o colibă în vie, ca o covercă într-un câmp de castraveți, ca o cetate împresurată. De nu ne-ar fi lăsat Domnul oștirilor o mică rămășiță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. O colibă în vie, ca o covercă într-un câmp de castraveți, ca o cetate împresurată.
de nu ne-ar fi lăsat Domnul oștirilor o mică rămășiță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Ascultați cuvântul Domnului, că pe

Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați curțile? Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Urăsc lunile voastre cele noi și praznicile voastre. Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Spălați-vă, deci, și curățiți-vă. Luați înaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți răul. Învățați-vă să faceți binele. Căutați dreptatea. Ocrotiți pe cel asuprit. Faceți dreptate orfanului. Apărați pe văduvă. Iată cât de important este să facem dreptate. Să ne respectăm unii pe alții. Să-i protejăm pe cei ce sunt slabi și vulnerabili. Așa cum Dumnezeu ne-a dat legea. Și așa cum Dumnezeu a dat poporul Israel rânduiel pentru a se proteja și respecta unii pe alții. Să nu ne folosim unii de alții, să nu abuzăm unii de alții. Să respectăm pe Dumnezeu și să facem ceea ce Dumnezeu a cerut poporului Israel. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeu este un singur Domn.

0: Și încă o dată vă spun, lucrurile de pe pământul acesta trebuie să le ai în măsura în care le poți stăpâni și le poți controla. Pentru că îți bune și banii, îți bune și casele, îți bune și afacerile, și firmele, și mașinile, toate sunt bune. De folosit pentru ce ți îngăduie Domnul. Dar dacă lucrurile acestea nu poți să le stăpânești, câți oameni nu mai sunt în adunare din cauza lor? Câți oameni nu mai au nicio pasiune? Câți oameni nu au venit în casa Domnului și erau plini de râvnă când nu aveau și se rugau marța seara sau când era cu mâinile sus, Doamne, mulțumesc de pâinea cea albă pe care mi-ai dat-o și astăzi. Și a dat Dumnezeu puțin mai multă binecuvântare și când i-a dat mai multă, nu mai vine. Își lasă nevasta și el pleacă, care a câștigat bani. Pentru că binecuvântarea pe care ți-o dă Dumnezeu trebuie să poți să o stăpânești și Dumnezeu când te binecuvintează îți dă și lucrurile pe care le poți stăpâni.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Genoveva este o carte pentru copii despre viața Genovevei, cum a crescut ea în România și cum a fost exilată în America din cauza lucrării pe care o făcea pentru Domnul. Prima dată, cartea a fost scrisă în franceză de autorul elvețian Samuel Grandjean, apoi tradusă în limbile germană, engleză, română, portugheză și italiană. Puteți comanda cartea scrisă în limba română și engleză accesând site-ul www.genovieva.org. Vă prezentăm cartea în cadrul emisiunii Armonii pentru copii, lectura Noemi Onucu.

0: Dispare un copil. Sunt timpuri grele în țară. Lumea e flămândă. Nu mai există încredere. Oamenii nu mai vorbesc unii cu alții. Toate fețele sunt triste. Dar când creștinii se adună împreună, ce mare bucurie este! Biserica continuă să fie în locul de refugiu al Genovevei, dar ea continuă să fie atentă, în special când trebuie să iasă în stradă. De obicei deschide ușa pe jumătate și se uită repede afară. La dreapta nu pândește nimeni, iar la stânga nu-i nicio mașină dubioasă. Poate risca să meargă afară. Astăzi este luni. Aerul afară e proaspăt, dar nu e timp de plimbare. Seara trecută a cântat corul copiilor. Deși ploua, sala a fost plină. Oamenii au venit de peste tot, chiar și de la țară. Dar cât noroi au lăsat pantofii lor murdari pe sub bănci, totul trebuie să fie curățat. Genoveva o face cu bucurie. Deodată se aude înciocănit. Ușa se deschide în același timp. Pe prag, o familie înconjurată de saci și de valize. Este pastorul tânăr care se mută la Iași ca să ajute lucrarea. Bună ziua, Genoveva, spune el cu un zâmbet mare. În sfârșit am ajuns. Acum trebuie să căutăm o locuință, dar fără bagaje ne-ar fi mai ușor. Le lăsăm aici. Și, apropo, putem să-l lăsăm pe fiul nostru Aurel cu tine pentru câteva ore? Are numai 8 ani. Nu-i nevoie să meargă cu noi peste tot locul. Desigur, răspunde Genoveva, punându-și mâna pe umărul copilului. Vino, Aurel, ai să vezi ce bine o să ne împăcăm. Așadar, Aurel rămâne singur cu Genoveva. Imediat, cei doi devin prieteni foarte buni. Ah, dacă și găsirea apartamentului s-ar întâmpla la fel de repede, dar zile la rând, Aurel trebuie să aștepte la biserică cu Genoveva. Mâine mai avem unele lucruri de rezolvat, spune într-o seară tânărul pastor. Putem să-l lăsăm din nou pe Aurel cu tine? Genoveva ezită puțin. Aș putea să-l iau cu mine, dar nu cred că e înțelept. Trebuie să vizitez pe Magdalena. E o soră creștină care a vorbit vecinilor ei despre Biblie. Pe neașteptate, ea a fost pusă în spitalul de psihiatrie. E acolo deja de 15 zile. Probabil că se simte foarte singură. Atunci mergi, Genoveva. Vizita ta o va încuraja. Că despre Aurel îl vom lăsa aici, la biserică. Te va aștepta aici cu o carte cu poze în mână. Da, Aurel?
1: Da,
0: spune copilul. Iar eu, adăugă Genoveva, voi pleca de vreme ca să mă întorc cât mai repede. A doua zi, cu grijă, Genoveva se îndreaptă spre spital. Câte amintiri triste îi trezesc coridoarele acelea lungi, dar e foarte bucuroasă să vadă pe Magdalena din nou. Știi care e lucrul cel mai greu pentru mine? Șoptește Magdalena într-o voce scăzută. Când m-au arestat acasă, nu am putut să-mi iau Biblia. Repet în mintea mea versetele pe care le știu pe de rost, dar aș dori așa de mult să citesc Biblia chiar pe ascuns. Genoveva, asigurându-se că nimeni nu aude, îi spune în șoaptă secretul ei. Ascultă, Magdalena, am reușit să-mi ascund Biblia în poșeta aceasta. Am gândit că poate citim un psalm împreună într-un colț. Vreau să-ți dau această biblieție, te va încuraja. Magdalena de-abia își poate opri lacrimile. Ne vom vedea din nou cât de curând, adăugă Genoveva și apoi ieșea la revedere cu un sărut. Dumnezeu să te păzească! Trebuie să plec acum pentru că mă așteaptă micuțul Aurel. Hei, Aurel, nu te-ai plictisit prea tare? Se grăbește Genoveva să întrebe când se întoarce.
1: Nu,
0: răspunse copilul, dar îmi pare bine că te-ai întors. Știi de ce? Mi-e foame. Vrei să-mi dai ceva de mâncare?
1: Oh, Genoveva nu se aștepta la asta. Nu are nimic de mâncare. A mâncat ultimul măr dimineața aceea.
0: Ascult, Aurel, va trebui să merg să-ți cumpăr niște pâine, dar trebuie să mă aștepți din nou.
1: Oh, nu, mi-e foarte foame.
0: E coadă mare la brutărie. Trebuie răbdare. Toată lumea trebuie să o aibă, chiar și Aurel.
1: M-am întors, în sfârșit, strigă Genoveva vesel în timp ce deschide ușa. Uite ce pâine frumoasă și proaspătă am. Dar unde ești, Aurel?
0: Niciun răspuns.
1: Aurel? Ah, te joci de-a vasă scunțelea? Vino repede să mâncăm.
0: Dar copilul nu vine.
1: Stai că te găsesc. Te ascund sub bancă? Nu. După perdea.
0: Nu ești nici acolo.
1: Aurel? Nu te mai juca cu mine, ești de acolo.
0: Dar nimeni nu se mișcă.
1: Unde s-a dus?
0: Genoveva se întreba îngrijorată.
1: L-au lăsat în mâinile mele, sunt responsabilă pentru el.
0: O fi vrut să-mi iasă înainte și să o fi rătăcit? Sau poate plânge undeva într-un colț și se înserează? Dacă îl găsește cineva pe copil și anunță poliția?
1: Nu, niciodată. Doamne, te implor, spune-mi unde este. Genoveva este deja afară. Fuge înapoi la brutărie. Coada este tot acolo, dar nu e niciun Aurel. Se îndreaptă repede spre strada următoare, dar nu-l vede. Se întoarce pe același drum și trece de biserică, dar nu e nici acolo. De 2 ori, de 3 ori, Genoveva înconjoară strada. Este deja ora 8:30 și nici urmă de Aurel. Deodată e curios. Genoveva are sentimentul că trebuie să se reîntoarcă la biserică. Da, asta va face. Merge repede înapoi, se oprește în față, deschide poarta și se cutremură de frică. 3 bărbați stau acolo, chiar în fața ei. Securitatea, este primul gând care îi vine și în inima ei îl imploră pe Domnul să o ajute. Răspunsul vine imediat. Hello, ești Genoveva? Aude ea în engleză. Pe mine mă cheamă Steven, iar aceștia sunt prietenii mei. Nu prea sună poliție și acest tânăr simpatic nu seamănă a fi agent de securitate. Atunci... Ce bucurie o cuprinde pe Genoveva când aude aceste cuvinte. Ascultă, noi suntem creștini, venim din străinătate. Suntem în trecere prin orașul tău. Cineva ne-a dat adresa bisericii și știi ce am adus cu noi? 40 de Biblii. Unde să le lăsăm? 40 de Biblii? Repetă Genoveva, gândindu-se la cea pe care o dăduse Magdalenei. Dumnezeu nu a îngăduit ca ea să rămână fără cuvântul lui prețios. Oh, ce minunat este el! Dar micuțul Aurel... Imediat Genoveva împărtășește îngrijorarea ei cu acești prieteni. Stai un pic, spune unul din ei. Am văzut o notă lipită pe ușă. Nu cumva ai un mesaj pentru tine? Se uită la ea și iată ce citesc. Dragă Genoveva, am trecut pe aici și l-am luat pe fiul meu. Mi-a spus că tu te-ai dus să-i cumperi pâine. Îți scriu rândurile acestea și îți mulțumesc foarte mult. Oh, ce ușurare pentru Genoveva!

comori bine ascunse. Unu noapte în biserică. Pentru Neric, Genoveva se întoarce când pe parte, când pe alta, pe banca ce îi slujește de pat. E tare scândura. Ea simte răcoarea proaspătă a nopții. Nu are pătură. Dar a acceptat această lipsă de confort de acum câteva luni ca să fie mai bine ascunsă. Pe lângă asta, noaptea aceasta nu lipsa de confort o împiedică de la dormit. Multe gânduri trec prin minte. Seara trecută, vizita neașteptată a celor trei creștini din altă țară, conținutul prețios al sacului lor. Nu știa unde să petreacă noaptea. Genoveva le-a dat adresa părinților ei, acolo s-au și dus. Pe unul din ei îl cheamă Steven. Îl vom întâlni din nou în această povestire lungă și adevărată. Ei s-au dus, dar în biserică au rămas 40 de Biblii. Ce bucurie și ce grijă pentru Genoveva! Dacă oamenii de la securitate vin, se gândește ea mult timp, și găsesc sacul, mâine voi ascunde toate aceste Biblii. Unde să le pun până le distribui? Dar deodată Genoveva se gândește la prieteni care ar fi gata să rapte de foame numai să aibă o Biblie. Atunci inima îi se umplu de bucurie. Cum să mai poată dormi? Ah, ce fericiți vor fi! Atâta timp cât vor ști să-și ascundă fericirea și să nu vorbească prea mult. Unde să ascund aceste Biblii prețioase? Ei bine, am o idee, dar voi avea nevoie de hârtie, de învelici și de saci de plastic. E marți. Bine că nu e sfârșitul săptămânii. Prea mulți ar afla secretul meu. Mai am câteva zile, timp destul să fac totul să dispară înainte de duminică dimineață. Niciun sac de Biblie, nici o întrebare, nici o explicație de dat. Ziua următoare, din fericire, Teodor vine să o vadă pe sora lui. Tânărul e uimit. Ce ai în sacul ăla mare? Exact, am nevoie de ajutorul tău. Și e destul de urgent. Ascultă, Teodor. Seara trecută ne-au adus 40 de Biblii. Nu le putem lăsa acolo. Trebuie distribuite cât mai curând. Mai întâi ajută-mă să ascund sacul acesta mare. Și apoi adun cât poți de multă hârtie și saci de plastic. Nu e nevoie să fie de cea mai bună calitate. Îți explic mai târziu. Bine, voi încerca să-ți fac rost de ele. Într-o oră sper să mă întorc. Uite, prima parte, spune Teodor când se întoarce cu o cutie plină de hârtie. Și dacă vrei, pot să-ți dau și o mână de ajutor. Drăguț din partea ta, Teodor, dar vei face pachetele la noapte, e mai înțelept. Încearcă să mai găsești hârtie însă. Ăsta ar fi cel mai mare ajutor pentru mine. Și seara aceasta voi începe lucru. Ah, ce bucurie! Este deja foarte târziu. Dar după amvon, la lumina plăpândă a unei lumânări, Genoveva este la lucru ghemuită pe podea. Cu o farfecă în mână, ea taie bucăți de hârtie de mărime potrivită. Apoi va face pachetele. La ora două ea e încă acolo, dar sacul mare de Biblie a devenit 40 de pachete mici. Da, 40, pentru că Genoveva a uitat de propria ei nevoie de o Biblie. A ei a rămas în mâinile prietenei ei în spitalul psihiatric. Se luminează de ziua. Genoveva nu a dormit mult noaptea aceasta. Se va odihni, ea oare vreun pic? Încă nu. Ea inspectează acum toate colțurile care ar putea servi ca ascunzători. Pe o bucată de hârtie își notează unde sunt. Se duce afară în curtea mică din spatele bisericii. Încă 3 locuri de ascuns sunt găsite și încă 3 rânduri sunt adăugate pe hârtie. Ce dute vino! Dar lista devine tot mai lungă. Pe dulap, în dispozitivul vechi de gunoi, în spatele scândurii a treia din gard, sub frunze între cele două tufișuri, la tulpina mărului cel bătrân, acum, în cele din urmă, poate începe distribuția. Cu foarte multă grijă, Genoveva pune fiecare pachet în ascunzătoarea lui. Iată aici cum mută o mobilă veche, iată acolo cum acoperă cu hârtie pachetul ascuns la fundul dispozitivului de gunoi și așa mai departe. Este duminică dimineață. Creștinii ajung la biserică. Ca de obicei, Genoveva le spune bun venit, dar astăzi ea are o misiune deosebită de împlinit. Bună dimineața, Raluca! Ce mai faci? Spune ea luând-o pe prietenă de mână. Apoi, în șoaptă, adaugă. Ascultă cu atenție. Există un pachet pentru tine la tulpina mărului cel bătrân. Ia-l când nu te vede nimeni. Nu-l deschide până nu ajungi acasă. Oh, Luci și Daniela! Veniți, trebuie să vorbesc încet. Înainte de a merge acasă, luați ce am pregătit pentru voi la fundul dispozitivului de gunoi. Dar să fiți atenți. Apoi, Genoveva nu mai poate de bucurie când îi vede pe fiecare mergând cu inocență la locul desemnat și întorcându-se cu câte o pungă de plastic în mână. Mai târziu, ea află cât de emoționați au fost prietenii ei când au descoperit câte o Biblie în pachetul primit. Atunci, Genoveva înțelege și mai bine de ce Dumnezeu a îngăduit ca ea să locuiască în biserică. Acolo ea are o misiune secretă de îndeplinit.
Fără nicio ezitare, ea trimite cuvânt prietenilor din străinătate că e gata să primească și să ascundă mai multe Biblii. Apoi, odată pe lună, noaptea, un vehicul plin de Biblii se oprește la biserică și când pleacă, e întotdeauna gol. Genoveva nu dă aceste Biblii. Ar fi prea periculos. Tot ce face ea este să spună la oameni în șoaptă unde este fiecare pachet ascuns. Și acest simplu secret mic va deschide în mod fin ușa ca Biblia să intre în sute și chiar mii de case românești.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Copilul meu drag, când vei ști cum să numeri, simți vei povara pe slabii tăi umeri. Povara ce vremea o pune pe noi, în timpul acela când spui 1, 2. Cu timpul ce pleacă, în timpul ce vine, se duce o clipă din viață, din tine. Și nici universul de vreme umplut nu-ți dă înapoi un singur minut. Ne credem puternici, uriași pe pământ, și totuși, o clipă ce zboară în vânt, e aici, ne zâmbește, se duce, dispare, ca fulgul de nea într-o rază de soare. Întreabă un om: prietene, spune, când numai o clipă mai știi că-ți rămâne, n-ai dat toată lumea, de-ar fi s-o poți da, o clipă din viață s-o poți câștiga? Dar clipa e norul ce zboară în zare, un abur ușor, un vis ce dispare. Stăpânul acestui pământ poți să fii, dar clipa cea mică tu n-o poți opri. Tic-tacul de ceas și-a deschis evantaiul și nu-l mai oprește nici râsul, nici vaiul. Aceeași cadență ne naște plângând și în urmă tot ea ne coboară în mormânt. Nisipul clepsidrei tăcut când se cerne, sau clopotul tainic când bate alene, sau râsul ironic din ceasul cucuc ne arată cum clipele în viață se duc. Iar noi, pământenii, ca peștii în plasă ce încearcă prin ochiuri zadarnic să iasă, bătrân și copil, împărat sau fierar, ne zbatem în plasa din calendar. Ne stingem încet, în cadențe forțate, pe drumul tăcut, pe cărări neumblate, și înscriem pe sulul ascuns și neșters istoria întregului nostru univers. Ascultă cum bate un ritmic ciocan, măsoară secundele an după an și stoarce din noi cu suspine fierbinți o doină ce trece în copii din părinți. Dar totuși, bătaia mai slabă se face, mai frânt clopotarul de funie trage. Dar totuși, bătaia mai slabă se face, mai frânt clopotarul de funie trage. Vecernia vremii, încet, de demult, o simt cum se apropie, parcă o ascult. Da, timpul acesta, ce frâu parcă n-are, se apropie în goană de clipa cea mare. Vestită ca focul din fulger aprins de trâmbița sfântă pe întregul cuprins. O clipă înaltă, o clipă măreață, când zorii vestivor acea dimineață, ce va însemna pentru vremi un hotar, când clopotul mare cu dangătul rar, sclipindu-și arama în raza senină, se va opri copleșit de lumină și timpul va da cuvenitul onor cerescului, drept și stăpân creator. Va sta pe loc timpul și el mărturie la cea mai slăvită de-apoi bucurie, când adunase vor sfinții mii și mii la marea serbare din veșnicii. Și timpul nu va mai vrea să pornească, va sta la ospăț, să ne povestească din începuturi, fuior cu fuior, din vraja trecutelor clipe cu dor. Atunci ne va spune în prag de vecie o lungă poveste ce singur o știe, povestea ce am scris-o chiar noi, rând pe rând, în vremea călătoriei de pe pământ. Și atunci, desfăcuți de amar și durere, de moarte desprinși, de clipa ce piere, vom sta îmbrăcați în lumina de sus, cu soarele drag, cu al nostru Iisus. Cu Domnul vom fi dimineața pe rouă, plimbându-ne liberi în lumea cea nouă, iar El ne va da graiul său sfânt și tot cerul de slavă pe noul pământ se datorează numai ție.

0: Prieten îți este cel ce știe totul despre tine și totuși te place.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 5 octombrie.
1: În 1582, Papa Grigore al XII-lea a introdus un nou sistem de calculare a timpului, înlocuind calendarul iulian cu cel gregorian. Ziua de 5 octombrie a anului 1582 a fost ocotită 15 octombrie 1582.
0: În anul 1902 s-a născut poetul, prozatorul și ziaristul Zaharia Stancu. A scris romanele Desculți, Ce mult te-am iubit, Șatra, Poeme cu lună. A murit în decembrie 1974.
1: În 1936 s-a născut dramaturgul Václav Havel, fost președinte al Republicii Cehe.
0: În anul 1983, liderul sindicatului polonez Solidaritatea, Lech Walesa, a primit Premiul Nobel pentru Pace.
1: În anul 2000 are loc căderea regimului lui Slobodan Milošević.
0: Iar în anul 2001 a fost înființată Jandarmeria Montană. Primul pluton de jandarmi montani, format din 30 de profesioniști în cățărare, lupte și acțiuni de salvare, a început să patruleze traseele Bușteni, Azuga și Sinaia.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Adică acum când avem 8 Biblii pe cap de locuitor, oamenii nu vor să citească din Biblie. Mai de mult, frate, se împrumuta Biblia, așa de flămânzi erau frații după Scriptură, așa-i? Memorau rapid în închisoare, ca și Vumran, cum găseau o pagină sau ceva. Repede, ține pagina tu, ține tu. Atâta de flămânzi erau după Biblie. Lipsa de foame după cuvântul lui Dumnezeu este un semn că ești bolnav din punct de vedere spiritual și n-ai nicio treabă cu lucrarea reală a Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt nu lucrează fără adevăr. Pentru că Duhul Sfânt este Duhul adevărului.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Pace și bine ați venit astăzi împreună cu noi la BBSO, la cel de-al doilea program. Vă salut și pe cei care sunteți online în aceste momente. Ne bucurăm să fim împreună și în felul acesta. Am început o serie de mesaje despre suflet, tratament pentru suflet, și am vrea în perioada care urmează să o continuăm, dar să o continuăm puțin altfel, puțin diferit, și aș vrea să vorbim în duminicile care urmează astăzi și în duminicile care urmează despre bătăliile contemporane ale sufletului. Până acum am vorbit despre bolile sufletului, despre amărăciune, vinovăție, descurajare, sufletul gol și alte subiecte, manipulare. Și am vrea acum să vorbim despre subiecte cu care fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, ne confruntăm, și astăzi vom vorbi despre dependența digitală. Pentru că de atâtea ori sufletul nostru este prins în această capcană, am putea spune, a dependenței digitale. Mai de mult, ecranul era o fereastră către lume. Cei care poate sunteți aici de o anumită vârstă, vă aduceți aminte poate din ceea ce v-au povestit părinții și bunicii voștri când a apărut pentru prima dată televizorul și ei s-au trezit cu alți oameni la ei acasă. Și nu le-a venit să creadă că alți oameni pot să intre în casa lor, deși nu sunt prezenți fizic acolo. Dar acum, iată că ecranul nu mai este doar o fereastră către lume, ci ecranul este o oglindă strâmbă în care ne căutăm sensul și validarea. În 1 Corinteni 6:12, Pavel spune: toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Înainte să intrăm în subiectul acesta, dăm voie să-ți pun o întrebare. Și întrebarea sună în felul următor: care este cel mai popular pastor din vremea noastră? Și nu trebuie să-mi răspundeți cu voce tare, dar dacă ar fi să faci așa un top și să îl pui acolo în capul listei din România, din America, din lume, care crezi că este cel mai popular pastor din vremea noastră? Și nu știu la cine te gândești, dar eu cred că în zilele noastre pastorul cel mai popular este acesta: pastorul telefon. Pentru că adevărul este că, într-un fel sau altul, telefonul este cel care ne păstorește viața. Îl ai cu tine în fiecare zi. Este acolo lângă tine. Și Psalmul 23 spune că Domnul este păstorul meu. Dați-mi voie să parafrazez psalmul acesta și să-l spun ușor diferit. Telefonul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște printre pășuni digitale și mă duce la ape de conținut rapid și nesfârșit. Nu-mi înviorează sufletul, dar mă povățuiește pe cărări anxioase din pricina algoritmilor săi. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea identității pierdute, nu mă tem de niciun rău, căci ecranul este cu mine. Scrollul tău și notificarea ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa virtuală în fața followerilor mei, îmi ungi contul cu engagement și inboxul meu este plin de dă peste el. Da, oboseala și influențăreala mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa ecranelor până la sfârșitul bateriei mele. Nu trebuie să spuneți amin, dar ne dăm seama că acest pastor nou, da, cum este telefonul sau ecranul, ne conduce, dar de multe ori nu ne conduce spre ape de odihnă, ci ne conduce spre aperi tulburi. El de fapt nu ne înviorează sufletul, ci mai degrabă ne fragmentează sufletul, nu ne învață adevărul, ci ne îneacă cu tot felul de păreri. Și nu vorbim aici doar despre telefon. Telefonul este pastorul de buzunar modern a zilelor noastre, dar avem și laptopul, care este acel spațiu pseudo-productiv, unde zici că lucrezi și lucrezi din greu. Este televizorul smart, acel ecran subțire pe care îl ai în casa ta, ca și un altar al pasivității. Avem ceasuri deștepte care le purtăm pe mână și care ne dau tot felul de notificări, avem console care ne fac viața să nu mai fie plictisitoare, stăm acolo în fața consolelor și dintr-o dată, cu controllerul în mână, viața devine frumoasă. Acum, înainte să mergem mai departe, aș vrea să fim onești și nu vreau să demonizăm lumea aceasta digitală. Nu despre asta este vorba. Mi-aduc aminte când eram copil și din când în când în biserică, în predici, în anumite predici, se mai atingea subiectul acesta pe vremea respectivă. Era mai simplu pentru că aveam doar televizorul și la vremea respectivă, de multe ori când se vorbea despre televizor, se mergea așa în extreme și sfatul era să îl scoți din casă și să îl arunci și să îl pui deoparte. Nu aș vrea să mergem acolo pentru că trebuie să recunoaștem din capul locului că lumea aceasta virtuală și uneltele digitale pe care le avem astăzi la dispoziție și gadgeturile pe care le avem ne aduc și beneficii. Unii dintre cei care ascultați acest mesaj vă folosiți de lumea aceasta virtuală și unii dintre voi poate că sunteți în concediu, dar virtual sunteți alături de noi. Dumnezeu să vă binecuvânteze acolo unde sunteți. Când vă întoarceți acasă, vă așteptăm să veniți din nou la biserică. Deci aceste unelte, aceste gadgeturi pot să fie inclusiv unelte de care să ne folosim. Dar cu toate acestea există o capcană foarte mare în ceea ce privește lumea aceasta digitală și dependența aceasta digitală. Poate să devină ca un drog pentru fiecare dintre noi. Și predica aceasta nu este pentru generația tânără, predica aceasta este și pentru familii, și pentru familii tinere, și pentru oameni în vârstă, și pentru oameni foarte în vârstă, pentru că într-un fel sau altul, fiecare dintre noi suntem prinși în capcana aceasta a dependenței digitale, a dependenței de conținut, de un fel sau de altul. Haideți să vedem care sunt aceste simptome a unui suflet prins de acest conținut digital. Și prima, aș zice că este compulsivitatea. Când în mod involuntar simți nevoia să-ți iei telefonul în mână. Ți s-a întâmplat vreodată? Poate pur și simplu ai fost în situații în care chiar nu aveai nevoie de telefon, dar din reflex l-ai luat, l-ai scos din buzunar, te-ai uitat pe telefon pentru că așa te-ai obișnuit. Pentru că faci lucrul acesta foarte, foarte des. Poate de multe ori ești, nu știu, la biserică în timpul programului. Sunt absolut, absolut convins că nu se întâmplă asta în biserica noastră, nu la BBSO. Vorbesc și eu acum de alte biserici, unde oamenii poate în timpul predicii își iau telefonul și din reflex uneori își scot telefonul să vadă. Ultima notificare, ți-a dat notificare ceasul de pe mână, poate ai văzut că s-a aprins lumina pe ecran și mor de curiozitate și nu te mai poți concentra la predică și trebuie să vezi ce s-a întâmplat. La primul program am primit o notificare în timpul predicii. Nu m-am uitat, dar după predică nu m-am putut abține. M-am uitat să văd despre ce e vorba. Lui Dani Bonda și s-a mai născut o fetiță. Dumnezeu să o binecuvânteze. Haideți să-i felicităm. Dar Dani și Lidia, Domnul să fie cu voi. Dar poate să ești de multe ori așa în situații în care aștepți undeva, aștepți la cabinetul medical, poate aștepți la rând și n-ai vrea să pari că nu ești ocupat, nu vrei să te vadă lumea că pur și simplu stai acolo cu mâinile încrucișate că o să zică, fii atent și la asta, ce s-a întâmplat cu el că n-are nimic de făcut? Nu mai ești interesant dacă pur și simplu stai cu mâinile în buzunar și aștepți. Și atunci ce faci? Îți scoți telefonul că dacă te uiți pe telefon, pare că ești deștept. Pare că ești antreprenor, că poate ai ceva de făcut, poate ai ceva de verificat și ai această compulsivitate, dar compulsivitatea digitală nu este altceva decât expresia modernă a unei neliniști interioare. Faptul că întinzi mâna după telefon, faptul că întinzi mâna după ecran, faptul că întinzi mâna după telecomandă sau după controllerul de la consolă, nu arată altceva decât că în tine există această neliniște interioară pe care încercăm să o acoperim cu priviri și cu mișcarea degetelor. Și atunci întrebarea nu mai este cât timp petreci pe telefon, Și-au dat seama și cei care l-au inventat că există o problemă și de aceea în urmă cu câțiva ani au pus aplicația aia cu screen time. Dar întrebarea nu mai este cât timp petreci pe telefon, întrebarea este de ce îți este atât de greu să te abții, să-l scoți din buzunar și să-l atingi. O comparație constantă este această durere nespusă a zilelor noastre, durerea de a nu fi ca ceilalți. Și această durere nu este zgomotoasă, nu o afișăm, nu cerem ajutor, dar ea este acolo și durerea aceasta ce face? Ea doar compară. Și folosim această dependență digitală ca să comparăm. Să comparăm trupuri, să comparăm case, să comparăm vacanțe, că este în sezon, nu? Să comparăm copii, să comparăm zâmbete și întotdeauna când cădem în această capcană a comparației, întotdeauna pierdem și pierdem foarte mult. Nu pentru că ceilalți sunt mai fericiți, nu de asta pierdem, ci pentru că ecranul nu arată decât versiunea editată a vieților lor. Și comparația constantă dă naștere la această frustrare tăcută. Și, dragilor, în felul acesta, mulțumirea se transformă în invidie. Liniștea de care ai nevoie se transformă în competiție. Și iubirea întotdeauna se transformă în resentiment. Dar comparația nu este nouă. Mi-aduc aminte de o întâmplare în Noul Testament. După înviere, Hristos stă de vorbă la un moment dat cu Petru. Și îl întreabă, mă iubești tu pe mine? Petru îi spune, da, și Iisus spune, paște oițele mele și mielușei mei. Și la final, după ce Petru simte că a fost așa reabilitat, începe să se compare. Până atunci nu s-a comparat. Dar la final, după ce conversația se termină, Petru îi pune o întrebare lui Iisus. Și trece pe lângă unul dintre ucenici, pe lângă Ioan. Și Petru se uită la Ioan și îi spune lui Iisus, Doamne, da cu acesta ce va fi? Și Iisus ce-i răspunde? Ce-ți pasă ție, Petru, ce va fi cu acesta dacă vreau eu să trăiască până la venirea mea? De ce-i răspunde Iisus în felul acesta? Cred că și datorită faptului că a simțit că Petru pune această întrebare a comparației, cu acesta ce va fi? Și deschidem social media, deschidem ecrane ca să vedem și să răspundem la această întrebare. Cu acesta ce este? Cu aceștia ce se mai întâmplă? Cu aceștia oare ce va fi? Să ne comparăm și ne măsurăm viețile după vitrinele altora și uităm că Dumnezeu, dragilor, este Cel care ne iubește dincolo de orice algoritm. Acesta este adevărul. Dar avem și această anxietate digitală. Cum se manifestă anxietatea digitală? Când simți că întotdeauna ai pierdut ceva. Simți că nu ești la curent, că ți-a scăpat ceva important. Și nu este așa o panică evidentă, dar este o vibrație adâncă în interiorul tău, care parcă este constantă și trăiești întotdeauna cu aceste neliniști. Oare ce am pierdut? Oare ce s-a întâmplat? Oare ce s-a mai scris? Oare ce a mai făcut nu știu cine? Și ai în interiorul tău această neliniște adâncă, această vibrație care este tot timpul acolo și care parcă oricât de mult încerci să o liniștești, nu îți dă pace. Ești în mod constant prins în capcana aceasta, în ghearele acestea. Ne este teamă să nu fim ultimii care află. Tocmai de aceea dimineața când vă treziți, sunt absolut convins că primul lucru pe care îl faceți este să vă rugați Domnul, să spuneți, Doamne, mulțumesc pentru o zi atât de frumoasă, sau să vă citiți Biblia, sau să citești o carte bună. Sunt absolut convins că ăsta e primul lucru care îți vine în minte și pe care vrei să-l faci, nu-i așa? Care e primul lucru care îl faci? Să vedem ce s-a întâmplat în timp ce dormeam. Ce-am pierdut? Că parcă am dormit prea mult. Ce... mă abțin. Incapacitate de concentrare. De concentrare. Pentru că este această fragmentare sufletească și este această împrăștiere continuă în care trăim. Nu este vorba despre lene, ci o minte obișnuită să sară. Așa, din loc în loc. N-avem rădăcini, nu mai avem niciun fel de profunzime, de adâncime în sufletul nostru și tocmai de aceea, iarăși zic că nu aici la BBSO sau cei care ne ascultați, dar în alte locuri, este foarte greu să te mai concentrezi la biserică, la predică, la ceea ce se întâmplă și cumva inclusiv predicile ar trebui să devină shorts. Nu, din astea, o să ajungem la predici, nu mai predic acum 30 de secunde, că ne plictisim pentru asta. Dar ne mirăm de multe ori de ce ajungem acolo. Sunt aceste lucruri, nu, pe care sunt acolo, pe care le vedem, care sunt atât de evidente și care sunt, până la urmă, efectele acestei dependențe digitale. Ne scurtează gândirea și ne stimulează impulsivitatea. Ne mulțumim cu swipe în loc de reflecție, cu scroll în loc de concentrare, cu like în loc de argument și pur și simplu îți este atât de greu, până la urmă, să te concentrezi. Am uitat să vă spun, în urmă cu mai multe luni de zile, la un moment dat, în timpul programului, nu știu ce mi-a venit mie să spun, că m-aș bucura să fie toți atenți la predică și v-am rugat să vă închideți telefoanele și am avut și eu așa o mică binecuvântare și am zis că dacă îți folosești telefonul în timpul predicii, Doamne, dă să ți se strice telefonul. Am zis-o cu zâmbetul pe buze, nu... A fost așa, am încercat să vă atrag atenția. Dar în urmă cu, nu cu foarte mult timp, un prieten mi-a spus, zice, Cristi, mai ții minte duminica respectivă, zice, în care ne-ai încurajat să fim atenți la predică și ai zis să ni se strice telefoanele și dacă suntem atenți pe el în timpul predicii. Da, da, da, zic, îmi amintesc. Și zice, să știi că în timpul predicii de 4 ore am încercat să-mi fac programare la film și n-am reușit. Deci, după aceea, când am mers acasă, zice, pe mașină, în timp ce conduceam, am luat din nou telefonul, am încercat să-mi fac programare, zice, să mă duc cu familia să urmărim și ce film, și am mers din prima. Zic, ai văzut? Dumnezeu ascultă rugăciunile când într-un fel, când într-altul. Dar iată că această capcană digitală ne scurtează gândirea și ne stimulează această impulsivitate și în loc să medităm, reacționăm, în loc să citim, consumăm. Ne-am obișnuit cu aceste shorts, cu reels, cu conversații scurte, superficiale, relațiile și ele devin consumabile. Te întreb, de ce așa repede ne debarasăm unii de ceilalți, de ce plecăm așa dintr-o parte într-alta și viața întreagă riscă să fie trăită ca o succesiune de fragmente, fără fir roșu, fără adâncime, fără niciun fel de profunzime. Ne anesteziază emoțiile profunde. Când totul este la un click distanță, când poți să obții din ecran orice fel de emoție îți dorești tu, vrei să râzi, vrei să plângi, vrei să îți verifici emoțiile cu ecranul, ești acolo pus în fața ecranului și tehnologia ne promite evadare. Evadare unde dorești tu și poți atât de ușor să evadezi din viața aceasta reală. Tehnologia îți promite evadare, dar îți oferă în schimb amorțire. Îți oferă această amorțire a sufletului. Pentru că, iată, ne-am obișnuit, inclusiv limbajul pe care îl folosim între noi este un limbaj prescurtat. Textele, modul în care comunicăm, KF, BN, OMG, nu mai știu ce alte prescurtări care îmi vin acum în minte. Dar totul e prescurtat. Wow. Și am trecut, asta era deja bine, era în urmă cu 10 ani, am trecut de la acest limbaj codat, codificat, am trecut la emojiuri. Iată, bărbații au fost ajutați. Bărbații aveau această problemă reală să spună cele două cuvinte soției lor după căsătorie. Cele două cuvinte sunt, ajutați-mă voi bărbaților. Vedeți că e greu, vedeți? A fost o demonstrație în direct. Este foarte greu. N-a nicio problemă. Lumea digitală a rezolvat-o. Trimiți o inimioară. Nu mai trebuie să spui. Și soția chiar crede că o iubești. Că ai trimis o inimioară. Nu mai este nevoie de îmbrățișări. Că avem emoji. Și pentru asta. Nu mai trebuie să te exprimi într-un fel sau altul, pentru că vrei să spui cuiva că totul e hazliu, totul îți vine să râzi, dar ție nu-ți vine să râzi, dar îl trimiți ăla cu lacrimile care picură. S-a inventat un emoji pentru fiecare emoție a noastră și în felul acesta am ajuns să fim amorțiți. În anul 2015, o femeie din Japonia a devenit subiect de știri și s-a viralizat știrea aceasta, nu pentru că era celebră sau pentru că era bogată, ci pentru că a început să plătească oameni necunoscuți ca să-i ofere o îmbrățișare. Și spunea ea la un moment dat, nimeni nu mă mai atinge niciodată, nici măcar din greșeală, m-am săturat să fiu invizibilă, prefer să plătesc decât să uit cum este să fii văzut. De aceea a apelat la o agenție care oferea servicii de afecțiune non-sexuală. Să plătești pentru o îmbrățișare. Oare cum ajungem în felul acesta? Dar nu trebuie să mergem atât de departe, pentru că iată și în familie este atât de ușor să stai cu soțul tău, cu soția ta, poate în aceeași încăpere, poate pe aceeași canapea și în loc să existe conversații profunde, bune, de calitate, cum le zicem noi, fiecare este cu gadgetul lui, fiecare cu ecranul lui. Și fiecare în lumea lui, de multe ori în lumi diferite și în lumi paralele. Și copiii noștri ne privesc, dar noi suntem în același timp absenți. Suntem atât de absenți, nu-i așa? Și în felul acesta, iată că ne sunt anesteziate pur și simplu emoțiile și nu mai simțim. Dar apoi ne oferă răspunsuri rapide și ne răpește setea de înțelepciune. Iată că s-a mai adăugat ceva în ultimii ani, și anume inteligența artificială. Și cu inteligența artificială, iarăși avem și unelte bune, rezolvăm task-uri mult mai rapid, mult mai repede, dar în același timp, când altcineva gândește în locul tău, imaginează-ți, gândește-te cum va fi pentru tine. Pentru că generația noastră și generațiile care vin după noi vor fi încurajate să își folosească creierul tot mai puțin, să gândească tot mai puțin, să citească tot mai puțin, pentru că totul este atât de ușor, totul se întâmplă cu o apăsare de buton, totul se întâmplă automat. Și o generație de oameni care nu mai gândește și care nu-și mai folosește creierul și mintea este o generație de oameni care va putea fi ușor manipulată și o generație de oameni care va fi manipulată în masă. Nu că nu s-ar fi întâmplat deja lucrul acesta sau nu s-ar întâmpla în zilele noastre într-un fel sau altul. Și există această capcană digitală în care cu toții suntem predispuși să cădem. Un suflet care nu mai este obișnuit să caute nu va mai fi niciodată capabil să discearnă. Tocmai de aceea gândirea critică dispare, discernământul până la urmă este subcontractat și gândirea critică este înlocuită cu reacția imediată. Luăm totul cu lingurița, ni se oferă totul, nu mai trebuie să digerăm, să mestecăm informația, să o aprofundăm, să o procesăm, pentru că ne este acolo. Și ne este oferită gratis. Ne face dependenți de confort și ne dezobișnuiește de luptă. E așa că în lumea digitală totul este făcut să fie user-friendly. User-friendly, prietenos, automat, frumos, ambalat. Și nu faci anumite lucruri în viață pentru că îți vine ușor, ci le faci pentru că ți este musai. Viața în general nu ne-a fost lăsată să fie user-friendly. Cu trudă, cu sudoare, spune Dumnezeu, spune Biblia, îți vei câștiga existența în lumea aceasta. Nu totul poate să fie ușor și aici, inclusiv pentru copiii mici, se nasc copiii când încercăm să-i liniștim, când plâng, ce facem? Le pui ecranul în față, este cel mai ușor, ei se liniștesc, au acolo jucăria lor preferată, tu poți să îți vezi de ale tale, de celelalte ecrane ale tale și până la urmă toată lumea este fericită. Mi-a povestit cineva că a asistat în parc la următoarea scenă. O mamă cu fetița de 4 ani au mers în parc, s-a dus cu copilul să-l scoată la locul de joacă și ai zice, uite ce gest frumos. Și copilul s-a dus să se joace, s-a dat cu rolele, se dădea cu rolele pe acolo prin parc și mama s-a așezat pe o bancă cu telefonul în mână. Și fetița încerca să-i atragă atenția mamei. Și o striga, mama, uite cum mă dau cu rolele, a început să se joace cu alți copii, dar în mod constant fetița încerca să atragă atenția mamei. Și mama era concentrată în telefon și îmi povestea persoana aceasta, zice, la un moment dat, fetița, zice, s-a dus la mama ei și a spus următorul lucru: mami, te rog, fă ca ecranul să dispară, vreau să te joci cu mine și vreau să mă vezi. Și spunea persoana asta altă care stătea pe o bancă alăturată și care a auzit conversația, zice, m-am dus acasă și în ziua respectivă am ales să îmi închid dintre conturile de social media pentru că mi-am dat seama că eu fac exact același lucru pentru copilul meu. Pentru copilul meu. Până la urmă ne amorțește conștiința. Pentru că într-o lume în care totul este relativizat, unde binele și răul devin opinii, orice păcat poate fi filtrat, editat și trecut cu vederea dacă are o coloană sonoră bună, nu-i așa? Pentru că zgomotul digital nu doar că acoperă tăcerea, acoperă de multe ori și mustrarea interioară. Și nu mai avem capacitatea aceasta de a discerne lucruri. În urmă cu 15 ani erau anumite lucruri de care te îngrozeai. Acum te uiți la ele și zici, eu, e în regulă, nu e absolut niciun fel de problemă. Și vreau să mai ating aici încă un punct important. Ce face tehnologia? Tehnologia nu mai este doar un obiect, este o oglindă inteligentă care trimite date mai departe. Nu-i așa? Și mai de mult, dacă cineva ar fi vrut să te urmărească, să-ți urmărească mișcările, să vadă ce se întâmplă în viața ta, când nu erai acasă, intrau în casă, îți instalau microfoane peste tot și ascultau ce faci, acum nu mai este nevoie de așa ceva, pentru că acum tu singur îți cumperi microfoanele. Și când apare câte un gadget nou, când apare câte un obiect nou, câte un telefon nou și zici, wow, este mai bun, mai performant, ți se prezintă în fel și chip, n-am putut să nu zâmbesc ultima dată când s-a lansat un model nou de telefon și spuneau cu atâta entuziasm, telefonul acesta are 4 microfoane. M-am uitat și am zis, o să ne poată asculta mai bine. Pentru că acel telefon, acel ceas pe care l-ai pe mână, nu? Google știe, domnul Google știe ce frici ai, ce vise ai, ce boală bănuiești că ai, Waze-ul, Uber-ul știe exact pe unde umbli și pe unde ai fost, magazinele online știu ce vor să cumperi de la ei, ceasul știe când stai jos și când te scoli, ne este monitorizat fiecare click, fiecare căutare, fiecare conversație, algoritmii știu ce ne place, ce ne sperie, ce ne face să stăm mai mult, suntem trași fără să ne dăm seama în acest univers digital care este cu un pas în fața noastră și anticipează fiecare mișcare pe care o faci. Pentru că noi ne simțim liberi, dar în realitate suntem într-o grădină, spunea cineva, în care fiecare floare este aleasă de altcineva. Este acel verset din Psalmul 139 care spune, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, știi când stau jos și când mă scol, și telefonul Tău știe asta, și ceasul Tău știe lucrul acesta. Mergeam odată cu bicicleta și am căzut. Până să mă pot ridica, deja vorbeam cu cei de la 112 ca suna ceasul singur. În urmă cu câțiva ani, nu cu mult timp, într-un interviu, un fost angajat de la Facebook a povestit următoarea întâmplare, care a fost foarte cunoscută în cercurile de etică digitală. Spune că un tată a primit acasă, în poștă, un tată din Statele Unite, o broșură care conținea articole de copii mici, de bebeluși și sfaturi pentru tinere mămici. El avea o fiică adolescentă de 15 ani și broșura aceasta i-a fost pusă în poștă în atenția fiicei sale. Și tatăl s-a revoltat pur și simplu când a primit această broșură. A sunat la compania, erau cei de la Target care i-au trimis broșura. A sunat la Target și a spus, zice, nu se poate, zice, așa ceva, vă bateți joc de noi, nu avem bebeluși în familie, nu avem mămici tineri, așa că, zice, data viitoare vă rog să nu ne mai trimiteți. peste doar câteva zile, fiica lui a venit să-i mărturisească că este însărcinată. Dar ceea ce a șocat este că platformele de socializare au aflat înaintea tatălui vestea aceasta. În urma căutărilor ei și-au dat seama înaintea propriei familii doar din tiparele de căutare și comportament online. Și iată că am ajuns să trăim viața aceasta în care crezi că ai parte de aceste lucruri minunate și pot fi unelte bune, cum am spus la început, nu vrem să le demonizăm, dar în același timp nu avem cum să nu fim atenți la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Pentru că știți, de multe ori mă gândeam că este ca și în Scufița Roșie. La un moment dat, lupul o mănâncă pe bunică și se îmbracă în bunică și Scufița Roșie merge și se întâlnește cu bunica care de fapt era lupul și îl întreabă: bunico, dar de ce ai așa urechi mari? Păi ca să te aud mai bine. De ce ai așa ochi mari? Ca să te văd mai bine. De ce ai așa dinți mari? Ca să te mănânc mai bine. Și mă gândeam că este exact la fel și cu uneltele digitale pe care noi le folosim. De ce au așa multe microfoane să te asculte mai bine? De ce au așa multe camere să te vadă mai bine? De ce sunt mereu lângă tine ca să te mănânce mai bine? Evităm extremele, dar nu putem să nu fim conștienți de pericolele cu care avem de-a face. Și tocmai de aceea aș vrea să vedem acum, înspre final, ce putem să facem, ce putem face noi să ne păzim, să nu cădem robi, să nu cădem robi ai acestei capcane digitale, noi să o stăpânim pe ea, nu ea să ne stăpânească pe noi. În primul rând, este important să recunoaștem idolul. Nu este Baal, nu mai trebuie să mergem la templu, știți asta, ci este acel scroll infinit. Conținut. Vedeți, noi nu am fost creați pentru atât de mult conținut. Nu, mintea noastră nu a fost creată să absoarbă atât de multă informație. Trăim într-o vreme în care toată lumea este creator de conținut. Dar, spune Pavel, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu mă voi lăsa stăpânit de ceva. Și este important acest principiu, să știi că există ceva ca și un drog. Există ceva atât de puternic care te poate prinde și te poate stăpâni. Când telefonul îți cere primul minut dimineața și ultimul minut seara, ești acolo, ești stăpânit. Tocmai de aceea, într-un interviu celebru, Tristan Harris, fost designer etic de la Google, a spus următorul lucru. Fiți atenți la cuvintele pe care le spune acest om. Noi știam că proiectăm aplicații ca să creeze dependență. Știam că notificările sunt arme psihologice. De aceea majoritatea oamenilor din conducerea marilor companii tech din Silicon Valley își trimit copiii la școli fără ecrane. Știam, zice, că noi creăm dependență, știam de direcția în care ne ducem. Steve Jobs, fondatorul Apple, nu le permitea copiilor săi să folosească iPad-ul acasă. Și când a fost întrebat de ce, răspunsul lui a fost: pentru că știu ce face. Bill Gates a spus că le-a interzis copiilor telefonul până la 14 ani. CEO-ul Google a declarat că îi limitează drastic accesul la tehnologie fiului său, iar copiii celor care lucrează în Silicon Valley, mulți dintre ei se duc la școli unde este folosit exclusiv hârtia și creionul sau pixul. Fără gadgeturi, fără ecrane. Oare de ce? Pentru că există acest pericol. O, pot să fie unelte bune, dar pot să fie un drog, pot să devină o capcană. Și tocmai de aceea, pe mine personal, nu mă înspăimântă roboții lui Elon Musk, care devin tot mai umani. Ceea ce mă înspăimântă mai mult sunt oamenii care devin tot mai roboți.
1: Nu mă înspăimântă atât de mult umanizarea mașinilor și a tehnologiei și a roboților și a inteligenței artificiale. Înspăimântătoare este dezumanizarea omului. Ajungem atât de ușor să dăm la o parte și credința și Creatorul, pentru că există acest ceva care a pus stăpânire pe tine. Și cum să ai o relație bună cu Creatorul tău când tu te ferești doar de două, trei lucruri despre care se predică în biserică? Să nu bem, să nu fumăm. Și ajunge. Dar în rest putem să ne facem robi și ai tehnologiei, robi și a rețelelor de socializare, putem să ne facem robi acestor lucruri și putem să le lăsăm să stăpânească și să troneze în inimile noastre. Telefonul este bun atâta timp cât îl ții în buzunar și nu în inimă. 2. Reînnoiește-ți mintea. Este important nu doar să conștientizezi, dar să-ți hrănești inima cu lucruri bune, pentru că ce bagi în mintea ta azi devine sufletul tău de mâine. Romani 12:2 spune Pavel să nu vă conformați viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Este o pocăință continuă. Este o chemare continuă la reînnoire, pentru că altfel atât de multe generații, atât de mulți oameni, tineri și bătrâni deopotrivă, pot să se piardă în aceste rețele de socializare. Atât de ușor, în această lume virtuală care este nesfârșită. Amenințarea cea mai mare a acestei lumi, nu cred că este războiul nuclear, și acesta poate fi o mare, mare problemă, dar mai rău decât războiul nuclear, cred că este această capcană în care mintea nu mai este reînnoită, ci este doar amorțită și anesteziată. Tocmai de aceea suntem îndemnați de Pavel în Filipeni 4:8, încolo, frații mei, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce, orice faptă bună, tot ce este adevărat, aceea să vă însuflețească. Și aceste lucruri nu o să le primești așa, pe nepusă masă, nu o să ți le ofere ecranul, ecranul îți oferă altceva. Fac aici o mică paranteză. Atât de mulți oameni care ies din biserică, care părăsesc credința, și am stat de vorbă cu unii dintre ei și au tot felul de întrebări pertinente, de altfel, despre credință, despre Biblie, despre biserică. Unii au tot felul de dezamăgiri și pe acelea le înțeleg. Și totuși aceste motive n-ar trebui să fie motive pentru care să părăsim biserica. Într-una din duminicile care urmează vom vorbi despre deconstrucția credinței. Este un cu totul alt subiect, dar vreau să fac aici această paranteză. Cei care ies de multe ori din această credință creștină, cu întrebările pertinente cu tot, alunecă înspre acest conținut care ți se oferă de multe ori de persoane atât de îndoielnice. Și am stat de vorbă cu un tânăr care mi-a trimis o serie de întrebări, mai apoi îmi trimitea o serie de reel-uri și i-am spus, uite, îți înțeleg întrebările și înțeleg frământările pe care le-ai avut în biserică. Cu toate acestea, nu pot să accept Evanghelia pe care tu o accepti. Este Evanghelia reel-urilor, a short-urilor, Evanghelia TikTok-ului, Evanghelia Instagram-ului, iertați-mă de expresie, Evanghelia pițiponcelor, pentru că multe dintre aceste reel-uri ne sunt livrate de către tot felul de persoane care dintr-o dată au ajuns a tot cunoscători în toate domeniile. Ce bagi în mintea ta azi devine sufletul tău de mâine. Să nu uiți asta. De aceea, haide să ne hrănim ochii cu adevăr, nu cu spectacolul acesta mizer. Să ne umplem privirea cu tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit și de primit. Reconfigurează-ți obiceiurile. Poate este timpul pentru un post digital. Opriți-vă, spune Psalmul 46:10, să știți că eu sunt Dumnezeu. Repet, nu vă aruncați telefoanele, Nu trebuie să vă închideți conturile. Nu despre asta este vorba. Dar ce-ar fi să încerci? Un post. Un post de lumea digitală. Așa cum uneori poate ții post de mâncare. Cristi, e simplu. O zi fără telefon. Ți s-a întâmplat vreodată să-ți uiți telefonul acasă și să fii o zi fără el pe undeva? Mai bine nu mâncai decât să stai o zi fără telefon. Nu-i așa? Vei vedea cât de greu este. Pentru că sunt conștient, sunt și eu pastor cu puțină experiență acum și sunt absolut conștient. În urmă cu 15 ani aș fi crezut că toți o să mergeți acasă și o să începeți să citiți din Biblie. Acum sunt absolut conștient că pe mașină, pe hol, o să începeți să vă deschideți din nou gadgeturile, să vedeți ce s-a întâmplat, ce a fost în timpul acestei predici plictisitoare, ce-a mai zis unul, ce-a mai zis altul, comentarii, tot felul de lucruri. Dar ce-ar fi să încerci, măcar o jumătate de zi, câteva ceasuri, să-l pui deoparte? Și ce să facem, Cristi, să intrăm înapoi în peșteră? Eu nu zic să intrăm înapoi în peșteră, dar eu zic că decât peștera aia de mai demult, acum suntem într-o peșteră digitală mult mai rece și mult mai sumbră și mult mai urâtă. Eu zic tocmai să ieșim din peșteră și să începem să ne bucurăm de lucruri frumoase. Dumnezeu, iată, ne-a binecuvântat atât de mult, doar că trebuie să ne oprim, să existe din nou o formă, eu vă chem la o formă de reumanizare interioară, să redescoperi bucuria unei cărți, de exemplu, să redescoperi bucuria de a planta o grădină. Să vezi cum crește o frunză, să vezi lucruri care se întâmplă, bucuria de a ieși, poate să faci o plimbare în natură, dar încearcă să te abții, să nu te duci în natură doar ca să faci poze pentru social media. Să te duci și să te bucuri fără să simți obligația, așa e de fain că trebuie să postez. Spune, așa e de fain că trebuie să mă bucur. Să fiu liniștit. Vă chem la această reumanizare la care Biblia ne cheamă să ne gândim la lucrurile acestea adevărate care sunt vrednic de cinste, vrednic de iubit. Dumnezeu ne cheamă să trăim viața aceasta, să o trăim frumos, să o trăim din plin, să încep să citești o carte bună și vei vedea cât este de greu. După primele două pagini, dacă reziști până acolo, vei vrea să-ți iei telefonul. Instinctul, obiceiul, mâna se va întinde și o să te trezești cu el în mână. Și apoi o să-ți motivezi, dar trebuia să răspund. Dar trebuia să văd, dar trebuia să... Că dacă pierdeam ceva, nu pierzi absolut nimic. Nimic. De aceea, noi putem să ne folosim de lumea aceasta tehnologie, dar nu trebuie să trăim sub dominația ei. Tragedia nu este că suntem online, ci că am devenit exilați în virtual. Suntem acolo și trăim acolo. De aceea un post prelungit. Când te bucuri de viață, de familie, de relații, de natură, de lucruri frumoase care se întâmplă, te poate ajuta atât de mult. Și în ultimul rând, reconectează-te la păstorul adevărat. Am început cu Psalmul 23. Domnul este păstorul meu și l-am parafrazat. Pentru că adevărul este că pentru mulți telefonul este păstorul meu. Dar Pavel spune că toate lucrurile îmi sunt îngăduite și pot fi folosite spre slava lui Dumnezeu. Dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Dar la final aș vrea să-ți aduc aminte că Dumnezeu a venit să ne dea ceva mult mai bun decât lumea aceasta digitală. A venit să ne dea ceva mult mai autentic. Dumnezeu ne-a creat cu oameni cu demnitate să ne bucurăm unii de alții, să ne bucurăm de viață. De aceea Psalmul 23:1 spune că Domnul este, spuneți voi, Domnul este? Nu voi duce? Hai să spunem împreună, El mă paște și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează ce? O, câți dintre voi nu aveți nevoie de înviorarea aceasta sufletului? Păstorul pe care l-ai acum, telefonul, îți obosește sufletul. Domnul îți înviorează sufletul. Și hai să continuăm, că eu v-am întrebat. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește din pricina chiar dacă ar fi să umblu, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Tu îmi întinzi? Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Dumnezeu ne-a creat să trăim în această comuniune frumoasă unii cu ceilalți. Tu mi-ntinzi masa, spune, în fața potrivnicilor mei. Nu trebuie să te compari cu nimeni, nu trebuie să răspunzi nimănui. Trebuie doar să trăiești cu această viață. Pentru că Dumnezeu nu a venit în lumea aceasta prin Hristos ca să ne bombardeze cu interdicții, ci ca să ne reorienteze. Și modul în care ne ajută să scăpăm de o plăcere inferioară este să ne dea o plăcere superioară, ceva mult mai frumos. Și poate unii sunteți fascinați de ce găsiți în lumea virtuală și adevărul este tehnologia avansată atât de mult și de multe ori este fascinantă, dar Dumnezeu este mai bun. Hristos de mult a spus, eu sunt lumina lumii, eu sunt pâinea vieții, El îți poate stâmpăra sufletul, eu sunt apa vieții, El este cel care stâmpără setea sufletului tău. De aceea te chem să din când în când închide consola, închide telefonul, închide ecranele și bucură-te de creatorul tău. Bucură-te de ceva mult mai bun, mult mai frumos, mult mai superior, care poate să-ți dea ceva infinit mai frumos și mai bun pentru tine și pentru sufletul tău. De aceea haideți astăzi, la final, să venim în rugăciune înaintea Domnului. Acolo unde ești, vino într-o rugăciune a inimii tale. În această lume însetată de vizual, de senzațional, de dramatic, Dumnezeu a adus în centrul istoriei imaginea supremă și anume crucea lui Hristos. El a venit în lumea noastră și a murit și a înviat ca să-ți dea ție astăzi viață veșnică, să te ajute să te bucuri de viața aceasta, să te bucuri de familie, să fii lângă copiii tăi, să dai îmbrățișări autentice oamenilor dragi de lângă tine, să te ajute să ierți, să te ajute să te împaci, să te ajute să ieși din aceste peșteri virtuale și să intri într-o relație bună cu El și apoi relație bună unii cu alții. De aceea spune-i, Doamne, scapă-mă! Scapă-mă, Doamne, că sunt prins! Doamne, scapă-mă pentru că sunt acolo în aceste ghiare virtuale care au pus stăpânire peste mine ca un drog atât de puternic, mă pasă atât de mult, sunt obosit, Doamne, sunt anxios, sunt temere virtuale care au pus stăpânire peste mine ca un drog atât de puternic, mă pasă atât de mult, sunt obosit, Doamne, sunt anxios, sunt temător, sunt cu

0: Ai venit să ne ridici privirea de la noi înșine, de la conținutul nostru pe care noi ni l-am creat singuri. Doamne, ridică privirile noastre astăzi. Și Doamne, ațintește privirile noastre înspre crucea lui Hristos. Ațintește privirea noastră înspre Cel care este lumina lumii, pâinea vieții, păstorul cel bun care își dă viața pentru oi. Doamne, ridică privirile părinților și ajută-i să-și vadă copiii. Ridică privirile copiilor și ajută-i, Doamne, să-și vadă părinții. Ridică privirile mamelor. Ridică privirile taților. Doamne, ajută-ne să ne eliberăm din aceste capcane, din aceste locuri atât de triste, Doamne, atât de întunecate de multe ori. Doamne, ridică privirea celor care de mult au ieșit. Poate au ieșit din biserică, poate au ieșit din familie. Doamne, ridică privirea lor astăzi. O, Doamne, adu eliberare. Adu eliberare peste biserică, peste fiecare suflet. Și lasă ca inimile noastre să se liniștească astăzi înaintea Ta. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin. Hai să ne ridicăm. Închinarea este așa de frumoasă atunci când este autentică. Atunci când este autentică, este ca și un medicament care te eliberează, care te scoate din această capcană digitală. Așa că hai să ne închinăm împreună cu toată biserica, dar și cu toată inima.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Cum să-i fac pe părinții mei să aibă încredere în mine?
1: Liceenii se plâng adesea că părinții lor nu au destulă încredere în ei încât să îi lase afară până seara târziu sau să le împrumute mașina. Se plâng că își fac griji în legătură cu prietenii lor, în felul cum își cheltuie banii, ce haine își cumpără. Se întreabă ce fac atunci când își dau întâlnire cu vreo fată, respectiv cu vreun băiat. Nu au încredere în deciziile lor. Se îndoiesc de faptul că spun adevărul sau că își fac temele. Și lista poate continua. Pentru ca părinții să aibă încredere în tine, trebuie să demonstrezi că ești responsabil. Asta înseamnă că te străduiești să duci până la capăt sarcini pe care te-ai angajat să le faci. De fiecare dată când demonstrezi că ești responsabil, crește încrederea părinților tăi în tine. Problema este că încrederea este ca un cont de economii. Îți ia o veșnicie să o aduci la un nivel semnificativ și totuși o poți anula într-o fracțiune de secundă. De fiecare dată când acționezi responsabil, mai faci o depunere în cont. Dar de fiecare dată când nu îți îndeplinești vreo responsabilitate, faci o retragere din cont. Retragerile sunt ușor de făcut. Depunerile, în schimb, înseamnă mult efort. Dacă vrei ca părinții să capete mai multă încredere în tine, nu mai face atâtea retrageri. Vorbește cu ei și află în ce fel, presupunând că se întâmplă așa ceva, le pierzi încrederea, apoi schimbă-te. În al doilea rând, îndeplinește-ți toate responsabilitățile actuale. Fii atent, mai ales cu cele mărunte. Iată cum gândesc probabil părinții tăi. Dacă nu pot să am încredere în el să facă lucruri simple ca dusul gunoiului, cum aș putea să am încredere în el dându-i mașina proprie? Așa că demonstrează responsabilitate în lucrurile mici și părinții îți vor acorda încredere și în lucrurile mai mari.

Pentru a ști sigur că ți-ai găsit jumătatea, gândește-te de cât timp vă știți și cât de bine vă cunoașteți unul pe altul. Adevărata iubire se bazează pe o cunoaștere și pe o înțelegere profundă a celelalte persoane. Dacă afli pe parcursul căsătoriei că tovarășul tău de viață nu este cel care te-a făcut să crezi că este, e prea târziu oricum să mai dai înapoi. Oricine poate pretinde că e altfel pe parcursul relației de dinainte de căsătorie. Odată ce te-ai căsătorit, nu te mai poți preface, îți dai arama pe față. Încearcă acum să cunoști persoana sub chipul ei adevărat. Fă din asta o prioritate, dedică-ți timp acestui lucru. În al doilea rând, vezi dacă persoana respectivă te iubește la bine și la rău și nu are față de tine doar o iubire de tipul dacă și fiindcă. O cale foarte bună de a vedea dacă ești iubit cu adevărat este să citești 1 Corinteni 13, versetele de la 4 la 8 și să-ți dai seama dacă potențialul tău partener de viață te iubește necondiționat. Ca să poți gândi obiectiv, întreabă-ți un prieten dacă este de acord cu concluziile tale. În final, ca de altfel în orice decizie majoră, urmează pașii necesari ca să vezi dacă aceasta este voința lui Dumnezeu cu privire la viața ta. Biblia îți va oferi călăuzirea de care ai o așa mare nevoie, dar nu îți va da întotdeauna un răspuns direct de genul: da, Domnul vrea să te căsătorești cu cutare persoană. Unul dintre cele mai bune locuri de unde poți primi sfaturi la obiect sunt părinții tăi. Cei mai mulți părinți își iubesc copiii și vor să-i vadă fericiți, atât acum cât și în viitor. Părinții au avantajul experienței și pot să te ajute extrem de mult în luarea deciziei corecte. Încă ceva, ține minte că trebuie să te preocupe grija de a fi o persoană potrivită mai mult decât cea de a găsi persoana potrivită. Încearcă să devii tu tipul de persoană care ar fi minunată ca soț sau soție.

0: Cum pot să-i fac pe părinții mei să nu tot pună atâtea întrebări?
1: Tu, la rândul tău, nu i-ai pune prietenului tău o groază de întrebări dacă ai vedea la televizor că e moda ca băieții să se despartă de prietenile lor? Sigur că da, fiindcă te-ai teme. Și părinților tăi le e teamă, mai ales din cauza că aud la televizor sau la radio, ori citesc în ziare despre problemele pe care adolescenții le au cu drogurile, aud despre sinucideri pe care le comit aceștia, despre comportamentul sexual tot mai emancipat și de faptul că a scăpat de sub control infracționalitatea la vârsta adolescenței. Vrei ca părinții tăi să-ți spună tot mai puține întrebări? Atunci, fă-ți timp și comunică cu ei. Părinții tăi te iubesc, vor să te protejeze. Povestește-le lucrurile picante din viața ta, cui place de tine, cine s-a despărțit de cine și așa mai departe. Părinților le place să-i ții la curent cu ultimele lucruri și ultimele evenimente legate de tine. Sigur, ei vor trăi mai liniștit știind lucrurile acestea și nu își vor mai face atâtea griji pentru tine.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Ideea este că acei creștini au făcut cel mai mult pentru viața aceasta, care s-au gândit la viața viitoare. Pentru că tot așteptând viața viitoare, au zis, hai să fac viața pe pământul ăsta suportabilă. Vreau să vă spun că toate marile descoperiri, toate marile picturi, toată frumusețea acestui pământ e creată de oameni care s-au gândit la rai. Au zis, până când voi ajunge acolo, fac ceva frumos pentru pământul acesta. Și vreau să înțelegeți bine că acolo este locul nostru, casa noastră. Adică acolo e Iisus Hristos, o regiune necunoscută, că nu știm cum e. Hai să fim serioși, dar cu un locuitor cunoscut. Iisus Hristos spune în Apocalipsa 21:3, El va locui, El Dumnezeu va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Știți de ce avem valoare? În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu-ți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi, îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i, ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru că porți chipul lui Dumnezeu, ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine. Și mai e ceva, ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Ați auzit de Policarp, pastorul bisericii din Smirna, peste care au trecut 12 perioade de persecuții și în ultima perioadă de persecuții, pe când el avea undeva către 87 de ani, Policarp a fost chemat pe arenele din Smirna și când Policarp a fost adus acolo, broncosul roman s-a ridicat și a spus: Policarp, ești liber să te lepezi de Hristos și nu vei păți nimic. Iar dacă nu te vei lepăda, iar dacă nu vei spune nu mai vreau să slujesc pe Dumnezeu, vei fi ars pe rug. Și Policarp s-a uitat la toți, la marea mulțime, și a zis în felul următor: Dumnezeu nu m-a dezamăgit niciodată, nici eu.

0: Nu-l voi dezamăgi. Și istoria spune despre el că a fost ars pe rug.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Și încă o dată vă spun, lucrurile de pe pământul acesta trebuie să le ai în măsura în care le poți stăpâni și le poți controla. Pentru că îți buni și banii, îți buni și casele, îți buni și afacerile, și firmele, și mașinile, toate sunt bune. De folosit pentru ce îți îngăduie Domnul. Dar dacă lucrurile acestea nu poți să le stăpânești, câți oameni nu mai sunt în adunare din cauza lor? Câți oameni nu mai au nicio pasiune? Câți oameni nu au venit în casa Domnului și erau plini de râvnă când nu aveau și se rugau marța seara sau când era cu mâinile Iisus, Doamne, mulțumesc de pâinea cea albă pe care mi-ai dat-o și astăzi. Și a dat Dumnezeu puțin mai multă binecuvântare și când i-a dat mai multă, nu mai vine. Își lasă nevasta și el pleacă, care a câștigat bani. Pentru că binecuvântarea pe care ți-o dă Dumnezeu trebuie să poți să o stăpânești și Dumnezeu când te binecuvintează îți dă și lucrurile pe care le poți stăpâni.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.